se bagéisteach le RTÍ radio na Gaeltachta. Tá sé bagéisteach le scoth an dearr daon go chraoladh ar RTÍ radio na Gaeltachta agus é muid in isteach an gláir an CLOS. Chraoladh an cláir se hana. Ní féidir tan go líonadh leis a gláir faoi láthair, chuir sé cosúsart agus ní léifh de heachtaracht.

0: le blianta fad agus agarhóireachta freisin. Agus leach sé súilir agus chabhraig sé lom, you know, dhéan sé an cápéis níos nasta. Agus chorus a raig son go dtí Ryan Fáilseóirí agus tháinig gilbúc sa reiscóm agus tá sé réigin is.
1: Scíal is a hé go bhfuil annach chud corona, annach chud castaíoch a buint leis, mar gheall ar an saol annaithe múla bhí a cá le líon séamh sé sa stair a bhí anna chuite anna chorraitheach. Béidir go mí nóm fadum ar dúis céir bhí a tháinig de hín hena húis mórí.
0: Well, an vertica cé gur saolaíoch iad in áitina difriúla i gúnta chorcaí. Saolaíoch William i bróiste an ada agus saolaíoch Nari i bróiste Vácrumha. Agus dhíine ó locht saothair gan talamh gan éanrod acu. So ní raibh mór an rá fostaíocht ag ceachtar acu agus an traonrod amháin a bhí ag na fíróga ag nám coscósta ná dul isteach sa chála críoga. Mar nuair a chuitú isteach sa nairim nó sa chála críoga, well, bhí a chágut, agus bhí pinsin tréis dé mianna, agus trí véle gachlágut. So, uig na céata ó dúchaig ar chósta na hérna isteach sa chála críoga. So, sin Ian William, agus chuig sé seach sa chála críoga, timpel 8 caiga cehar, agus an son chuig chasús go dtí an bhfuir bhailt mar bhí an coga na Craimea briste amach ag nám, agus bhí sé sin ar siúl sa bhfuir bhailt agus sa bhfuir gómh, agus tréis tamil bhí sé sa bhfuir gómh. So bhí sé aspaile ar feag chuig bliana. Idir an dáilín bhí nari chuig sé isteach i gceandas na tithe móra, hias Trebolgan House, agus bhí sé mar calinaimsir an son. Ac bhí sé anava leis an snáhaid agus an fóáil agus dairig lehe go massa tíg son. So, nuair a dil William ón tín i 8 go caiga nae, bhí sé aspaile ar feag cúig bliana. Agus leistig de caicís é a bheith a reis a gorcaig, bhí sé ag pósa nari, so clownas bhí haun. Agus caicís tréis na baine se bhí sé ar bordlinge ag dolamach gudi Ilan Vancouver amach ó hósta British Columbia. Agus bhí sé haun ar feag timpul trí gile blian. Níar réitig sé sin gomáileis mar bhí a bhain céile a reis sa bhaile agus bhí sé a bhad ó bhaile mar hóg an trosson ó hasna go dtí Ilan Vancouver sé bhí, so bhí sé sin dochreite ar fad i gdám. 8:64 dil sé ón áit san agus hosig an saol pósta a bhí acá, so chuig sé seach an son go dtí an garda cósta agus bhíidir timpla háit, bhíidir cardmáil, bhíidir i gorcaig rín an róistig agus thuas i gúnta bhí ó freisin agus an son an stáisiún deirigh bhí ná bailin na gáil. Agus bhí sé anna feag gáil líon, agus deirigh sé as 8:34, agus deistrigh sé de seach go dtí an daingin, agus chuisiad fuatha sa daingin, agus is ann a saolaíoch mai hena bháthair. So tá sé ag fear ó chorcaig, tháinig sé go dtí an daingin, agus thug sé an buntáiste dom a bheith saolaithe sa daingin. So nachúntach é sin.
1: Mar sin thug sé an buntáiste de tsilíam go saolaíoch sa daingnta, cé go bhfuil chud an ghaltacht leis an maile na gáil. Ach an son chuise go chorcaig, chumá nach chait mar a chasan an ró.
0: Chos tréis sem a bhean scoíocht chus go beag clia, isteach ag gláist fádraig an tondraach, agus chosníos ag bóine i scoíochra i bómant i mea clia, agus ar an géad lá an son dom bhuailas le múnteor nó eile, a bhí i gláiste Marino. So níor a bheithine gom ar an gailín san gudísan. So hosní mar ag siúl amach, agus fósamar, agus bas an próisti cíana, próisti a ada as a hánig William Kennedy. An fear a hóg an tán gudí dóhig an daingin, agus víasa ag fila reis gudí a fhróiste hén, so tá sé áit.
1: Tá sé an áit. An taidir fada dhéanais den leabhar sa, há tástálach a DNA fiú bháin dianta, cada tháinig asna tástálach a sunnú cada fuair semach?
0: Well, ia dhéanais tástálach le Ancestry agus le MyHeritage. Agus le Ancestry tá timpul

0: chud ceist na gota ias leat a chur orth Liam?
1: Well, stócha neadar cén tóirim a bheach acá a cén tuiscint cén fiachint a bheach acá ar sailin le inniuh in éirin. Tá daoine inniuh stócha bí mé ag tuairt amach mar eol ar cúrsaí áirithe sa taol ach i gcúmpráid leis an saol a bhí ag na daoine san. Bhí aim acá gach lá béle de chais a chur oscóir na páistí agus éadaí a chorartha agus béidir blúrin beag i dteachas a thuairtáibh. Sin an príomh aim a bhí acá. Níor bhéin aim eile acá agus bhí cúrsaí sláinte go hainis ar fad. Bhí páistí óga agus iadag fáil bháis an gorta bhí a léamh leabhar Brian McMahon, Calamity agus Controversy agus cad é mar leabhar le gná ach tá roinnt leabhar léite go mariolar an gorta mór The Silent People agus Scotland. Ach nuair a léann tú cúntas mar sin atá bunaithe ar sreidin an daon agus ar ghuaigh na Gaeltachta agus daoine á chur amach as a mhaáin agus iad sna díagana le duilóga an uasara. Díos bhí sé an chrú bhéalach ar fad le cinó. I mean, i gcúmpráid le daoine na léanta san, níl fibre bé a gcuine. I gcúmpráid le cinó, tá sa gom gúil fibre na lé inniuh. Ach, ní mór don dul siar begáinín agus scéal ar sínsir a álim i dteo is go múnthaigh siad san rud é ag an dúine a chabhróiglin ar feibanna inniuh a réiteach ar slí éigint.
0: Fuile Liam cóghairdachas leat an mórnéalach agus an maintín, an saolar agus an seamstress, be sé ar fáil cén áit in éis seasta amach?
1: Beg sé ar fáil sa Dingle Bookshop, timpla háidir seo, ach tá sé ar fáil Easons, Waterstones, gaché an siúpa leabhar agus tá sé ar fáil ar líne freisin.
0: Díon firmilúnaí fós at asad.
1: Ní dóilim é mosa sa cárclós an sa sisgelig gytá Porsche agus bhí na cailíní ag an desk ar álum sin an sais cartu bheg a gutta o i gaun tamil ní bheg ní bheg táim gubrás ásta le 191 Mondeo.
0: Liam ook na chuir an son fear seoig agus cóthairdachas leis agus tá leabhar le buachta in tinómh bí chuin tapa chuige haon a chuige chuige tí le bhór nanim agus fuair seola. Go bailnar tíir ag an islín go dtí pádaíó sé baile stúir chórcham an forbartha chur coghine déad a bheitthe fádaí. Go maithanis, há iirtas pleanála nó chuthe féhráid chóir leúnta chéirí a goibh sé chuin fuisgannimh nó il úsáid de pobl agus an gáin leis a thugant. Dhéanam fuis iirtas dá le héadí hana agus túil tíochan ceap pleanála chatá áirithe san iirtas áirithe sá.
2: Bhí cúpa rud de stig an san tíirtas dearnach a buintach leis a chóra séirechas, tásgan goil sé sin féhrú, agus bhí cúpa rud beag ó héamh an slíbheach mótas teachta seachtamach, bhí ar den surveillí a bheith son, agus bhí cúpa rud ó héamh an cangalid ar an unadse agus fan le téir cosán, agus stócha go bhéan na puintí sin smó a bhí chur bach ar a bhorbart an áir íre.
0: Agus cén costas a thoribh sin is tuairt fé iartas nó glan agus planan an nó i dhéanamh amach?
2: Well, just chun bheith sa le, is sé údrás na gaib sa tóc a chur in tíirtas seo le chéile sé a dhéanamh an obra fad. Bhí mór na mar únéirí bheith a gúsáid a stócha. Sé dós an ifigach an bhorbart óigus sa dachas sa tóc huas na gana mara, sort múna Cosú leis ach gúil lóistín leis.
0: Mar sin siad an túdar ás a bheith na núnéirí ach sibh se bheith i rinna háirte á húsáid. Mar sin an bead an túdar ás a bheith lorig muinithe a sá nú sibh se?
2: Tíd an údar ás is seamíad na mar partnéir tún, bydd an silent partner sóch a chaig cangantil leis. So nar hífá an rodas mó bhí atá chur astur le blianta agus nar a hóin atóis fei hiad rodda bhí le fei cálach a bí mín na bosáld dino an valnatérig sáug i cawn trá, is bosáld dino i cawn trá chun onad atá rúnach da méid le pachahagin, da méid glóriahagin a áit beog hús gyn te fyrdan sá pael na má mín, so Bhí Halloween, hí nimar tá sadar féidirachtad, agus sné hástig sa flan sa tá atá.
0: Agus an chóras séarachus lán na mailnir téirig sin ceandas na cúsin na gnúltíocht an éiritas, rimisha kien shliha timpel gavir shin bauta sa.
2: Well, it's hamid kristach argoros sherchas hein so begin payro the ha kriachnaha beshed al stachach beshaglanta a gat big. Algus han korosin able to said at kurlesh. Abachen forbertiel machata erimwil team.
0: Agus an mó dalta sivjesh a yetach shivsh a hogan tamach shesha toka higov.
2: Timple is it is hocht agus neach is glad a bresha.
0: An mó dinn a chuivim lian a fadir na cursi saurig.
2: Oh, an medial. Oh, his ach gudir na blian a vech gerid go on the TV.
0: Agus an mó dinn a sivjesh a yetach shiv a hogan tamach bresh manati agus an loistin sa higov doiv.
2: Well, didn't go any, but his bad day in it. It's a list of fehid and heid courses to hochheid to neach a hocht, tarn account, neach heid to cheese to him. Hitten shed in, goody cheekheid, so like shin list of fehid to reine, gomach awal to no godastin mo hetech goody korka reine. So it's a lead ra vile bresha gobog, a stoch a gavetar tech.
0: Marshin, desh faudam ha gael in it in Arire o yul tu agus o chelter his son,
2: Tisch aspa spaise vegufse. Stoch gobe desh dov tach korkorine, gudi uze kraste ta gugumun, nila na kha chaun. Nil mura na fil na dine sho beder beder gudi da gudi art egen tele. Ni hene hier drau bi ko go ni.
0: Tigim, tigim. Agus gandauta nuv e fogur he genaida dara kiliri gavil miadu taka he erin lunta sachain na mana ti she euro diagonishis di he yoshid euro kwega bjeshe in aigan dalta in aigna hi he on lore shin?
2: Is dash gila, shnei hiadrod, agus ni fagul tishkin tigin rain er brú ta er kosta si bresha ta taka idro na mana ti tas, chorus a tinne, Tá ort bygga ni bresi an le hoson ta o heve big ni lend out kul or do taker na costa si si na gasfi si sho a fle egen gushte lady ani Christian Hoffman agas mana ti ta khun fe so tigim guma gurod maha ta mo hwedim hen on wile ro hen an khandine vala stakri an rod sho beder gumach shagadiel tamach Don't say the vi an rovlene when khawroch le manati forberti brishi yemas na teh because ta forbert no edigle ka have eriti khun all vote the scody
0: ach ronson hobert van tino gotum lene nofel
2: ta bert gasan an avrek vil chat sat chorus agas le kon de big carrelle der ne blene no ner vigne teh talk le kon de
0: kovelen vert no sub wil to fuha
2: Dyn ni'n nŵch un, agos dyn ni'n mwyl tîn.
0: Agos ni fi yn cwrsi o rhywbeth o fy nŵn chi'n marsion fech bos yn y tas dool glac y blesio mech.
2: Ta, fe'n... Bled y siar o hyn dŵr chlwm sy'n gyrra fyrt fan tî i'r mwyl tîn, agos yn eich ta ni smog yn dawd. So beth yw'r falach sy'n dyn elyn i'r hi hyd i'n sgwari i'r tacht.
0: Yn nŵch un y bar, ha gysg gwt?
2: Sia, nŵch un, ia, nŵch un, ia. So le cwn o'r de, sach y siar hebyd gyr Punt is de winter machas, agus sneen toch ook een rood mahe, agus aan mannen voor kwil, moet je roeien in het echte stachon.
0: Agus gewoon tof voor een missie hille?
2: Kan dat, niet een dood, niet een dood. Niet gewoon voor het team had zo, maar mag dan mag met je herval, agus nog maar nooit herval.
0: Ga je nog als hulig of leef, vraag gewoon gorle kunte, maar de lichtneerts plan alle marschen.
2: Niet niet je acht me is dag voor een noordaan en is zo beter te hebben, stik de geit niet tegen. Tiert het heen is teken, dus dan togen ze TV tegen nou.
0: Kimaat mij zoolis.
2: Bescholen.
0: Ja, tegen. Gurmaga dat slaart in een gently fody, ik spreek met de kindje reached it. Slangen vol. Pody of Shane, son kahirla chorchaman forbruha chorkerine, gus ta ana ruil. Ik geef eis toezi, ilauer Liam ich nachuil, gus duil. Ik gie aan de segonger, ik geef aan, gus is mijn heisje, gus is fewe, maar hasje aan de specialis fad, maar lauer, gus na hartner fad, gedachtel aan morneelig linge er fuid ondouw in voet. Gedein. Fwyl ta Sean Patson is yn lín lym stŵr hwyd o'r byrt chrohechwch hasgy chiwl dŵchys eirn tedl briofad ar ddechioen dde fathe.
3: Gdeir. Anna fa, cwna sampa heinig.
0: Gwmahen is. Gwhan tu ffilte fael o ffros er fedicio. Trus beisiwyl ystocha chyn chiwl na heirn chwyr chyn cyn hawl agos chiwl todi a fi hawl fado o'n dyrsio a hwyrt chyn cyn agos taidi yna farha. Abrylwm cadafir siwlig o gdeirach.
3: Tunskul of the Vigest egg reels the hair.

Nis agus sí nel ní chrónín a sscoilta chúscrí a gorca a chasas an chéadórán ar a gláún inne. Tafad an tseide agus í casanórán trocail fe go bhrá, héiste comórtas seanos na mán, gáhílig sé deabhrúchtáilig nereachtas agus coran forach an rí grúteice.

And as a fad, we meet geishat in chin, less Sunny Casey, or any agus commodore, mar chas si ar glór scéalan iar, in tia ar reid an gaeltachta, siir sam léan, a bhíle agus a séidzeig. Tamas gael sís o ye,

Bís álan ceolín chin ongrúp a dardan, fún mál agus pört, an cyrchúbrach on an album Ceol na Gali i dail si gailín. Tá ma teki i dena chlóir gan lá inia chárde agus an grúpa calú a chiúrasgi cain sgríba mai dinia sinad Seamus McNanny, Damien Quinn agus Park O'Brien. Cás siad rinkí sgibólgan, Bill Malley's Burn Dance agus an bhean chéle nar casú gom. Aisha tóki onan lúiasga bóhor gan brise nú down the line. Tásur am gurhannim ráu ceolgs óran liber maidin agus gamisha banan bem a chóludur a rísht ed maidin a mórach nú risma reisla agran elegan chlórsha kudach da ceol fúin vaslán. Ach eti sioga sin, manigí sásas gudilag lá agus harud a bella tóki ergai pein agus chachéle.

0: Heist, Srihwalta Gachriva Mona Line, Taugalia, Edwara Tobla, Ershe Fuinta, Beisha de Castel, Ervla Clea, Glyphic Caro Balta, Estardum Fiersa, and Deda Shachtinisha, Tabla Clea Sadorna Hart, Edda Tobla, Edhug Fuinta. Beitrochtedach then, Edaglyphic, Ostardum Fiersa, O Lefordheshi Kehed, Sporta Tahrin. Rivishin ag glafodheisi hian bai mo dibort gi rúnel gochlafa charni rin idir omana hian na mía tas a triu hart ar a tabla agus dúnang áld a tas a garu hart agus bai mo di start simple o charu gan cúig gochlafa canis comogu iacht an amún idir partlaarge agus tibra dárin bai príf sgelta na nuachta an ag hartar chúg nú med heisi cúig agus nuachta lei ag genu med heisi sé Bei cainte a chúrsaí omána, pele, sacr agus rugby chu maile tús a lé. Mar sin, chunigí cólóidir le Tammy O'Hellyn ar Sport a Tafrin ó finúmed heisi hían go dí denúmed heisi sé trnúna.
1: Tá sé bhí géisteach le RTÍ Radio na Gaeltachta.
2: Tá sibh géisteach le scoth an deirdín gan chraoladh ar RTÍ Radio na Gaeltachta agus éis muid in iseas an gláir an cúine dána.
3: Gur míle magad agus fáilte, go dtí an cúine dána. Ar an gláir inniuh, an gúm, céad bliain ar an bhód, déanam id comhghairdas leis an tachfáil seo thairteachta amráiteach san. Agus iris nua de chuid scoláirí chláiste na hollscoile Corcaigh a do lonneart go neart.

0: bonse her nu a chora skrif koma so is the rare hele a horle session ak kint snblinte luha o milenegat fi hese raik suskedi turms milenegat dahad fi is to gur beim for le fele nishgamen a shukhan ag snishgamen a litra the shin fi shi turms shaked quite good lower so trave shishin a wine august anakudiv shin is lower Gná leabhar le thóireacht de bhíúnta.
1: Tá neart le ceiliúra ag an gcóá i nuamh má se go leor éochtaí buinteach an ngúm le céad ag an bhíananas. Cad é an rud is mó, cad é an chomín is mó atá chuirthe ag an gúm ar léthirí agus ar phobal na gaeilge measta?
0: Ó, ceistana acar. Tá go leor is tócha, caith a cuinimh siar ar na folclóirí, folklore Gonal, folklore de Valdra, ober é sin ar fad a déanach sagúm féin. Arís, tás gom gur gynéantar cuidvatas na haisiúcháin luha san a cháine. Ach, nor a chórn tú sa cóhéags cárthiad, agus gur, nor a hígan tú gur gróhus a dírig corpus dun dáver lei hórt a chóra fáid an fóbal. Is tóca go gafáid sin adhain. A comála sin, is tóca counselor is mó, na réimsí is mó, so a bheag le ceiliúra ná, na fáise cháin i dacas a cúrach ar fáil. Mar a ríist agus is dúblán é dúin fóls fe hepléile sin, agus íraig díana of áisna le hóracht, áisna i dacas agus gafáid a cúrach ar fáil da fóbal na gaeilge.
1: Ar deire a bhuiir tá sa mar chean fean in is ar an ngúm tá muidir breanú siar go haban le a chabreanú chun tosaigh. Cé na cinál rudaí gur mííon libh tuairt fuú amachan seo nó cad éirhil si bh díú agus bh breanú chun cín?
0: Well, ríist bí mí gcónaí a fara ar ar chuí adachas agus forbertí dhéanamh an son agus bheitan an cumad suas le sin éile bheith ann a gcónaí chun áisna ar áit caidán a chur fáil do san scoline ach iad a bheith ar chó caidán le nó níos fear le háisina an bhíorla. Tá sé de ceart ag gach dal a scoile áisina mar sin ar bheith ar fáil acu agus níor chóir go mbeoch dal tína gaeilge híos leis.

0: Agus tréislí míid leo ar fad sa chuúmhfuil ó eilsethir fad bhunathe go fáilseán nua tá takechar an bhód le cuppla bliana nuas, sin ní an iris breach atá chuirse idul chéile ag scoláirí chláiste na hoscoil acurcaigh tá riimedarm go bhfuil príomh agarthir na hiirise prunsíos macrúí inar deanta an teachtain sa de chiad fáilte.
1: Na bhí mágad atristan is mór an ádamsa a bheitthar an gláirnuh.
0: Sé bliana hen hánig an iris álin brac ar an bhód agus tú héna pléiles inis. Inis dún beganí mé eile, cén cinál ábhar bhí na gcuibh tá anna éagsluch go deos an iris na fuil?
1: Tá agus tá sé de sproch a gcuin díú ar an ilgineocht sin agus ábhar de réimse lehan na chur fáil de léthóirí óga. Tá sé de sproch a gcuin tá sé d'aim ag an iris freastal ar an scríbhnóirí agus Ardán a hort dóíh istruach na hiris eile ina bhaifá altair sped up TikTok edits agus rudi mar sin tamas so tamas ag frasal ar an oige agus tá sin definitely údar mórtis dóing go bhfuil an tábhar chó lahan agus chó ilgine ach sin.
0: Agus bíonn sé fáil ar lína agus a bhfuirm cloite tá legan cloite i mo láh agus camera go sé fíor álann sé chuirla chéala híomh na gcuibh tá caidan i dare na hiiri se go hálann ar fád an clú a charbh spríúil agus tainehah agus tan papir féin fiú an gohíhan legan se bhanna bhéim ar na luchan na léirithe san.
1: Legamar agus bin rud a chur mar roing gomach gachras nearest the art caidán, a few an pop air, few an clúd agus tamad anhuiach dun dos na hallion tori agus dun clúd or then ar huamar an all chun an rud a chur le chéile huamar strap air scéan na litríoch de chuid vers na gaeilge agus huamar clean tachioch dun on

0: spéisi go domun aga háirta céin háirle a bheitcha go dóibh agus iad a tosnú mechar ar an neistir hain an bblion se chuin.
1: Caafar an deis a hapú agus caafar sinach a bheith agat as de duscil na féin agus as de chumas féin agus as cumas de chairde fannaí dosa.
0: Sachráte a fecha Prunchis McCrory príomh agarthir na hiirise brac go háirdas leat an sachbáir tá anna chuma go deoir agus anna éags lechtáhair le léamh funnas anna hainemh go deoas agus gaoim gachra ortsa agus ar na scolóirí agus ar na hagarthóirí eile go léir a raibh lábhacha in iris na bliana sa tam cinnte go n-áirí go seoiglibh machan seo péir de a roinn sibh tuairt faí. Fech bhí sé go hálna bheith cáir leat agus gur míle magadas bheith anar deanta.
1: Gur míle magadas thurston is mór go mbeidh.
0: Sin ar gcéan mar sead, dín teachtain si chuin, bí dána, agus trúnú na maith agat.

0: se bagéisteach le RTÍ radio na Gaeltachta. Tás bhí géisteacht a scoáin dear dhéan go chraoladh ar RTÍ radio na Gaeltachta agus éis muid in is an glór cóisir cheol. Chraoladh an glór seo cheana. Ní féidir teanghil í anna leis an glór fríolaitheir chuir is seo costasart agus ní léifear de heachtaireacht.
1: Your grimmarum lion shirt, your grimmarum lion shirt, and you're going to use Kinchy. Fletcher's shadow and live Gajin Coog.

Shabellin mala yesu mo gala rudurcha moji geisha den shinla ifa niari agusta shinla foile erana album ifa agusta shin malta ag dinya agav agus bimuji fachanya shinuchar chomaila na malta yile gilera ele hana gishtia wif achar fi vrej na maltari agusta moradurit ma bay kajakta om agus bimuji pelu ar chobla kanala edo shaw oh gulyara ku gulyara da wori good malta edo shaw sa kuig yachlog inyu Aghona le bultur all as fa a call a nocht Katrina vishi jagwalum inshin a skull leaf do we in the anagra so she won't la tu harrinyolus from tagrisha at har bun a skull leaf do we in anagra fulahar the should the gock parch a gomertus call orpa the one skull in a gomertus rolling schedule skull o vision Tasha Spreke eg Eurovision. Ja, ja, man kan sjå Eurovision I Milana. Ska det bli? I Milana by ranga kæher og onel I genu enediakta skal niv du I en anagre mor entral afigul. Akherji, ni na kondai an na heren. Entral afigul na heren. Skal na wala. Så jeg kæravile ua mun sjå, og med mig hi en ungidor. Og jeg Katrina lenge tog en Gulovision, skallen na lachéle o chíre ar fod na hórupa agus verin si gesta na paesti o gud talun cael a léru tre oran da re hen a hafad agus a runch agus bwy pola ni gyfer a skriw an toran sio a gónil agus as baldan oran I a wasi chocha trina anie anie waihigam ar fola agus cialtar dan sgai hen fasta Agus Lianan Katrina a rein san chóra agres a hol si rei. Fi na poesti a gobar la studio tafada Garamul. Full tilt a litr canon agus la foran leru han fise react hon an noran a chorigiria. Full tilt. Sin Tommy Conway na be? Tommy Conway agus aborinta a yanuiga an sin a litr canon. A ta nasg an sin a gónil. An jocolat e a runch. Agus maginio moera Imagine you might have Fogra or Tari School of Vision, Fie, agus a she, Lilin Kogale, if it's her lean, or a Nyoklog or Majin O Yanaria by Kajakta and Shun and Anagre and Skull Neve Dewey, Majin Amoera. Well, wasn't sure, I just a panel Maltarion. I guess Marhuddan Tagrisha, Bishop the Corsimon Faster and Doi Goldini. Ní bhain ní géisir leis an nuair an acha a dhéanú tagart dó agus a scríú agus a dhéanú maltí fa chidio go mai agus a taisana da réir sin mar sin tá nasc curtha a nairge agamsa ar lehanna Facebook an chóisir ceáil mar sin mehéid si bhistean sin Jósefin sin é heglamh éisteart leis agus a na gránar bhí me gurcur na maltí tá maltí takistean sin As Frisian Europe a le gileir, agus na gránar coidjacu ní wain janu tagart an nuaran is chamaista sa, a ta físhan galant alish fasta, agus ta siada janu tagart an tír gira, agus an chimpalacht, agus eilacht na heitse, a wasin sio na nangal, agus a dar noi nín tasar bíshan, ta maj milchina brodul as an tíu tíra ta ogun ya wasin sio. It's gonna be, nyes ta amudlish, Shgiri eishtamudlish kenshi. Sio, skall nif dwi, ta nask an nerdja ogamsa ar mô lehen a Facebook, gwy gishta an sian fasta, agus taka gi lo. Magalior, ni du poa a bia ta yol aru. Abur gi nyart rodi jasa fata dhifa. Eishti gila sio. Sio, skall nif dwi, agus chigil anu arain no, ig kial anokta.

0: Agus ag in fonte seo tíram sa copla rod fanuar anna. Anya ma fonte ga herach, ga bi harbi, nya ma giri se vishtúru ar gói a wain na ar gói ala. Ach, moji gé seo den sin la muerin, agus oran dar chigil muerin, agus a chiol ga bin, agus ga blasta, ag Barry Ronan, agus e la fwael ar an album tre. Agus, ia, chur dynin chacht chun cyn e, agus mar dwyd ma beisian fos, agol fwyf red na maltari. Barry Ronan as ilan erin, agus ar noia, dwi'n ffynia ilan wain egal, agus gael adla ilan ele ynys, agus mwydw tharyn ti ar ilan chori, agus malwn chynsio, wael, nyr lwaim ilan chori, antwn ilan chori y te gysd, ac olyn sio, ag neblu bani wyl.
1: No, arach,

ma ida jas era agus siar go Connemara agus an teistrosin a bhí jaagwal lin in seo gealam dit na bhí óg na bíart bíam se go Connemara minic go leor agus neart ama a gan idir seo agus an jehu le a bhí bheith glacu leabhar Malti agus iad a chasú ar an chláir mé ahanna le chan le clun sin ar an chláir dhéanam a mai hilt a nema fáinní gealtanas a bhí a thuirt tá na cé bhil tá copla tá carús cé dastí agus nema de robar a le Wain chairde a gael mar sin coneáisin bre gríthe muid in seo agus mar dúid mar bí smuitiú áirinne mar phobal mar chinne is dóigh níam se gearraí dag mén sa cur cinnaiste agus níam a gearraí se bheith ráir ar gáil Wain ná ar gáil eile níam a gearraí cinnaigh chuiriste go dtíre a bhfuil ma héasú héin tá mar gearraí bheith smuitiú go méid sem se smuitiú níos mó Arin mor phobl mor chinne sin rud a bhfuil muid sa tóir ar an seo. Tháinig cinna stean sin tráthnóna i né an séú cinna sfí a tháinig iste adlam tráthnóna i né agus tear éistear gasa cilhuire Séamas ó Beaglia le tséada is dóilam agus dá ganthú Séamas ó Beaglia inéna dí a bhaithir God save the Queen déistean leis la fun agus sinan fué go dog ar néistear nar a díar se darin an chin seo a chur faomhréid na Maltarí agus bhsa seo teis seo intainta jazz ar fád dám se me de dé ní ro seogam deid in éiad seo agam inis agus seo leagan beod an chinar bhfuil tú dearú tagar dó cilhuire na Séamas ó Beaglaíoch nina dí a bhaithir agus bhín ceart agat an a grúpa ceáil chéada in na choideachtain seo

agus tá ré mar dúir me Jeremy Rodneart fan na PC College seo le léir a ne mai go ríomh sibh stúrú ar gáil amháin ná ar gáil eile a diréistear eile Banger Sinna bhfuil réite banger go dtíre in dá bhaidh ar fád Lí am gé sé lin tróna nniu Tis a high chance to be at the Mason's Apron Dar Tara agus Pádraig Howley Le da hall Agus as dalilam oran awain around nu Wala mara dirt ma jen Sealish tumult Sealish jen da waknuf gajira Bi gan alu gadoan yr fo uur na go In sa chamar in sa darahadas Gan a gaha ichi gan a gaha all yr fo Chrivi Wal nyan nerich yn amo gud Chrivi ar a jirmuj Sees dien shan Gu gadoan ish jahan da spirid Am shi na shakrar zile gilir Agus nishan smuichi an oran is ansa latsa Liam Mogalior agus shawla a rei e bolifer rte.ie/antasi oran oran a g Tumid fanyan brishu eva ogan yna hirach ta yomid blashubag ga special dadad si Liam Tara agus a heher Pádraig Howley agus the Mason's Apron

0: leis an chláir airithe díireach tá mé díireach ar na déirí bugad a lethar na thura tá mé buú le duine rimh go amach chuig féile pela olú bé mhacaíon cormac i gceimirt John ach agus tú ceint ar na hóréine sansalain is dócha bhfuil go leor máltaí agamsa ach ar na mallamh tá mé buint an sult as an óran níl sé ina lá deanta i grúpa d'arbhainim dal araí agus tá mé deanna go bhfuil an tóir na mhaoine ar le gan na trí bliana nuas beidir níos muile níos faide na sin ach sin mála haon amor
1: mar sin beag dúil sa tóirir beag dúil sa tóirir ní chéan sin níor uisce agam dal araí agus níl sin le agus tá sé grúbhíalta gan dout chillian agus cíad muid gath ra thar ar a ládóg cármach agus a ghlach a pár sin féle olú in sin níos muile fásta agus díri le mé an dal araí go speisialta datsa agus de cármach sin níl sin le

Tan jazz, good jazz. Mi mhigeach an sin a salsa celtica. Agus cinbhigh dar siúil Hey Mandu, éile fáil ar an album The Tall Islands. Roimh sin ar éis The Cock of the Walk, muid ag éis an sin na píosa bag an album Pondalorum, agus muid ag gach de Owen Dillon. Sean Bourbon Street Jazz Band, agus an New Orleans Shout!

0: Barry Una. Can I delay a very tachtracht fi an tevain if he exi the Trump?
1: Yeah, tá gara de dúirt tún santáisí tátí de spéisiúil fachna. Ceandas an rudí a dúirt sé ná mar dúirt tú dúirt Trump gara bé an cara bavó a bhí aige agus ar nói. Dúirt sé an iig sin siní an írana agus ní chlosin tú é sin morán ó Trump na leihanta seo. Ach an dara rud a dúirt tú agus tátí ní spéisiúil ar fad ná gur thug si falóirif istóilam de Donald Trump. Agus dúirt sé galamdíirach balamh amach leis gur bé an rudbachtaí dar leis ná an taobháin. Agus dúirt sé leis ná lot an gael adhering. Dúirt Trump le si gur raibh gael speisialta agus go bhfuil gael speisialta idir an dá thír agus dúirt sé sin leis gan é sin a lot. Agus ar nói, tá rudaí faoi le, dúirt sé leis chomá, ná cursing isteach mar luigh sé is sign to this to citizens sinna dúirt sí le Donald Trump agus an rud a luigh bhí alú again san ná an coga idir Athens agus Sparta sa gréig i bhad siar ó hin agus an tain rud a hagan amach a sin nuair atá cócht amháin atá ar aon chó atá ar aon chócht leis an dara chócht an tain rud a bheith atarha ná coga. Agus dá bhrí sin dúirt sé sin ná té i gogaling a mar sé an taobháin a bheith a bheith mar sais cnámh spárna idir atarha. Now, tá 3 billion déag dollar da arm chuig Taiwan gelta ag Trump. Cé nach bhfuil siad cartha cuatha go fóil. Agus is dói go bhfuil si ag iri nach dúirfar an sais sin aramála nó lán cogaig de Taiwan agus tá sé géirí tacht isteach ón déobh sonde. Cé go nuirt Rubio a rís go lámdíireach bannamh le irisóirí an sin nach bhfuil aon difriocht i bolasí Mheiricá inaig na Síne ó théamh Taiwan de.
0: Cén tionchar atá ag cogad Mheiricá i gcoinne na Hiráine agus ag an ngéirchéim ag Gaelis Hormuz ar an gcuairt seo dar leat?
1: Yeah, stoilum go bhfuil an tionchar an, curach an cuairt é féin ar aló do mhór an cogad san Iran Hanna Féin agus sin an fág go bhfuil sé chomh déanach san. Agus an rud atá ann is stoilum go bhfuil nóga fan géad de ola na Síne ag tacht ón Iráin. So dá bhrí sin tá siad ag brag go mór ar an targa sin ón Iráin agus tá sé cairsteach orthu go bhfuil Gaelic Hormuz dúnta. Agus ar nói, cé go bhfuil ola a có ar feag bliainean ar de cheint mar sin ag an sin, cuirigh sé isteach ar aspórtálathe na Síne má leanan na Gaelic a bheith dúnta agus an smacht sin ag stáidíonta Mheiricá orthu. Agus an rud atá ann, cé go bhfuil sais cogúlíocht idir an tín agus an Iráin. Níl an tín tar éis sais cáir a chuairt don Iráin go dtí seo, cé go raibh airí gnóthaí eachtracha na Hiráine i Beijing an teacht an Jakarta agus iad é caint lena chéile. Nuair a thosaigh an cuairt seo, dúirt Marco Rubio, gur bé an rud ba háchtaí ná cáir a áil ón sin a chur na lí ar an Iráin gur cheartdóibh géile ar bhealach don rudaí atá tastáil ó stáitíanta Mheiricá go háirithe chun Gaelic Hormuz a oscailt. Agus béidir gur féidir le Beijing, béidir inistíocht nó de chint a dheola don Iráin, má chabhraíonn siad leo ach tá sé ráite ag Beijing agus ag si nach gurigh siad isteach lachas Tehran, agus lachas na Hiráine. So dá bhrí sin ní bheidh siad cuirsteach an gceist seo ó thaobh cócht núcleochta nó ó thaobh lán cogaidh núcleochta de. So nádair go bailach cad a thorlaig ach díorthing go bhfuil fáin ar Beijing go mbeadh an Gaelic Hormuz seo oscailte agus cé go nuairt Rubio sin agus go ruairt sais an cur amach ó irisóirí na Síne nach raibh in Iráin ag cuirsteach orthu nach raibh sé go mór contosaigh sna caintena seo is dói go bhfuil sé go mór contosaigh ó thaobh na Meiriceánachta agus go bhfuil sé d'aghaidh rud éigean á oileamh amach as.

0: Cad a bhain dá híomh ag iarraidh a bhaint amach a hiomh cuairsaí trádála de dar leatúna?
1: Ja, o heeft trouwens, sinds aan goed is mooi ervallig. Ik heb aan uw gehoren uw ekens toe nadini het ha evagus de Trump, agus hij der netelan leest, agus hij de gulsaul marhamplan CEO Nvidia, agus ernoi Elon Musk, agus Tim Cook o Apple, agus nadini sin go will aan kursi trouwdala kantassig moor. Na tasje luite hanafenig Trump gemak boer trouwdala gehuntak. Hún dhéb sandagas, go fiú hef jide, dúrche, gur chartuín fe mar lavadori, in ona de fe igoni in a gaila ha kórik, agus in omiacht hi keila. So gomeg si de lorag beidr sais shasabacht agus sokrukt o hef na trádála de. Now, Nader and Darloig say to him, Mar Gohira ha, Tashe Karkalor o Hev Targi eg Sula, Mar Hampla, on Kusk a V eg on Sheen, Martoil Mar Hampla, the Kurat Derelishin, Riven Court Shaw, kind of has point, Gorev Shield Saisig, you know, Tort Chance the Verica, Ruddy Asportoil, Quignashina, Agus Marshinde, Ako Hev A Ida, Agus Bader, o Hev on Technoliak Nu and Kogafort. Technoliachta AI atá an féláthar. Nadar conas mar airigló on Dave Sunday, mar nóí tá sé curtha i le na Síne ag stáití anta a bhericá, gnearna siad gcuid intlachtúil anthropic agus rudaí mar sin, agus go raibh DeepSeek na an cólacht sin atá satín ag gcuid stiff agus ag déanamh a rudhain leis na códana agus mar sin de. Ach fós hain mar hampla, na cóctaí móra AI a go háir atá Ascent a raw in yov satin go will start into verica gan tosic o hev AI de ak nora ekens tu Nvidia agus go will noe agus showro the ta spatial Tána slishna Nvidia o yenov e Taiwan agus ta se sin dirachir hosta na Síne ach tá bach curtha ag Mericá ar na slisanna is fear a aspórtáil chuig na Síne agus gach seans go mbeidh sé sin contosaigh ar cheis na trádála ach an daobh sunda. So seis tá nasc idir Taiwan, tá nasc idir na slisanna, tá nasc ag an trádáil le gach rud atá ar bun an sás sa chuirt seo is dóilem.
0: An féidir leat an chuirt seo a chur i gcóthaigh stairiúil an chaidrilh idir an dá thiar seo, dá mór chúcht seo?
1: Is féidir cínta, tá sé spéisiúil is dóilm go smuinómid an Sin agus bhericá mar sais céilethe córac. Ach ní mar sin a bhí ann ag tús na féhuíse. Bhí sais an bhá idir an dáthúr a dáthír an uair sin, sais bhí dearc a rómán súil an Sin i Mericá. Go háir a tuiscú raibh annacuid misnóirí protestúnacha ag dá lán agus ag lonú ann agus bhí scothóg a grúig agus gort ríse sais contosig an déobh sunde. Agus bhí cóibrú idir atara i gcuine na seapáin Riv Cogadanda a do. Agus go fiú ag tús Cogadanda do, vidur mar sais cogula ag gwinna na siapoina. Ach an sin nédiag dad san ne, mautsi dong, fnur fógriag poblach phobl na Síne, dahan Merikon a náisiún ori a dimig leo go Taiwan an ur sin fwi Chiang Kai-shek. Agus bhí scuilt omlán idir an Sin, agus ní raibh aon trádáil atra, ní raibh aon tailóirt atra, ná aon rud mar sin, go dtí an tailóirt ping-pong in éideag seachtó hain, nuair a tugad cuire do Fern Vord Ladoiga a dul go dtí an tín, agus cuir contosaigh an sin na cuairteanna ó Kissinger agus Nixon, agus tosaíodh an sin arís leis an teacla céile trádála, le tailoracht agus nui quig hug an sin ga pandamur an sin the stoiti an taverica rudatar bon gadian la tan yovan. Now bonia kasais anachid trodala in a yig sin idir an da here agus gafu is a gavila sahen rinna Clinton an teen a hortishtach sa WTO agus vi stadas favor ha trodala egin sin uig sin.

0: agus díbríoch ar fad ar mhuiín an sin idir an dá hir. So is ag iri sais golarás ar bhela go dínéidioch seach do héin is atá siad. Tar éis brisa mór mílteach, tar éis aspa mhuiína, tar éis sais comórtais an a bhúr a bheith atara, tá siad ag iri a golarás ar bhela go aimsir Kissinger agus Nixon, agus an ping-pong diplomacy fwi mar a gleig si there, agus é kind a rís fwi vór trodala a chur ar bon.
1: Lergus harve spéisiúl a rís wetan sin úna ní vermeil ní noch ína nú ní noch úna beidir gur míl magat a sacht veling ar an glór, sa hon go fóil.
2: I'm Sheikh Shinner Instagram, eg tusote, fostriak RNAG, agus her Blue Sky, then anim tusote.
1: Tashinam agur mirna man otul, agus laman tachtan sho, tashila nichon canon, o kondin chlor, nu, o kim kondin a will tu in yo?
3: Kondin
1: chlor. Kondin chlor, wexlid hia. Tatu a tosu en yo, le scale o muinachon, dunno ivi tusote muinachon de luin, Eg kulura dulchan kín de gaeligus a chondé sin agus trochu galar ta scéal a guts o Northern Sound fi ghaelts go lurgan na maile na lurgan a gan de bhuí na chonig fágal slán le na sean argnav.
3: Sinéad ír chéi agus de scéal táil dar íre ha an pobl ghaelts go lurgan sa cheantar sonig fágal slán le na sean argnav mar a dertu áit ar chasiad 8 nina déag inti. Agus os gliachan scóil son sa bliain gáfíl as a hocht agus an tam son ní raib ach trúr dálta is fithe agus bertfúl tóri an. Ach o hinni leith an scóil imhe o nart gan nart agus devor an eilif múr atá erdn scóil vi furgan of nu eik tastáilt le hóisna nu I'm sure. Agus lawer prífid in a scóla an mún tóir Michelle atá ag múna sa scóla on ní an gáfíl sa né. Dúrt si leis an Northern Sound gafil si tnú gamúr le bog a stáks sa scóla nua agus gafil na hás na nua sa tilta gamúr ag páistí agus tis mahoirí na scóla go hóra hadóir siúd a bhí mar chud a phobl na scóla ó hús a ré. Tá si ráit a cig gafil galor páistí ag tasló áit na éag súla tím plan a chúnta le frasalair na scóla seo agus rá vost scóla hagen kuhi gache in law agus dirshi gertoga chun skol sa kasula anachad gael skolne gertoga I on maun anias agus istoga gwael anachad yw dig dol doif asoch dol chun kien ta diantacha
1: agus beg mit gadefen ben mit a play kursi gael skolicht dirik in nia nimira sa latsam ar vegan art play spatial ar sin in sin arachtis nia ac a bagarai gwi skeel te ele an arma ai Ní lein vaint ag an bublach tánachas leis an mórshúlar san na Palestína a dair lucht agrihe siúlóide, cata gais le seo.
3: So tá mórshúla bheher siúlde saharin an séú lá de bheheb, agus tá si á hagarú ag creil lurgan mar chud achtas dulú fórtíchta na hir na Palestína chun a gweid mí hásachta a léirú I le an gachéin rád atá tárlú dingáza. Agus tá irtas cuirhisteach mar is gáda gach grúpa, irtas cuirhisteach ag grúpa chuid comisiún na brádana I dlúiscart éirin, agus lúthar go meag harta ar 1,500 round 40 ag fágáil lurgan ag a lahúr tréis a seachtar madan agus dolisteach ar chosán na canála ag hartar lahúr tréis a dé. Ach, tá tháinig iarrtas eile isteach ar háile an iarrtas sin, iarrtas eile a chur in núil go raibh plán ag cumann áitrathóirí sa bhaile scaribhe Agoid a rachdáil idir a 10 clog ar madan agus a 5 clog an pránóna an lá céna agus lúthar go meidh hart is céad duine páirt a chán. Agus is I gcoinne na chéad mór húláide a há an grúpa sá. Ach, deir comisiún na barádana a dúis cartéir an gofuil ígur ag gwyn leis an dá iritas is náfuil cinna déant a chafós ar éin cheannacha. An nuasar sin, ha sé ráise go láidir ag Craib Lorgan Craiflorgan drú fortíocht na hir in Palestína gur mór hiúil siachánta é seo agus an spruchatá leis na impír na sél mór fís of déanúla ha láhar agus más a léirú ar an dlí idir náisiúnta gan áras. Agus dir locht agur hinna mar seála nach bhfuil éon bhaint ag an bolatíocht éinar leis seo agus gur ar bhaha leis an reigreach atá ar in galéir dul I gine an léir scrista atá ar siúl in gáasa atá I gceist.
1: Anois, tá Scéal beag agat ó Cork beo, scéal anna beag go Devon?
3: Scéal beag ach tá tégar ann, déit mis rá. So, bhuinn sé seo le mulle a tháinig ó chórlór ón Bartí Glas, Oliver Moran. Dalibh a thógáil don bhuascít nó don chuilóg a bhuinn grime as Oliver Cromwell.

0: Le lina léirscrista ar charthorcaí sa bhliain séide chégus chocht. Agus an bhfuscíid seo a bhí mar chúise na bhás de bhór an íomhris a chorcaí a bhúil é. Gur gur leir fíomhris chorcaí atá maithána tééis go is dócha gur an maláire atá a bhí gceist an campsan. Agus dúirt an cóirlór mórn beidir níos féisiúil a fós freisin, go gcuirtha chun dealaimh ar chumas chorcaí a cháil a bheitice ar an dealaimh phoiblí is lú ar dhomhan. Now, in a nónach bhfuil fianais ar róstarú le chuin scéal seo tá sé breobríomhar i sicé muintir chorcaí. Agus tá sé ráit ag cuairt beogar bhí an rud istáchtaí ná seo an rud istáchtaí do bhaintear chorcaí leis an dealaimh seo. Ná go mbeadh sé ar an dealaimh is lú in éireann, rud atá an hachtach dóibh ó chuid muintir bhláchlia an teidil uathe don orgánaimh is airde sa tír. So is dócha nach mór tháina bhí an ag dealaimh tinis dóibh in éireann.
1: Gaira, sin scéal iontach fair play de Cork Bio agus de gachta bainte leis an scéal sin idir thugrós dáiríre. Cogur gur míle maith agat síle ní chun canan as ócht a bheith ling ó chun é áling an chlár inneo ar an gláir.
2: Seolraí agus chuin ag túsáite ag RTÍ.ie.
1: Cúige héna cúige trí an ibhar text nú mátá tú dúisgar déir na hocht a cehar a ní a hocht a hocht ach na cíler tu go RNG a chur ag tús de hachtrucht is féidir tatrucht WhatsApp heolala chu ar 9:08 a 9:03 a cúige cúig nú is féidir riifas tu heolala gurí túsáite ag RTÍ.ie. An bhfuil an rein a dachis agus óige naidocht na dachis lán réilge bin an heiste haring an grúpa tismahori i maskanús i gur láhar a rinne siad an chiste i dachis agus óige sanarachta sinio bhí anna díthe ó a mask an fyrst patrúnach de gaila dachis agus conan na gailge ag lauertas cór an chiste fi haláhar i dachis lán réilge agus múnia na gailge i skull na berle ta i mask a gailav rachtíochta con tróra hort an rain a dachis maidil is láhar a dachis dí bhean na gailge lomanis ta bert fáil an chiste an shanador Shane Curley fi na fáil agus seon in irahlik tacht dál hin féin kiel dara has Walter of Bert Green Clor.
3: Carmine Margaret.
1: Shona Lartus of the Haas Parson to Fane Madrid Hedakas tree railgun you know cost the fast debater and inside to in scale doing let the hall.
3: Yeah, so me trace veg le hurt Madrid le Nin re on go tofu me so ta Nin re shot in Malia Kildare to she shocked Vlina and Vod. Agus hog she'd show mer er kies in our school e gael school fe gei nor fi an school ag fos ach ta an school la an in ish agus ni rev an spos do so rinna mer an iracht ochella chapter ochella near Iriglin rinna Suzanne le in ni rinna she for she plan all cad plan all to chun fergan of atogu air an tal of dun school ag an shin ni arvein taki achti o hei vargat fall sucrig she a shin ach ni rev an rhine thost a con refod termach a horti so ni rev she anon a yeinov so sedera you know vi or he on ninra aruna agus drastal mo tour the mo foshti own vi an tall in gadisha agus moladis oiga luan rinishe blina one at the ECCE agus just rinna making it an unid rave skull Berla, I'm sure like Glen Ella, that she just can toss you the bun skull now inish in man four. So I relied on Rowishin, Agam, Ach Neil, Egnatish, Moriella, Palmage, Mar Pubble, Cree Rista, Gwil with Gwil on Ninra, Kyle to Agwin, you know, and just to spawn and shay nachwil ain takyak tiaun the nanin recapm goel moon le pibli de ye ta policy na shunta the hogan ahantis the nin re mar servishi mar servishi are le agus shame kontaku lo a vonu agus a kamad eid eg fime you gabuan agus kin talk to horse dive don tauki tanis mo nin re eg dunas the start on marthar oskul Captain Knockwillock, Gaw County, Kunde Kildara, Erin Umlan, and Ishkan wanted to hit Nua, August County, Kildara, Hui, Capum. So just Mohim Bakorga make a chorus in an inri if we stir and start, con Kaidon Tonga akin to August Fresh and Mohorum. Bakorga Dittig Ninri if we quorum on Ryan Idikas, Augusta, and on it on Ryan Lani, Mikomis Augustonis, Vion Dakrak Dalgum, Fragria Oil, August Takiak to all, own Daw Ryan, you know. So just, yeah, Thomas Glare Creve Rishta, Madrilla Shah.
1: Shane Curley, can I cabin too if you scale Shona?
4: Tá, tá, tá, tá, tá, tá, tá, tá, tá, tá, tá, tá, tá, tá, tá, tá, tá, tá, tá, tá, tá, tá, tá, tá, tá, tá, tá, tá, tá, tá, tá, tá, tá, tá, tá, tá, tá, tá, tá, tá, tá, tá, tá, tá, tá, tá, tá, tá, tá, tá, tá, tá, tá, tá, tá, tá, tá, tá, tá, tá, tá, tá, tá, tá, tá, tá, tá, tá, tá, tá, tá, tá, tá, tá, tá, tá, tá, tá, tá, tá, tá, tá, tá, tá, tá, tá, tá, tá, tá, tá, tá, tá, tá, tá, tá, tá, tá, tá, tá, tá, tá, tá, tá, tá, tá, tá, tá, tá, tá, tá, tá, tá, tá, tá, tá, tá, tá, tá, tá, tá, tá, tá, tá, tá, tá, tá

0: Gaid fáil se seach a sin seach a chogmaid in de híine an cúige lá go bhhealtainna agus beimi se gránil be fehfuid a chuig mar san dulga dín hocht leis se glá se neiad na fu seo gist a súlan gána se mochadeachta agus a súlam go daine mar ah ceola fasin ar maid in smata se begéála deangolain is féidir tetrach teigsí cheolachaig cúige híon a cúig i cúige trí nó ón thuirsgurt chur áranéidí rift a heachtarachta agus an sin is féidir í cheolachaig a chochta céir an lí a chochta chocht is féidir WhatsApp i cheolachaig an náid a chochta seach an náid a trí a cúig cúig a cúig cúig nó mu cheolairí first nead ag RTÍ.caí agus bíon míle míle báid trom gónaí. Cos mar iad na smuid ar dús chalaid an éis muid in isle príomhscéalta na nuíochta agus tháina príomhscéalta sin faoi réir ag cáitiú arís.
1: Gura maith ag ráin agus go mbeannaí díorí bir maidin. Bé cruinniú eile ag uacht ar an bheidir cá Donald Trump le Canada na Síne Xi Jinping gníomh. Tuaidir scí bhfuil bhán stát na Síne go rúirt Xi Jinping go bhféadfach cás na téhána achra na harrinte idir é téana agus Medicá. Dúirt i tuachtar an Donald Trump gur headig uachtar an na Síne cúna thuairtcó le cuiile sarmúsa a scoilte ríist. Dúirt sé freisin go réanta an tín ola cheannach do na stát éantaithe agus trealamh mílata i dhiúltú go nó Irán. Rinne RTÍ ebhar ainm ar a lista gon den nó a smúfaid páis an agraíocht agus éiad a fáilsiú lista na bliana seo le go mbeith hín an criúiltúir Derek Mooney a chur san áir a bhán. Dúirt RTÍ gur dearnún tabhar ainm le go mbeith hín an daoine bhfuil gháróil san agraíocht acu ba chur san áireamh agus gúil sé seo tíocht leis a gúrla far sé do chaiste saineolaithe an rialtais. Dúirt cathair le chmhair RTÍ Terence O'Rourke gur dearnún cinne ar wathe le trí dhearcacht. Tá bean ó scintí scór blion gaois cofag na gáirda agus irá ceisniú fi rúnmharú Andrew Burns, seach mbliana fihid gaois, a cha SNTD poblachtánacha i gcuislean na fine gon dé rúnaáil ó scinach mbliana Diego chun. Gearú príosún sí le rearas chun de hiróna 2002 fin dúnmharú agus creidir na gáirda gur abaint ag rian daoine le leis an ionsaí. Tá an bhean na stiornaí i gáil á ceisniú stáisiún gáirdaí réig ón an iar thuaisciúirt. Gevne Meruan Chyni Sasna, Andy Burnham, gul sel gul sin umiacht gu hichan parlamenti sem rátin hish gun eshidi Josh Simmons, IDSFig. Dieta sa sa iver gunu gunu Kaylee Corrick smu vach ege bri vare Keir Starmer ma aidin lish si chanol. Tic dur nach nina Keir Starmer in irocht bakachur ar Andy Burnham amnu chanol gun tau chan. Prif shgiltan ugu eltachtan ishi tasitin iarhar. Dúirt ar a thuid a 40 hin féine wa hachan galile hir mar clohan. Gúil na blianta caiite go taú le daine eile a gúsaí ceart chumain agus gohiles aibbrú ar thuhaintear galile hir sa dáil má éirin le sí chan dáhaintteach. Seola mídinic an lich ar a thuir na é láthaiche sóisialta wa hachan galile hir agus orlaraí tíochtta an 40 Rory Hearn, stratis císa an 40 ag gheocaid bheits a gathar na galile bheith inniuh. Príomhscéaltain deisgirt. Tá spéis gur a gríntí as grís leite i gceantar ghaltacht an deisgirt na fáiglaithe i híine an taid a stáití as gut i mí dúlaíon teachtain seo leis ríon na chur a riascach palóge. Bé tíreach agus ráir gunaí tíh tíre chur go ghaoine le feicáil sa scunán 500 miles sa bhés gá spáint ó nimhamach a beicitúr lona ar fud na tíre seo agus thar lear. Príomhscéaltan tuaisgirt, os gló cathair loch choiste na gaeilge in úna ngáil an cúlaíor Michael Chalmach go Lasbuig chu gáil bliantúil na nafigeach forbrú gaeilge go hefigiúil in ós an chlán rí le tír canan i nniuh. An aim siad in iste na se láitearim sa gudi smúgan tír i nniuh bhach déatach cárúr Skype i bheith gúgiol agus láin beit séh sí maithe gréanán sa níorthar agus níor geisgirt a scamalaí bheith sa lágus déatach beag an ceobhra na bheith na cantar sin tronóna a dé dé géim agus chúchim déag salsia sa bheith sa teochta sárde. Agus sin úlán sim ranúíochta gudín hochta chlog gom dé reisinis ag gráine.
0: Gramíle man a chatín cá bhilí sin sin mar dúirtí hé bééis sé sé go hocht leis an príomhcéiltar sunnaí nu chur far túús leis an glár ahaid an fao an chuig a cuiú agus sa tíocha second le bheith an chraon. Tá sunna goteach mai bí chuir bgéisi lein a bhaid an bhrás sa tíh se tíre tá sé braid tenim tá sé bra geal an héanaach í ceol sem sé brasá san seo stúdio trí gasla agus úna go se pein he bí chuir bgéisi lein. Inis siad na ceolta í daí ó mehanaí agus míhall ráile chur túús leis an ggéol ar maidan Larkins Beehives the Colliers the Green Grocery Aaron, agus bochalí, éalas a dara.

Keir an fad mu géisiocht an sin le Charlie Harris bannach déile agus Patsy Brodick agus a Father Hannies Tommy Sullivans agus Céad Puibre a chola mu dinn chas mu deis an cofóric atá i géisiocht lín ar maidin. Níos tá an mhalt i géisiocht lín a glún na roiste agus a sin mu dé géisio seachtain is an imi níor isce chuid agus caillín te as a crúta na mó.

0: Har kennar fad dem sig kesh utan sina klan vi krori agus tair wala ron ur khasche da när vi de kelor lekhet bin er vot men fiche fiche do agus vi kjolkhar mako in chen ununngal agus sulan grahani shashna tristan sweeney agus a khlan a geishachlin el maiden sta sulan gemel la pro ek bort gedacht in nochi wes frasel ur khaskal nasnori er maiden inof
1: Is fúne atá sé lectorchas a úsáid ar bhealach níos cliste agus níos cliise. Ag Electric Ireland, tomagin seoch an tróra hortit. Le farsnéis ar flanana méidir cliste, tálaí EV agus panéil chréine in ar net zero hub nua. Déan d'úsáid níos saléire, turis níos cliise, baile níos teolaí agus saol níos gile. Tuile eolas ag electricireland.ie.

an bag of flart a cholamuid in chine agus glótog dearn d'arbach chas muid a sin go iad o cholamas fros mocavis a celora a vrela amarach le grámór o hian cuiva agus cliana agus hulan grahane sesin letza agus le kieran agus bryd eta a geisioch lenyer maid agus iartas hele hi siacht a stech agas a iartas go iad o David eta vrela ege inyov grámór on chud cailini baga sirsha agus aidin agus Daddy David Hasulan gemay law all in etsa agus grammar o the Kadini bugger sirsha agus aidin agus column slattery agus moya fraser hirski count deepen with agus casmodition special the hutcha a David agus cronin's hard pipe limestone rock agus the trip to manila ben macandy martin delun egishachtla kona de gadishan slangafolin togiadohi pain agus bani gisasa s undead a shachtan is slangafol

0: Fala Jerier Madden, in Jov de Hina and Kugula Dig, if you built in it, Shan Hocht the Clog, to the Gaistle RTE Radio on the Galtachta. We're Kate Falter, a Giglora Wadden. Ed a glor in Jov, play him with Pubbavra, TG Kahar, agus an Irish Times, we've actually a lord. Laudum would let hear what in feigning, I hear. Agus tá cóile cóhail chud efficí farbar a gaelge chá rachtal a letr canan ni nioff. Sina fad agus tiladis agus an lai. Tá samad leis na sgéalt an uachtas tarnaí tá na sgéalt an áisiúnt agus edir an áisiúnt a fi reidrún ar maidin na nioff ag cátu a leis.
1: Manny Tíaríb. Bei cruinniúig, bhí cruinniúig uachtar an vedicá Donald Trump le Canada na Síne, Xi Jinping, agus a tuachtar an Trump i gríach nó chuart stáit ar a tír sin. Tá na cúnta se hú chén dyn acu bada médi pléu i tíach salach ar a chéle. Tuad is gíwad bháin na Síne, gurúrt Xi Jinping, go bhéatach cás na téwána achra na harantí dyr eitén agus medicá. Dúrt i tuachtar an Donald Trump gur hérig i tuachtar an ar a tín cúna hú sgóil a cúilas armúsa ysgul tí ríjt. Agus dúrt a fresh sin gurén an tín óla cheannacht ún na státéntiche agus 13 míleta i dúltú go na Irán. Rinne RTE ebhrein i wedi lista gwn denar os mŵ fyr pais yn agriacht agos edrych fael siw lista na blian y sio le gymau hi'n anon creultwr Derek Mooney o chyrsynoed y fan. Dwrt RTE gwydiar nhw'n tebrein nhw le gymau hi'n an dyn nhw le gawr ôl sy'n agriacht ac y bwchyr y lista agos gwyl sio sio tiach le sio gwylio fforsied o chas di seniol eich yn realtys. Dwrt Cahirlach Wawrd RTE Terence O'Rour gwydiar nhw'n cynnu er wahalet se iar gocht. Tá bennos cín síos go blion gaois gofaig na gardaí agus i gáid ceisniú fi rúnwaru Andrew Burns, seach mlíon na fiad gaois a chagas a wara e sain tóirí poblach donacha agus le na fine gund i rún ngál os cín 8 mlíon na déag ochan. Gawr o prís hún stíl ar eras gund a híró na gáfíl is a dóiig fi'n dúnwaru agus credin na gardaí gara bain te green dín ala le sinion sí. Tá'n bennos dyrna i gáu gáid ceisniú istáisiún gardaí a réigiún an ar huisgirt. Jevni Mira Wanchun is asna Andy Burnham, Gulshel Olsen umirt go hich an parlament tihish go nesiri Josh Simmons, IDSFig. Ta an takwicht ag Andy Burnham, mugus vichel hiang na dine smu, vach me chumirt ag Keir Starmer wai go chanirocht un loch daibde. Tic dur nach ní na Keir Starmer in iarocht bach uch red Andy Burnham amru chanal go na hauchan. Denimre an príomhaire an feisire James Murray mar ún í nús láinte réir héis go West Streeting IDS agus a rá na ra éon winín aige i gceannaireacht Keir Starmer. Buíon éad na príomhscéalta náisiúnta agus idir náisiúnta.
2: Príomhscéalta na gaeltacht in is atá sí le príomhscéalta in iarthuid. Deir iarthuid Fortaí Hin Féin a bheith haochan ghaillín thiar Mark Lohan. Gúil na blianta caitige a tacú le daoine eile i gcúrsaí ceart chumann agus go mbeidh leis oibriú ar son muintir ghaillín thiar sa dáil má éirín leis sa chandál a bhaint amach. Deir sé gur cúrsaí tithíochta an costas maireachtála agus chudunag sa tá cúrsaí infrastructúr na príomhaidmaní atá ag daoine. Agus a caint lúb sa bobl agus ag na dorse le linne achtas, bei aglubh le Mark Lohan le cloisteal ar a gláirse níos dearnaí. Seola, míde ní cinlíoch iarthuid na naon lathaí sóisialta a bheith haochan ghaillín thiar agus airlarí tithíochta an pháirtí Rory Hearn stráitéis císa an pháirtí ag ócáid a bheith a gcathair na gaile bhí neamh. Tá an pháirtí an mola go dtíorthaí cosins go dhaoine bhfuil tithíocht ar cís acu chuí dhéire a chur le díbairt gan locht, scéim cosanta éirlis agus foraimú ceart gan limistéad Brú, Cisa. Bein ócáid ar siúl ag dealamh phárací chonaire ar bhaithi bór y gair na gáilíbe ag dó chlog a neobh. Tá sé ráite ag imrú rúpa tíhéachta bánú go gathar siliadú thuairt an mé an ráite is náisiúnta pleinála an ghaaltacht gá ailtiú mar chiúr línta astab hain nó mar chuide an ráite is pleinála gan na ceantar tuiche a tal a fógurt riviera na bliana. Cé go bhá tím bánú dear siad roimhin dearbhú a thugan rinn tíhéachta ar an ábhar a teachtain seo buléir gur an chuma ar na freagraí a thugan taire dara ciléirí ar a gláir seo inné nach ra sé ar an neolas fa chéir de tabairtaí ag rinn tíhéachta Fui eisiúnt an rátis phléinála gan ghaaltacht. Tá sé tuí le fis ag bhaimimenacht sláinte ghúil clinicí bliise le chur ar fáil an os budan hallsco le gaiile ag d deiridir seaachtainna féchan leis liste fehah atá angoghoí a tá fannacht le chuní ó bhhainas le nnéróolaocht a laidú. Deir naimenacht freisin gúteir le ebre nniu dionna ina sé bhí sí nnéróolaachta a tair fáil i níorthir na tíre. Tugtar le fis i dúiris i dailte cóhólacht nnéróolaachta na héan an NAI le garid ghúil ghábhíle líige teachú cúg duine ar liste fehah atá an gochuní lei a bhhainint le cuarm nnéróolaachta áilt an osbíán na hallsco le gaiile. Agus bíad príomhscéalta níorthir.
3: Príomhscéalta in deisceart á léamh aige chun Lucky Vaughan. Beg tíreach agus ruircha na taobh tíre chorcaghaíne agus an daingin le fiscint in san scanán 500 miles atá le ta spáint ón láinniuh amach i bic dúrlanna ar fuad na tíre seo agus thar leir. Scíal fé bhirt de háir ó hasna hagan an daingin sa tóir ar na hairtíne atá sa scanán agus sé an taistó reanta bil ní a thógan páirt an airtíne. Tá spéis seo chur ag scata slataí ascarí i gceantar ghaltachta an níis an deisceart in san fudlí nu atá sin an taachtansa ag an airistátaí ascaig Timmy Dooley chun sríana chur ar iascach palóige. Fen fudlí nu atá le taachta bhaim ar an gheadlád an bhí se chún, ní bheith cad ag slataí ascarí ach tí cín do palóige is lóhharú agus caifar scaoile le haon bhreac eile ina dhéag san. Tá na leithre éiricha cum an lúclascail de dhaoine éiricha a gathchorcaí ag rá go bhfuil bac á chur ar mhuiil dá bhuiran ban ó bheitthe giimirt meála rialacha teorin atá astáta dárló, be go heile fé seo ar a glór. Táir ag súil go mbeidh cúntathe gailtach den deisceart go mór sa teis a cha bhógrófar gradam namratacha gorama agus glasa do rána agus áisina cos cósta na tíre a ggóir leis an agraíocht an taiscint níos tíana inmh. Tá searmannas animnithe agus bruntana blianasa le bheith in óchail in iritheir chorcaí agus beidh taachta ina fáil i gcorcaí chiar theas an tar stáit le freagracht don nádúr Christopher O'Sullivan ina ís speisialta ag an ócáid. Agus socra socrade Nora Mitchell, Nora O'Mahony, Sara Bolshi, ón nglán Balan Skellig agus Óláin Ciarí Tró. Ní bheith géan tóramh ná afran ach Curfer Corp, Nora Mitchell a relig nua an glanna ag manlainmh, mar na tiúranín, Macavain, a máthair a dehár agus gaolta eile le, agus binigamh príomhscéalta in deisceart.
4: Príomhscéalta tuairiscir teléhaigh Máire d'Ionlainn. Ggógairdí le tír Canning banan na chud seasca dí néamar chud de bhistreachan faoi ghunmharú Andrew Burns in nun na lúb caisle na fine 8 milliona dégahain. Scíalú Andrew Burns bhí 7 milliona agus fi de ís agus fud sa charpa Nakin Valley te pobail gun na lúb ar a dara le déag de fiadhru a bhí le sa hácht. Tan bhean a ceistiú faoi leithir ag stáisiún Gairdí i réigean na níor thuiscirt faoi alta tríocha de nachtam chiantaí né an stáit ní déag tríocha san lí. Tá oifigeach idir chaidirmh de haillí go fáil a chur tacaíochta ar fáil de haille Andrew Burns. Bé an tarra tíhéach de James Brown ar cuairtir go na ngála nniu. Le linne cuairtir a chondai nniu bé crinniu ag ala costin na Maríki Lachtaha in eris na chondai lifir. Cora sé tús linne cuairtir le tír Canning in lúd in líach logar mádín agus bé sé sa chondai go tranóna. Yanni Kaiherla Hoshin the Gaelic and Corlar Michael Chalamig Elaspic, Kogal Vientul, Common, Nanafica Furbere, Askalchka Hafical Majinu, and Austin the Clan Relature Canning, Sean Hiduar Rio, Aron Kogal Rechtal, and Nunangal. Dirjafica Gaelic, a Horda Conde Gunangal, Roshini Lafferty, Gurjesh White, Avesa Gogal Lenu, Allis a Waller Tula Hafiki Gaelic Eller Fodnichida, Agus Folum on the Helle, Agus Bechelu Fishar, a Clare. Bei gairdí go na ngáil páirteach san nachtas le cárcra tar siúla nniu le hairdí géadú agus le tacú le seirbhísí forrigin bála sa chondai. Béad a bíon chárcra chaithú ag báil den gar de siachana sa chondai nniu lena dacaíocht don nachtas a chur in niúil agus tá imeachtaí éagsúla ar siúl ar fud na chondai le tacú le san nachtas. Bei ócáid a reachta le gréasán ban go na ngáil a bartnirat le nasc chruthíathe san inad cultúr réigeanna le tír Canning inniu. Tá seo díríar id agus ar bhré tá man gró nu na ngáil daoine tá reachtal gró ná tá gobar an gró agus tá sé díri go mórir gaoine bhfuil bont acu leis an airneal chruthíathe. Bei ócáid seo siúla nniu ón dágadín séach log. Skelti bais agus sacrithe tori. For Gracie Banvacowerki is muine bug don luche bais in Norland le Turkanning in ye. Bantra bhí intí agus marin catar nína agus bairt wáclicha chumai le jethar a wain agus jerifar a wain agus gailta ili. Yn ar a fara sawala niu un trí gajín liachlog agus ar ís jamwera un van le gajín liachlog. Dyr ar a padri nir a dei hig yn hach da chlog. Carter Gracie Banvic Awyrchi sa relegetual yn ei afrin y hín a chlog i ddia pobl yn chrir on lífa don lwychu jidoni. Agus sacri hitori bhí hel Brendan fe conagan ystyr agus balan a carigi. Carter a sa relegetual Gertrude in the afternoon, glancing at the news, a job probably near Columba, at a charic in you. Shinawal on Twishgert.
2: Nishanam shit, the Toch Kaurur Skype, the Agugi Ola, as Lion and Yuv, Achvan Shaterim, so good elegant seed. Bait, Rivshi Mahagrinon, Senior, Agus Nir Yeshker, to Scamley, a Vice Law, Agus Tetoch Begon Kilvron, a Vest Nakantish and Trinona. Edir De, Agus Hu came de Excelsius, a Vice and Toch Desire in Yuv.
0: Sra ein mit zegen is frischen hochte glog ka hamt sur in de brief skelt is na papier en madent an Irish Times at zero at hori in de pub of reha at hat zien tak a painig is tg kahar fin for how han am lakli a lord shin fein han tas de saras am lakli a lord en kan yin en chin nach Daniel Ennis on de den lahi social ta han kino hiv krinu astrachan play him with an pub of reha needs sternly at a glor an han sports is sternly for e kichti in RTE en brief skelt an independent er madent scannel nu in RTE fi vatu na vailshu turistel om an chreoltar a Derek Mooney a d'eirtar tá Greengraf go Claire Byrne ar an leathanach tosaí ag an independent freisin locht éisteach do News Talk seasfach ó d'aistar sin nún a d'eir an cáinlíne. Na figurí a tháinig chun solas inné faoin méid dhaoine dí halbhíomh solar áthran a réalachaí a bhainint

0: an áh inis sé gi a hocht. Ina ráte stúirt RTÍ gro aú dénta cubar an sanhíú a bhí acubar ceirt é láthir agus go múí le chu san áh inis cérá sé ar chunra léad athra gorás chláirché a láú aige. Tá nebli políocht a conná séir an lin leis lé seo agus tilpuscéil a políocht a phlé. Consfu eile fi chuirsa íchéota in RTÍ chun. Céirt gotíirecha a tálín seo.
1: An rud tá tarlíná ó fé féthe a rá a bhí éadmh dhéana bh an rialtas ar RTÍ go nearfaí siarthartar chuideh fan géad ar na túrastal a bde bhí aníoach san agrah gothir le láthirí, agus thartar nám sin denú cinenne goméoch go peblií Derek Mooney á henmhíú mar léirthir marhealar na hiicioochtí agus tá sé dúar dealamh ar chunra mar léirthir le RTÍ cé go gurann sé rins chláircha a láthair. Agus dá le áirtúir cem bechar a bhí leirte radio RTÍ coppla nóid hinhí sin go thomláán tíhí si is rialacha go thomláán leach ach gur bhharirtaí ranóach agadis RTÍ nó vi ar breanú ar igurí ríis coppla seachtainú hen go rah ana níos fearr ag an bobbal ar Derek Mooney mar láthir agus gur bhar an áíire é a chur san áireh i liste láthirí RTÍ na láthirí is mó túrastal a fithe fithe cethair agus nó dhéanaan tú é sin tagan séisteach ag ihar a hocht ar an liste sin ar nó nírá sé san áireh ar an liste sin rimhe seo. Agus dúirt Kevin Backers go bhfuil Derek Mooney tríéis bhéar chunra léirthir le RTÍ le blianta nuas é fostíthe ag an agriíoch le beag nach trocha blianana nuas agus gurbh cinenne starú le bhíag eis leis an gine é a henmhíú tú réir liste na láthirí mar léirthir nach meach sé dáhhair an liste peblií. Dus na láthirí is mó túrastal ach gur bharirtaí siad go raibh sé ceartan is sin íanamh agus ar bhaile sin dréheacht gonear na board RTÍ cinenne inné é seo a feblú.
0: Agus dhéhnim bar do réad freiir go leanú a rá ag Claire Byrne agus ré d'irsaí go dtí dead an na blianana se caiite ché go an bhharrta go imiiche as an neagreacht. Braníonnta seo go donna, mé impplachtí ag seo rí go RTÍ agus staid agadis agus go háid dearcha an réaltas.
1: Well, tá cuiistena gúntas feimlí éis ar hanfliim mar hapla tuéisan téisiocht bhí acu anéighúil sé géirí breanú ar chuidis na cintíí atá dhéanamhéh ortí nó denta le tamlas mar hapla cé fá go ddíireach ar seolú da a hain Bailfórne chuig seiciíoch an clúdaach í dhéanamh an glé sacr idir éachgus an tíir sin. Maidir leis na hiíochttaí a déú le ré d'arsa agus Claire Byrne, chríoch níidir ag obair ar leis an stáisiún é mí deirflór na bliana se caiitegus lenahí chuochttaí a rá mar de réir caiir le RTÍ Terns ó Ruach go rah an verticú fós fao chunra ag RTÍ go dtí dear na blianaachgus rá dúlgus dlí ar RTÍ na hiíochttaí sin anamh dúirt sé goú go meach intracha dlí spéisiúil mar thug séú feit ag RTÍ mana meach na hiíochttaí sin denta agus chuile hans freisin go mbeh íchiochttaí ó bhád níos áide taréis a bheith gceist munambeh an chunra cholína ag ortíúna díiste dúirt óach freisin go rah Clairburn agus rédarsaí fós mar dúirt sé ar fáil do RTÍ gotí deire fithe fithe cuaig. Ach is cínta tá mar hapla caihirir le chuiste na meáin i d an éochttas an tetadála Alan Kelly ó fortí an Loch Dibre chuna bheith leirt faoi seo inniuach sa chuilehans go maiid an chuiste sin na chunís mú ceisan ar bhaintíocht RTÍ.
0: Ordéis sé na fáil tá sé a cumór a céad blian ar bhód an deire seachtainna seo ar náirecht ar dochaí an téimetá ag an ádáis. Céad leis a bhéit mu bheithsúlan dá lá se.
1: Well, tá cupna rún os cór an fórtaí an deir seachna seo as na cíine spéisiúna ná ar nui an rún maidir le dí churúlú i dhéanamh ar dhéine chucht núcleoch. Is é James O'Connor teachta dála do chucí thir duna is na seampaí móra tá taú leis an gcuocht núcleoch fi lár ba sé spéisiúil feicáil an lechan an pórtaí. Leis sin lá an lé ar chuirsaí stairtá sras seminar lehétí an Tullamh Gar Murphy, Dr. Cormac Moore, Ron McGreevy, Kate Manning agus an Dr. Michael Lachman in Glairtví gnéthe éagsúla de stair íon na fáid. Achas suchan cheist is mútá ag na hiirseirí ná an maiid an tíor híiseoach Bertie Ahern i láthair taréis an chunspóide lé a tharla le coppla lá nuas a lán caiinte fós sané fin méid bhí le ráige, daoine áirithe ag éileh gangóch sé leiscéil líine eile ddíoch ag clí le cáine ar an méid bhí le roiag Bertie Ahern ach ganmheith ag éileh gangóch sé leiscéil. Ach ar nui ní honan fianana fáil mar a bhaí de bhléire aim or 40 and nijak fehe she august party on lay in yo august is to go

0: sin gardaí a réigún an ar thuisgurt. Rinne RTE ehre ni ar a lista gan denar a smú fer páis na agriocht agus é de fáil siú lista na bliana seo le go mé hín an críaltúir Derek Mooney chur san áide bhán. Dúirt de RTE gur dearnún tehre niú le go mé hín an daúil gá ról san agriocht a go bu chur a lista agus gúil se seoitiocht le se gúrle farsid ó chaiste saniolaiche an réaltais. Áirítear a bobl bhre rinne TG Cahead agus na Irish Times gur bí Janice Boylan sin féin in tír óir is ára tá díana a bha háchám lá clia láir agus gúl fí hín fín géad gan taciach dace. Tá ochtig fín géad a dearthar ag Daniel Innes dén lahí sóisialta agus cahardig fín géad ag Jerry Hutch neaf splach. Yevne Mirwan Khin Hasna Andy Burnham gul shalagul snumiyat gu hi khan parliament hej gune shire John Simmons ayri esafig ta an takyiqta gisun gus fechar gune gin samus mu me umiyatta Keir Starmer wai gu khan rahtun loh taibde tiktur nakhni ne Keir Starmer ein yorot bakhur ed Andy Burnham amnu khanal gun ahaw khan agus buinet ne psif skelta nashunta gisajer nashunta
1: Prífsgeilta na gaeltacht in is, tas I le prífsgeilta in iarhid. Dair iarhoid farti hin féin, va chauchan gali hir Mark Lohan, gul na blianta kaartige a takule di niele a gursi kiartchaman, agus gama walis a I brewer son uintir gali hir sa dal, ma aidin lish sa chan dala uintimach. Dair segur cúrsí tíhiachta un castas maireach dalagas chudona agus atá cúrsí infrastruktúr na príomhaibhannaí atá ag daoine agus a caint clúb sa bobl agus ag na dorse le linn achtais. Seola mídaine cinlaoch iarrthóid na naonlaithí sóisialta a bhathúchan gáilí thiar agus arlarí tíhiachta an pháirtí Rory Hearn stráitéis císa an pháirtí ag ócáid a bheith ar bun na gaiir na gáilí bhineomh. Tá an pártaí a mola go dúraí cosint go dhaoine a bhfuil tíhiocht ar cí sacab ru dhéidir a chur le díbert gan locht, scéim cosanta airlais agus fear aimú ceart gon limistéir brú císa. Ben ócáid ar siúl ag dealamh farcaí chonaide ar i bhaithe mhór ag dóchlag neamh. Tá sé ráite ag an mrúgrúpa tíhiocht a bánú go gcathair siliarú thuairt an méid an ráite is náisiúnta pleanála an ghaoltacht dhá ailtiú mar shreoirlínta astamhain nó mar chuide an ráite is pleanála an ceantar tuaithe atá le fógairt ar bhéar na bliana. Cé go bhhaitín bánú dear siad roimh an dearbhú a thug an rinn tíoachta ar an ábhar an teachtainseo buil éir gur an chuma ina freagraí a thug an deire an taire dara ciléirí ar a gláir áhaid ina né nach ra sé ar an eolas faoi chéard atá beartaí ag an rinn tíoachta faoi eisiúint an ráiteis phleanála an ghaoltacht. Tá bánú a gcuire ar an aire ciléirí siliarú thuairt inis Ón áilt ón, gom leis gail siliarú áilt ón ar a tíhiachta faoin stádas a bheis ag a ráitis náisiúnta pleanála an ghaoltacht na ra efsio fura. Tá sé tucaí le fios ag feidhmeannacht na seirbhíse sláinte go bhfuil clinicí breise a chur ar fáil in ospidéal na hollscoile gaile ag deir a seachtaine féchaint leis liosta feitheamh atá an go dhaoine atá fanacht leithí coiní a bhaineas le nnéireolaíocht a laghdú. Deir an feidhmeannacht freisin go bhfuil siad le ábhra nua dhéanana ar na seirbhísí nnéireolaíochta atá ar fáil in iarthar na tíre. Agus buíonad príomhscéalta in iarthar.
2: Príomhscéalta in deisgirt ó léamhaige chun Lucky Vaughan. Beg tíriach agus rairc na taibh tíri chorcaghine agus an dangin le fiscint in San Scanán 500 miles a tálet a spáint ón láin óvamach a bygdú luna ar fuad na tíri seo agus hár lár. Scíal fevert i hád ó hasana a hagan na dangin sa tóir ar a nahar ksína a tás a Scanán 500 miles agus sé an taistóir ahanta bil ní a hógan pórt a nahar ksína. Deir an agraíocht Scanán éireann go bhfuil anna chuma ar leithinis chorcaghine sa Scanán agus go bhfuil tuairg túair go dtucaigh borra eile arís ar líon na naoine a bheith a chur tros chun na leithinise in áirint bunaithe ar a bhfuil le fiscint sa Scanán. Tá spéis á chur ag scatas leat I ascarí i gceantar ghaoltachta an deisgirt in san fo le atá síine hin teachtansa ag an aire stát iascaigh Timmy Dooley chun sríana chur I ascach palóige. Fen fo le nú atá le teacht a bhaim in gead lá den bhí se chún ní bheith cad ag slat I ascarí ach tí cín do phalóga is lo bharú agus cafras gaile le hen bhreac eile na dhéagsan. Deir an rain go bhfuil an fo le ar seo a teachtaisteach ar chóir le ó Gaelic on Orop, a Dergavel stock Pologe in Mail in the Skina Heron, Agiska Hart, Shri and the Hur, Yaska Pologa, Huntaku, Le Tachtanir, and

0: stock pologe. Tána lechra éiricha, cumann lú chlascail de gaoine éiricha gathar chorcaí i grá, go bhfuil bacáchar ar bhil dá bhurin, ban ó bheith gimirt mar gheallar rialacha teoir natá astáta dar leo. In aglaibh dá bhaidin ó chéana bhín d'ir Alan de Valish, ifi go gaoilinne agus na manthó síolta lena lechra éiricha, go bhfuil bord chorcaí de cumann pele gaoil na man ag úsáid na teoirnacha bhíon úsáid a gá bhíl a sa dé, agus iaritas na chlub a bheas, seachas na teoirn lehanna a tháinig a bhaim a gáhíle san éideag. Tá him ní chur an nuúlaigh seanadóir ina gaal Eileen Lynch ó bhúscraí féin rian a ágaigh meicníocht lasathe seóra chearbáin nó CBAM ar freis lasú agus é idir móirí na tíre dá réir. Is sé tá a gceist le CBAM ná tála breise ar airí atá an impórtáilisteach an aontasórpach tuisc aistíochtaí mór a carbón a bheith i gceist lena aontús agus d'ar an línseach go bhfuil gáinis fiachant an bhíotfaí an tála a bhailú ar bhonn práine agus gan teile costais a chur ar éirimóirí atá feibhrú hena féin. Tá rasúil go méid cúntathe gáilteach den deisgirt go mór sa teis a cha bhógrófar radam na mratacha gorma agus glasa do hrána agus áisina coscósta na tíre a gáir leis an agréocht an taisce níos déana inmh. Tá an tearmnas animnithe agus brunta na bliana sa leheithe óchail an ithir chorcaí agus beag teachta ina fáil i gcorcaíchéar cheas an taidirtáit le seagracht don nádúr Christopher O'Sullivan ina íspeisialta ag an ócáid. Agus socra socrade, Nora Mitchell, Nora O'Mahony, Sarah Bolshi, ón nglán baile an skellig agus ólán ciarí trá. Ní bheg éan tóramh ná afra nach chorfar corp, Nora Mitchell, i relig nua an glana ag manla i mórach. Mar na tiúr an éin, macabháin, a máhar, a jahár, agus gailta a lille, agus binigaf, psíf gailtan deisgirt.
1: Príomh scéaltan tuaisgar teléuig maira de anlan. Gó gairdí litur canning banna na chud seasca dí néim ar chud da visrachan fwy gúnwarú Andrew Burns a nún de lúb caislan na finne ach na na dégahan. Scílu Andrew Burns a bhí seac ní an agus fíd a ís agus fura sa chárpa na Nakin Valley ag cha pobl gún na lúb ar an darala dég da fiaura ga bhíla sa hácht. Tan bhanna cestiú fwy leherig stéisin gairdí a reigan inni ar chuisgirt fwy alta tríacha da nachtam chantíne iad stéis ní ga dég Triachas an lí. Tachni an údíste gyrdi le tur canning ar gynnyr bí walolas ac ú fwyhwn waru Andrew Burns chagwali an ú lo. Tis ydig glara golish gaherig modur la van la de jarag a vís a charchlo sig cha pobl gwn na lúb idrehen siachtach lo gyn trinone dún waru Andrew Burns. Cregin gyrdi gyr o rynt dini boncha la dún waru Andrew Burns a hnyr cynti o a dynu wen yn a wes. Gerw chyrmy prisnach de sil ur Martin Kelly is a trebwen ag a vílas a Doig, the Weren Wunchviaga, La Dunwaru, Andrew Burns. Bé an tarra tíhiach de James Brown ar cuairtir gún na ngála nhú. Le lenya cuairte ar a chondai bé crinuiga la costin na maríki lácta han eris na condai lifir. Cora sa tús lenna cuairt i litur canning a drehe náma sa agus bé sa sa chondai ga tronóna. Vir sa cuairt ar hiú tógala óran hella litur canning eit wul tríacha cha a dógal la cost siúig wundi hall i litur canning eit wul fíhas i hín cha a dógal jin sin. Yenny Kaihurla Hoshin the Gaelic and Corlar Michael Kalamik Elaspic, Kogal Vlientul, Homan and Afrika Ferbere, Askel Gahafical Majinu, and Austin and Chlanri Illiter Canning. Sean Hedua Rio, Erun Kogal Rechtal and Nungal. A mass Naganchari Visalaherigoka Jilenu, by Barbara Ichahel, Coordi her plana Lachanga, Lean Relicher Canning, Joe McHugh, Yer Aragiltakta, Gus Cochali Seal, Homai Lishan Doctor Deirdrini Lunchy, Stuart Nagalica also. Scal Limni agus Chinscar an Chúrsa an Chosial Teanga sananad i bre. Dúirt Afrika Gaelica chóla condai go na ngál Rosiní Lafferty gur deis wai a bhés a gógal a leniu ólas a wallartú la hafigi Gaelica ile ar fod na tíra agus fólam o na chéle. Dúirt sí gól na dúchlein chiar na cú agus gur cinda na faib na smót acu na díní grísú a drón na Gaelica. Tá sé fógraí gan ar a stéit Kevin Boxer Moran gúil cead tucha nis géim faoisibh tiltse won na hón a chur a réocha gin fróiseis planala. Tá cead tucha gafic na nibrithe poblí do chóla condaí go na ngáil iaritas planala deis géim faoisibh tiltse won na hón a chur faoibhréid an chimisin planala. Dúirt an Tara Moran gur scéim ríthabhacht í seo a raithaigh go mór chun sothair le chur a bheith leicid te agus

dúbilte brolach sicín inis tá caiint ar 2 euro seachta chuid 3 euro ar brolach amháin sicín agus tá sé sin dámanta bhí muid ná sé cín áhfuil hána bhuala sé nó dhéapá cíneal bhuala sé díla cínt áit cínt

0: Dí chórsa le réiteach go scólar íar an aimsú seo mar bhíoch nó?
1: A bra, mas chalín tá leid, mas leid, bach trí chórsa le chórt gá líar go leid, mar ní leint áut fwy gynís mú siad nís mú. Maid, agus brahan seo fresan, mas tá dyna cín zed wil allergy zaka, bat tá bí a fwy le chas tú wikianach gusteach, agus tá costas a bain lesin. Tá costas a bain lesin. So, maid in bebri costa. In sin díra chais a bri costa, ca hasi dada fal fwy rei, le na cap fwy yma, lo hei kei bí cedwai saka bila loan. Mas pasta, mas shikina, mas a cap fwy turkey, hei bí cedwai hei kaas a sin a bai. Chin, tic sa dwaal, agus bai tri chwa saka, gwa chwrsa, tri chwrsa, agus chin a rish trinuna, bai rubikin tele, katu rubikin te hortob, no scones, agus shod rodele fresh, na tila tot briske, gwa kakam bí a vakai danach. Cahan bí agus cosníte sin airgad bre airgad.
0: Agus anú fuair si deontas an sin le gaiid freisin bhéirí a díomh na tochtaní seo cheannach le leprocha agus rudaí. Stoi gur mhór chuidúha sin sa gaihfuil cuasaí fé láthair?
1: Bhór chuidú bhéh chéad ní le dat faíocht bíon ó úscráú gúnaí le duna in tithe. Mar hápla thart ar gháilíonn dé go chun chumidirsteach chóras mucht an tinnne. Agus an isis be sin fresin le du fo ríiste, bhil mar níhhain an fiobhín go sin hartid zemléana, so chu mu ceanúisteach an nora. So bín úsgradú gúnaí le duna, gach mu leis a peige sin bhíse intra me héna copulléban nú agus bhil talla go cheanna. Ach,
0: ja, kanske att gärna gärna nyrödi marsin först. I gapen tog väri gå med sig gå nu gå vill sig däcker den ish vä fall mrati gå I vill a seal bali en kostas sig marat om det kanter. Gapen tog gå sig gale vä däcker hållastin den mrati sig amsjö.
1: Well, is Arnold vilja na kallastin saura? Agus gan mrati ni vän na kallastin saura an. Kanske att Bianu, fad hermach, gomó mar muisrúps nisá, bet gael gawn chúl bian eilif, bai cwydian I gair I es, tu cwmwydi bai dderach o reion. Agus cásiad strátis nhw clen a fachab, mráti, fyrti nhw a fel ysdeach sy'n arnar. Ni leint awt fwy sin.
0: Is cech yn ymwneud â sin?
1: Stoi gásiad Bianu ir eisiau yn y bwysiad. Hwn gwa gwmwyd awr sydd iad.
0: So sopanat na skoib mar sin a vísa sé euro déag.
1: Glach mwyd leis. Glach mwyd leis I eithni. Tamwyd mar bais ás da wulis adagus. Nier honig sé nier adwyr. Mar ta fachta sa galed aile na brianta. Wulis ad cwydiwling. Cwydiwling yn arnol seo chanyol a gymach. Gwmwm mwrs na cant a chlip aga. Cant chlip a ta braer seo.
0: Tag ma veri tama awechot asocht lartlin ermaidin Mary Hoban and Chin as kosharge ban ti vins kunyal skolari gudivin heim.
2: Cuir ahanya chonde liatrama trí hiú de Celtia a aimsiú Rother Valley agus hiúló díisléve. Tá achtir disce unud airachta nithe is díal spéisia agus bia foil de chách. Agus tá suas le dóíag fuin géad de lascanya lóistíine atá roundthe leis an gód litrum fethe sé. Tula óis ag enjoylitrum.com.
3: Má tátú an mún gnálacht beag, is áldaid gúil rudí an agus smachta go dtura. Murabunan is rudí eile. Ach a dácha le costa se bhainistú, tá tacaíochtaí rialta seán chun ceirúlaat. Is seirbhís séar an aisce I an mún náisiúnta fiontríochta, á ágan gúil sé níos éasca, cóirla, tacaíocht agus meantóireachta áil. Rud a ceirúin leat costa se chuneáil faoi smacht. Fáil an tacaíocht is gá do gnálacht. Tour court neh.gov.ie Om mol nation te filter. Tus funch in a takiochte. Chunskun of the good realtors na heren.
0: Well, vi ócáid head ag scoil náisiúnta heilearna an teachtain seo nuair a thugrang sochluiste atá ag bairdaí a scíhara, cuairt ar a scoil go dtuibhin agus láir aibrithe le BIM leis na gasúid faoi chuairtaí mara. Vi antena de gilchiran nis tushkin tachtan seo freshin agus is a fólam fwy glumma a bhí na gasúr nuair a chom í ala túil sér go sa lorna agus láur sé le chuidig na gasúr in sin agus le blánaid ní húl ó BIM a chadosach le Martino

0: tuarisk a laurles fui an vi angu a juntur a glomo.
1: Chavi al svulsat is bra ekal cha on erk maduk shudet. Svulsat trat avach toch kanal go wul fis eg soy gasu tan honi ir ghost fis ken sa yes gedacht at alle rai agus ken sa fermo rocht marta alle rai khma so svulsat fekin shud den chin fekin shud fi shine fekin shud glumochi nu srunni mudinya span mu glumochi op So na tíve just a brand new stack Laura Gahundul to shine to canal which and then I physical.
2: Stoi worthy ni more on ugo hastings we gas so tossa ya shunt shunt fisrokh ma brand new worth shunt so Laura habu shti vin two fast cash to the Jacob.
1: Vin two fast we shine to wa ma hena an sprias will said vi canal stoi vin smu all the sakam na na heel magro will said vi stoi fokla nus an kailin auction rut pokain my dara ishashin de kretse agus vi sakab agus stoi gol a mointed samale mardesha da gol tadio gieskerocht no nahir gieskerocht so is schli meidachtale macht das so noch ohne koste is kenal schli meidachtale is gedacht das schan tauch doch gewecke in dramog gol fisak bugs gol kenal edjason mayaler schön mar stoi kujakob ni holone zu kus kolischte janadini printishoch beige zu kadini stas nieskoch so tschagmago is het kenal all the exedja khasel nasjadog
2: Tan tæðir hosa worti nach tan sævis fræsnans to hegus spinik go lotur go zein norðu skal heil abo mar beðigus abo talun go zein skal heil go sævis the tangle beðil heil ach all out tun skal eller gari bakshin adurt pokan is sin skal go vi kan seg and the pokan let tan lægan og hisin lægan og kan seg go nahan kan seg skal fall gone ach hon so vis gæs kun all seem signal chakards do fall of we Pesha the Kunyal, so he could go to Foklash and was going to save this from Bill.
1: Good year, Havial. Tasha Onion, look, Tasha Onitsa, Tasha Onumsa, Skinal Fokal, New Amshire, Tananish, Fenly Loch Malad, Marado Kunchadej, Marine Heritage. Ending at Tanahoni, a ghost, Tan Canal Fenly Lochchen Akko, Tasha Egimuinsir Smiley, Nisha Wado, when Gras score, Blionach and Yaki, Blionach and Yura, Tunskil, Nusna Tunskil, Tanya. So why? Wair Glordini is a yeskerocht bain tainu amun. Kinal bogarai leche blian anish tashaf oos tawachtach. Matu gira kinal marachta le gosta shun kafir takiach da hortz go muinsir tana chunda yra gosta. So tashaf tawachtach gul kinal go nain in a gasur gul an kinal an feinolacht marach an akub.
2: Vítus nushe spáins reid so di inchinio bo worthy. Vítus spáins fatte glimo hob agus vítus spáins gúdi vinn on fok kanra mudi kain hob. Rob ach vítus spáins on frushen rudda dagun chéad on vína chalcha nún angu sha lishne glimo. Tá sé sin tavach doch tá sé be tá tú gráha kama gai nushe fílaid.
1: Tá change game is fáidit a riacht ag BIM sha riacht o tusna nachadí. Is kinal game vi riacht main verica. Agus chua iascairí neachla chobla duna bord iascaíhar an nún go main agus spáinsir bó cidir se dhéana sóil se de se tá BIM a pléil se scéim sin ó túsna nachadí agus camera is scéim atá dúrn cosins gan stuc lumach tá se sóid doscail se mí oibran im léana so rinn se timpul ó mí oibran go dtí mí déidir fóbhair so chéin oibran se tá buséad timpul tá fichih sé tá buséad 800 míle ag bordiascaí war le cá ag luma a bhí agnú scaoile reis chun farige Tim sé timpul tá mé deangáil na hiascairí leog gon de chláir gon de na gaileh clúdan gon de chláir gon de na gaileh agus Cannon Bordis Guar and the Glumma Boydon Wayne the Hiskery, Agus Idi Mahane's in the Hiskery, Kermud Manton Tub, Melon Mudid, Squeal Mud Lobe, Agus Shielern and the Glumushan Lad, Tirin the Head of Lane and the Ocean, Agus Shielern should the Squealing should land the million, Ivahoy Rash, Agus Sunshashan Stuck Gun Lumach, Agus Gunarnal.
2: Stoi Wartin gunt sé na machan skilak ba nus sagair zo machai klachta ka el gard bi sha special igesh tkhlat chen mar nil sam kevezor zabil ov bazar to gomez gunt kokh lekhid glomokhas mar shunt sha dash figuri shnu rod kin kasul hab ta sha tavokh tokh go gunin hi kasul sen kan bunu
1: Tashan Tavachtoch, Germany Fiki Fiki, Fifa Kuik, Asportalo, Sheikhead Tunna, Tlumo, Gudi Moore Ryan, Captain the Figuri, Tain, O Fiki Fiki Sheik, Nyarnamudi Viango, Tirachanai Punk Kuik Tunna, Shin She Punk Kuik, Fingaid, Gun Made Asportalo. So Tasha Tavachtoch, Tasha Tavachtoch, Gung Lakoch, Nihiskiri, Sush Game Show, Mar Kafra, Yen the Team on the Coast, the Major Chatavachtoch, Gunyan and Nihiskiri, Ohu, Ochita, Ags Gunyan and Nihiskiri, Oh yes, it's a Chin Bay, Churchashin Chance Mag and Stuck.
2: Agus cechi bhfuil na hiascadí i gaib dúla se bhharirtaí hálóin go gus tuhé a g rá sena scúil sead go i gglaachtar sa gus go bhcinn sehéna taidehtá.
1: Tá sé ag gglaachtar, bíon níirtas an chulah líon. Tá siimplí go má bliana na seisteach foiidirn agus chu sé tí is níirtas ceméid cílótar siad go líonna agus in sin casa mis le obrin na bliana agus éan bordéisáir an necha fin géad go freiis ahaige don níoscaide agus in sin si pí a pápar hóbla méidir bhí denta go agus sin amach brenne bliana agfar a sin mai ar úsa.
2: A bhecinn se bunis gúil se chuidúla se stoc nó cechi bhúla sto fi leid.
1: Tan sto go má, tan sto go má bhil sé má lárann a léosgur a bimo dear siad marach is céim seo gomach mach stuk na glumma mach sa lag tan stuk portan ja darug ta sa lag ma mar nilan khosin ege moran go khosin ege portan ach tan stuk glumma ta sa kunyala hein ma jeshit
2: agus wul balion go veti bedu we khosin ze hurt kono portan la kujula hab mar zarnu lesna glumma nu ma cha heiska
1: Tá sé dúchar gomach, tá grúpa fí láis, tá grúpa coril chéile go rín. Rín mara idir Iascidí, Marine Institute agus idir amra sin, tá sé tá peapan trínu chéile crúniu eile le bhacab. So tá sé cainteid, cáisead cosin sé hort gan portan jarug.
2: Cedá tínis uartí nú uláti chuán sa límistir mínta sa bléilar, cedá tínis sforsni a uil na glumu agus níachin gubla fáidig ala bachtra dúma tóðar, cedá tínis a tætna.
1: Chís nítlir me sinur áhá a radio víal, kom na glumu chí liugli. Cedá ná tínis sá, la glumu chí al. Kamara nis klúdum sé kundi chlár sís go karga hálta, gudí un kujulári. Agus tan stok láidir a choláit, tan stok láidir a choláit, mar lúmán sin núma do chuin nó chaan glumach dé na hibh chuoi bín siad bar isci le tum seachtain. So snáfa seo, dimi siad le sróma dear úl, sa seo sinna fá lúma gúl se tábhachtach cinál gannach an íascuire sú sa cósta bhaite agus sí sa cósta an rud céanna mar má tá na smú íascuirí nionas ní smú cinál Eva chui agus na smú seant meid an stoc fáil na sláidir.
2: Nó tún sin méid atógiú agus S-Portalú an sin an nara. An preis úrti, cechi úr sin nú cechi mín se cunhál úr sin, cunhál reisúnta seas bú chúl?
1: Báil, bíon preis maður í lumach sin gífri. Ní mar an dýni gás gyrach, bíon an aimsir go dunna. Stoi bíon na Franca gyrra glumachí le Bailey and Nolix náit Turkeys agus Bíon an tóirir in glumach sin san tíirechaí sin le nulach agus le chóisic agus ceapan lá best stíl chamá sa rank bíon an tóirir. So bíon an phrais stóí mácha dín tám sean go bliain agus titin an phrais go mór a bhíal sin chun se sin brúr na hiascarí sin maiál gúil a phrais titin nerid agus gúil phrais a bhrósla agus phrais na muítí a chóil suas agus phrais fotaí rópaí a chóil suas. So Tá iascairí fuimhrú na hitin na prais agus tá prais cholart eile chol suas, bá bíon siad fuimhrú na hitin na prais a bhíal.
2: A láirte, a tínu wartín edi méid glimu atógiú nár agus a méid acab esport alú. Stóhi, ní gá go mehí na esport al chalí chead acab, ú bhul dunna bu na nagal síís agi gégéib, nú síís agladach agus bélí chanacht vai iascairí bhul.
1: Tá mús, mar dhéir mé sport alú stóigh nach cúig fin géad gan stocha liug. Ach, tá cead ag iascair méid áire dí íl chula lá. Ceapan héin, tám seo gan bhlíon smar gan bhaith fíd glumma al iascairí. Tá seachat sír céanna le gáil steach ag búistir agus fíd fiola cheannacht. Bhúlas a mai cheannacht as a gá chíló glumma anu tatu nan sheshur nu ochtur vehu I sarun le budjal jas fiona so ta kada kup ta bin glomme vira kup portan vira river rubbish ngivre ta kada chna kup vial agus agstana ieskeri ma hindin bishis ta shit sauce the dela le muinte na hoite kinte
2: agus mu kaintlis na gas hu I cha wortin agus the kodi go kestuna igus an si makup e kodi akup it's an major tour agus a major vins to yonda a wool Tishanin o Luskul Tang, Kodzaka Zamoksha, Tarta Chani Augusta Shed, New Chadapa, Lino Zagavienta, Kodzaka, a wool, Uskul Tang, May, Uskul Tabula, Kondin, the Vishnu, Kasatam, Rob, Gapa, a role play, La Yaskayot, No, or Rodan, and Yaskayot, and it goes to Shanush, or Jab, Port Ebshur, Agaska, Godas, not Yakhtashaki, tell away when Zamta Playlish, Mr.
1: Well, to Shanu, Shanu Schleimarch del Bivialt, Fulisat is Schleimarch del Zuckery, Nieskericht, Schleimarch del Zucker, Matamonska Gaile, Hololo, the Ingrim Trocht, Tatu Gobris Baile, Tatu Marduas Hain, Tadro Kinti, Tadrochlainti, and Salainti Mahan. Shan Sprawlum in question of her to Vial, Mar Taholone, Nus Mutain, Ags Gasur, Niabrin Inson, Denebe Marchele, Ags. Could the gas or Sculchon, could you could stack a colour na like she's got cork a block lee, stint a codel in the printy shock. I guess shine celeton. Well it's at the shine celeton, Rudikins Yuna, Gargo Wile, Rudikins ta Seamadon, Tragama Slonyoton and Olistan, Agznedjakistan, than gas or fall, well it's at
2: Kobia Ayodos Wartin, go will see make the gas with on Vetiata, Vabian the way, Halahort to two spawns up, Augusta, a quick hitch to the earth, the hint all is all.
1: Ah, Charkin, one main and sports, Nishwil Camaro, and sports.
2: Damn Tarta.
3: She.
2: Indish machine. Can the Jolum to Chan you?
3: Dolum, if we brought on Ostri, Agus, Tuliki.
2: Rose had more of whoops on the Shan Rose.
3: Fees.
2: Indish much can the visa, something to Chan you.
3: Vier sam gemich natuurlijk hier in aan de lawaastu gerudi le een vies ook zette ik zette natuurlijk in. Agus vier sam gemach maar ook pisse want garnish dachten als je die weg krent er pearl dan werd een tas.
2: Mijn tussen nu is mijn tussen is ik gladder kom in ik meer.
3: Bien ja.
2: Dus kan je winst doen hier staan. Is het snel van hier staan nu mijn tussen is het pikka voor je gaan nu kan je winst doen
3: daar. Bien ja. Is het snel je just two shoes en water.
2: Kan je nog de jaren ekens zo haar simpel de kwaadacht naar zo schiessen?
3: Family nagus pertan nagus kloor en vele eis kreschen.
2: Wil kinderen nog iets van family nu schikken zo schiessen?
3: Da.
2: Wil is dat dan gaan? Wil is dat dan dus kan hij met zijn eigen kun kunnen hebben?
3: Dilisk karigi nagus niet aan aan de gele.
2: Mijn en toen karigi?
3: Banen.
2: Niet in toei?
3: Nee, niemand
2: mee. Maar dat hij.
3: Na,
2: ni mal mi. Ani sam tagljor kasulat ja poni hab tagljor dah mal hab kharigi.
3: Yeah.
2: Agus yesko khono sh mi tu je tu mach yesko.
3: Bin ma gisrakh la mi az ya moskun.
2: Kanu si yesko hoki chup.
3: Runach agus bin poti glomiang mas mod.
2: Kosha. Agus ish be kein se de poti glomo khochin nu sh ni kakhi nay bin poti glomo kadin sturesh.
3: Ni ta kinal durson. Agus Maroon current to Buiti Stach, so Powell shot as current to Buiti Stachan, Agustin Tadden Dershan, Agus Maroon and Glummer Stach, Nishan and Sachtamacher East.
2: Oh, don't you understand that's the year?
3: Yeah.
2: Agus, we more seen a sponsor, a chin a ball on this on Potter Glummer, Agus Hilager, Funyog V8. Kelly here, Shashin?
3: Shashin Len. Purtan begu agus na glumi begu nach machtu gira as vachstun na an eilu mach sa putu glumo einu machtu gira.
2: Go hain glumo chas deach adoros barsons go hain portan machi zi wunio gib ne?
3: Sia, ia.
2: Jimmy, golle, inni siom, kenta ziolum tussan chan yo?
4: Ziolum a gwr min gugunin cha da iosk gopla blians na ferim achoi chan sgunin cha da lob heish tri bliana agus ziolum a na Iosk, jyrs can buron nir ta yfwchi ar y cartw yn dribl waint agos I chair eisach swaragi.
2: Nor sa sy'n eisiau symwyl ar ychyr a Marti yn y gara ang yn dribl yn glymwch buron lech I chosyd?
4: Fi sy'n symwyl agos sy'n rod o'n y dôl yma'n yw ffwy gwrt tre gwrt sofon yn tre'n glymwch.
2: No, we should kind of particular mo khona sir rudi chinna shvi fiki hana de ben o rosa mora fina particular mo
4: and you're some more on fina particular mo ha khonik

0: Táama.
1: Bíntasa mín túisí sé gáda chamín na bhinnig?
0: Bím scártaí le mháda agus scártaí a siúlúd.
1: Agus mín tú gíascoch na mín aine bhainan sa tí gíascoch?
0: Bím mó chul cearach a gíascoch agus bím mó chul báin tfeam ní bhín mísú gíascoch.
1: Agus mersí mead inis, méid a chonig tún seán iúin inis, mersí mead a gola gíascoch am éinúid.
0: Mersí mead gola gíascoch mál hányi seán iúlom.
1: Hányi, méid a chonig tún leid?
0: Dí, hányi.
1: Cá tán seán?
2: Éile ní cheala.
1: Inis sem éile, na bhí mórt inis kánt séide éide níascoch, bhí tús a rága, bhí tú gola maach sa mód. Cá nús báda tágai?
2: Tá báda sotracht am hén ringi bag agus hachin tá hokir ag mú adó.
1: Na hain sebe maach nes maach ag rosti hain sebe dú dain sebe maach ag iascoch nú cennú ias mú hain stú maach.
2: A trí bíl sinu seach fó siad gul maach sa rosti fada.
1: Agus rá hawa lehem astu, bí tí grúchus bór a rosti?
2: A ia, cúpa rosti nes.
1: Na dhe vi mórti nu cainti tjohai báa vish a cainti fuin bota glomuch. Na dhe tam pota kura siis, cechai mín saka bútsin kia wihi siadu, dís temastu?
2: Bíon rúpán agus bíon pokán ar oar.
1: Agus sén pokán sin an maidir sér sin an hélí dearag sin an hélí búi hibi kenda a veisaid agus bese lefa kella marishke, bené?
2: Sia.
1: E diolum tu, nu kedda nur dís mún, nis e diolum tu, kedda nur dís múch tu símínta bútsan jú vi ramartín agus rannu kairíní kainz fúhub?
2: Dúlum a fuiin dúlikíní a brodán agus na ústurí ach hangi fólum fín ústurí lam. A chuí go mar siad a chrá san áhéh á áisteid le gohhaú lena chéile.
1: A má le tú si bí chláid na íos go bhhéine mai?
2: Smá.
1: Agus na glumá a bhí teanna sinniuomhna a bhí mórtíí na bainte baint angas in dubal. A dheart tú dubal é chealacab?
2: Dhear mar dribal ar féiracu mé epa.
1: Rá sé spéisiúr fórsa na chuí na crúba Kengli, agus sé bhá éisca, bíthar a bútsin ar a chalfaitis, go man hittí sean flycasad.
2: Ia, bíon más grantur í scátín ar a bhíon glumoch is ag éiscurí nú dhé nímar al nímagur go chrúba siad me.
1: A chuan sib sá, chuan sib sá sa délnú sa sa méid zahannig sib agus diolam sib gulioran?
2: Ás, ia, bhaim a gulior sá sa slánia.
1: Gan hann tartsa?
2: Siúr se.
1: Inas sem a sór sin is, cadar a smú hennja leitt sa fíin lanjuf?
2: Nair a wáin með an drubalwái an glumach. Wáin með an drubalwái peidakab.
1: Wáin tú as peidakab a?
2: Ja.
1: Ví kín alfa eitthi, sartsa nis a dasa fækkeru bachar sin naði chunig túgur an a krúb a kenglí. Ví mis de chúhada gali bánt hengas a zibbal.
2: Nair a sá an a krúb a ví fátí sér ag bí sé actually na chas a hug siad na HBGBs gom.
1: Agus dúg sead a HBGBs go chuid webeid chamáilead. Mín tú síos aige gládach go minic a mín, máilead vege mocht aig gládach?
2: Ia, agus bíon meag íscoch.
1: Ó, agus cefín sa gíascoch leid?
2: Maiade.
1: Agus cefín sa gíasc ansib?
2: Cod gan tamál ans mis a mangach agus ans maiade rannach.
1: Ar fawr leid inis an mangach nún rannach am eich tú gearu cean ac a bu veilid a gínar?
2: Ní eichi méin ias glaimín, well, ní rili mála mú bláscholb.
1: Ní mála ta bláscholb. Ach, méid vi na cailín ígus Mórtín Ráin Sáinniúf, vi siú da cain sé chú tábachtach agus ta sé eidi húrts gona héisg agus chalúrt agus tábachtach gona bheith caha brúskar, agus gona bheith caha pápeid agus rúti marsin an eich leis a gládach, da chúl?
2: Ta sé tábachtach, mál, if gons, PCA plástach agus mittel sanarga ta sé nan causa pollution agus níbeisag malahain heisg.
1: Níbeisag malahain heisg, agus níbeisag malahain nudí, nincin veis eichi fyrsan dachan e?
2: Ia.
1: Cali. Cyn taim tartsa?
2: Ivan.
1: Inis ymw Ivan. Ymw tu sy giasgoch am ian?
2: Ni fi'n ach yn tibi mi adys moncl giasgoch.
1: Agus canw sy giasgoch fi'n teich ni yna?
2: Bi'n si dy ffal brodan, ronach agus sy'n ymwyd, ia.
1: Agus canw ati mi'n si dy giasgoch? Si sy'n siadwch swanio bach, jo?
2: Bíon tú do gíascach síos ar chá síos Salahúna.
1: Ó, síos Salahúna. Agus neart díos, neart brúdan hefði Salahúna bhol?
2: Tá.
1: Mín tú Salahúna, mín tú do gíchi brúdan go minnig?
2: Ia, bíon.
1: Agus an méid chonig tún seanna sinniuf, rátaid anna chur tú símar leahamara?
2: hang Shannon Greenwood's gar in the dibble as a glimmer, which is in spatial.

0: nach féidir leit a dhéan tan natá ná gcearra sa tibal.
1: Agus tá si tansebal gearra in sin tú gann te an cóna le go méid níos múglaán nach chané?
0: Ié, túan.
1: Ken fo na hefachchéí wachtú na hefachchéí bhí ige ag g lemoch?
0: Chnne hí cná darug.
1: Idir tú heachá?
0: Ní é.
1: Má meú hé. Lánaid tá san teinehgus súgapur le bí aim. Inis sem asach cen róla taid agus cen deab go dtíad a taid.
2: Is baholí mar mé agus mé go bhar an ach nó an aquacultúr mó classroom le BIM, so taisnéim timp na tíre agus bíim se ag múna faoin aquacultúr nó an dúhéithhrú de ráaltaí timp na tíre.
1: Tá se bheith háart ag na scolanaíis agus bhí se háart gan mar néad fro sem bhí se bigil chiaar an tá se sa lena in seneomh. Ceanta cósta fád a chlódaín sib dúmín se be isteach láirtaí de frosin.
2: Denim a dír ach bhfuil seach le gachscoil le gach cantar ach deganá is cantar timpil cantar na maratón, so timpil na cósta tromlach nám tá sé scoil na tá ar an gcósta ach de bhórgamí mar ag bogó áit go áit is scoil na faoin tíra chumá. Ach tá sé iontach bhfuil le gachscoil le gach áit agus múna dóbh mar. Tá gachscoil le gíirí an ólas a bheith acu agus tá sé go deas é a chóirstóbh agus múna go faoin airg agus faoin dúrthaithir.
1: In seníúis cead go ddíadcha tá se dhéana leis na gaiú nó cead tabbannach ceolalas tá se be thuúrtóop.
2: So is ranga is siom rangatá ar trocha agus bogmúid timp na hhéann agus tugammid olalas faoin fearga agus faoin dúthir isteach an scóil agus bíam se an sin a ghair an lá ag tógan an rang goir an lá agus tos nímuid le beganín star faoin airga agus an sin denid reinin ruí ar nó an tíolalas agus bíam gona gurí nasci anmh leis an agus leis an dúir héithhrú chuig rudí a felmíid siad gachéon lá.
1: Ólaí mar idir tú le man jobtead féin bhlaid. Inis ce go dtíadach ólaí mar nó ce go dtíadach a dionan san ólaí mara.
2: Ceistechar is sin din mé lán rudí ach leis an airt ag ná bí ag buúlaisteach agus ag tógail cuairsnéir scona ach ní bhíon éon lá mar an ggéine cúpa lá bíim sé máach ar an airga agus ag obair ar bád ag tógail cuairtna ar fermacha faoineisce béidir a go farm or sure láháin agus farm ferm bradán lá eile ach. Is post. Pos intachtán agus tá anrágamm don post tá tá sé an táhachtach gothra in airan is Elánmuid agus tá gachlá de froúil ach orint tá airanrán ó orintanta tá mé bhúlaisteach na scona a brandéar an lá mar is Jackar fraga horirteit.
1: Chir séid asirt inis chuide gona ceistenaí nó chuide ganolala sa bhí ag chuide go na gaiú inse nó náte chéile i d déintú gona teintart an teolala sa bhín na gaiú na haú go díad.
2: Cuirte aontas ach deganná tá anhródail mar tá an méid sin olalas ag na gasúir agus orintanta tá sí tuairt olalas nach cholagam féin agus tá anghráú agus an simachú fálam faoin airga an seo agus fiú béidir munhfuil an scoléir an cósta agus tá si faoin tír tá siad fósgurí fálam faoi agus tá a lán olalas acu ceapamnúir tá siigh fechann sé beidir sra telefíisiir nó David Attenborough an olalas sin acu agus tá sé ionaga echa.
1: Ceán gona rudahéile béidir blaid mín sib sibéide a caiinte níle sam, beidir go mion agus béidir nach mion na cuasaí troú agus troú sahaige. I mion ólas mar sin gothúirte gona gaiú, nó mion gaiú chuid ceistenaí faoi faoin gginlaturad.
2: Se bín siad a gcóine gur ceisna faoi agus an rud a chaitú dhéanamh na caiú an olalas a chuirú bh an olalas táach an sin faoi láthair agus caiú bí a gcóna gur insin lomh na bailí eags legur féidir an Beiidir teachthair an trúú agus na fiú agus iad ar scóil na tscinmh gur féidir lo dhéanamh a gcóí dearm lo an supervalú quote every little help sa gcóí dearm lo garín gach ile rud gan dhéanann siad agus má smuoinn siad níos móir an inmhúnaach agus cé chuig gur féidir lo féin a bheith níos inmhúnathe. Tá sé intachtá an simman sin go cínse agus tá sé i gcóí san nuocht ó clisan siad féin faoi agus tanna ceisna acu agus tá sé antáhachtach an olalas ceart a chuirt dómh agus nachfuil tú chumád éonrad siar wethú.
1: Chhuii féin in seniuomh ru sibe dolam se féin teide bhaid bhí mórtíha bí a imiimete agus a d an bhí angú na glumo ra teide le fóla bhegaise naomh sinú ru se seú a dolas hanagaí.
2: Well, bhí beganín don olalas arolalas hana bhí chuirteach man ag ggurci go hánigach agus an arca ggurci agus rinimid an bhí nachting ach bhí mé lá le ceisna do mór sin cai méráta tá an sim gomáin agus tá sé ontach bhfuil an troscanibh sin acu i chuna nána snoglomic so bhí lána ceisna faoi saváach na glomig an seathe canmar agus cé chuhil an déanaine so bhí sé intach an olala sin a bheith agam agus bhí an sim céine agam is a bhíag na daltaí agus na ceisna céine agam is a bhíag na daltaí.
1: Salari Kimalet, Vitoralum, Chine Balbag, Nichawado, Vitu was a Muyo, Frush and Welt of Tuyo.
2: Sha, Vimage, Vimage, Cantoregun, Vimaging Maxod, August Vimage Giri, and Archa Sponge, and the Galti Susan Shin, Ach Vimage then of Nask, no Kangled, Biogle, then Lighthouse of Susan Shin, so Vichunskin of Intak Susan Shin, August Visha Aus, Nandalti Echalogs and Guelga Achu, August Unrudnath, Tashi Goni Giri, Kara Horse Lumsa, Machuch Guelga Aus, August Munuil and Fokalogum, Tashi Sauce and Fokal Horse Tom, so. Tá sé intach.
3: Blánuid ní húl in sin agus Martin O'Tuarisc ó VIM agus gásúr Scoil Náisiúnta Hilarna a Caint le Míl ó Tuol. Well, bhí sé bide angóilin, bhí éisteoir bháinach lo faoin bísa bhíain faoi le Míl S. Macdonacha agus dir siad cerdi cheapans Míl S. faoin líon mór dáltaí a ans díúna ó ghaolgaí ina smáinscoil agus an tion chortáige sin orub agus fós iad a bhean an a bheagáil staidir ar Vrankís. Agus an sin, míad a bhíain le Mary Hoban a bhean tí, dúr tiad gúil árachas tí a héin gárdú chulibhlíon agus anu tá agus ar bhuláin. Well, ar ailein in is agus bhí muid a caint ar a gláir seo níos túisgis a teachtain fúi cheardlana a tágachar ar fáil ag pleanáil teangacha seargi go dhégóirí amach símach ab na scilinaí a bhainas le pod chríola chur le chéile. Well, bei cheardlan a bheith stíri ar Bheochan nú ar na cartoons go divin a chur ar fáil Studio Fia i dír ní an saúr seo freisin. Láir aile ní chahan le Aisling ní Wachan atá gobar le Studio Fia.
4: Tá mé hain ag de le bagalín dálbharacht ag an umad. Tám ag de le dál de Willem Dafoe agus an seachta seachata bhí má de le dálbh de Cyclops ar ceanza de chórsaí eile atá Ersulik Paul at Shaw, ex studio fia. Tugalor for the Ellen Nachman on Cant Peoples.
5: Ni squeal it away Roan.
4: No, ni ma actually on. Thomas busy enough for Shaw. All right, the Dansara, really.
5: Ni kinal Ibra Winter Bonatanish in the Unjalva Dorocht. A bod character, I guess Rudy Vess and Nusage is Skunline in Milhanaba.
4: Yeah, so Tama Hain just a clock then ish, so Tama a fulum can like delve hyper realistic on August delve hun prosthetics a yana. So like Tama it's in the character Seuss, August taught Aiden Willem Dafoe or Usadam. My reference. So the character I was by Scotland's entering if we couple of V Tossilum less and character in the new sides.
5: Togan she chofada sin agus so is pro she she beidze nach jigin dine nun nach mora nolus e dine fui shen stop chusach nun stop motion hugan she dere ba.
4: Yeah. It's I suppose ni factor e chomenik is affecting like animation and those Disney new Pixar new in Rod Marhen. But the stop motion new so it's there like it's their stop motion like Wallace and Gromit new Shaun the Sheep Burgers. Yeah, I think it's process really similar.
5: Sure. Being the character at talking to picture, bugging to Burganinet, talking to picture at a tugalore I brigeshlish.
4: Yeah, talk is fine.
5: Rudele Luatulum nis tushke na smidju. Gamin tu gober le smidju freshen.
4: Sha, so shinly bri ma gerahol is shock like the film industry lesh erdus ribble husmad shop. Le prosthetics, I guess smidju la high fish on, I guess movies, I guess television come up.
5: In kinal smidju dat is a kind of initially hin and kinal horoch mujer hin the much gole ig banish no a kosher ach the what nice moon as in a guest.
4: Yeah, well, shin homa agus SFX smidju homa. So ernus nerta zombie new monster feki had is gone on shin keta makan sweet nice moon. No, on smidju the vanished.
5: Agus úl cínal smidju specialta a tásla le náisiin?
4: Tá, ia, dintar gaminic as latex an smidju sin. So, tá sa sin dárha ag an alintúr smidju. Riva tá sin an tafada agus sé chuirtar ar éan an astor. I lór obair chomá dus atá gceis leis tá sé baganín complicated mar dearrá.
5: Ceach go chuir tú sim sa gcine leibhre seo ar dús a eisnín?
4: I suppose bhí mar gúnaí bhí sim a gúnaí am sanálainn nar bhí mar níos óige agus honestly an saoin on team just glaze the suits agus monster agus like really marhen nervy many so I guess ach ho magdi uncolished the lahai all in like fine art you know agus rinna my kate couple of vlian ach near my kinta gromagir galishach like ibre gallery so Air chance Egan, I don't know. Mul mele fall, agus chosma gober is studio fia, agus tama ancho ohen, agus tama ag folum. And that it fui goch piece of den industry, really, acho. Ober ta baganin complicated avinu homan ag tama cans fui.
5: Inner so beidzid mar sin fwyn gyrdlan ein dyn efo'ch geistwcht let yn ish ar maid yn ish ar alto sesion simul yn ish beidzid gymwch sim ac o ffrestol ar y gyrdlan
4: Yeah, so ta on cwrsa ar siwle cha studio fia sier letter môr tyrni agus ta moed eich chyr on cwrsa ar ffôl dy deigori e mi mehef By mod dyna fishon stop motion e rola agus by gochard ato dinta agen dinta as materials recycled agus rudy marshin new found ato toki shach ag na gosor so by mod dyna on zarha agus bagan tafid law one agus Tafid on law ele agus a chin by mod an on nos a snasachar by uchtrot on chuma vi ar ma sin ar ôl.
5: Mae ola se sin gwybod dyn
4: ni? Yeah, yeah. no, so sin agus ni fai se ar ffad e gobr tomod chon cwpla games a imart chuma agus Mae crac angen siol chyma, so.
5: Diolch os doel e, blas y hwrs gan y gasod ysna Jigori gan gyna laibri fi'n ser bwna gyn sy'n y studio fi.
4: Oh, yeah, I mean, ta mwyd y dyna ober crwa ach ta sŵlein gymau sym ag na posti dyn ober chyma, so.
5: Is wyl môr an spasna ar y gardl yn Aislinn?
4: Harder cardig, cialpam, ta mwyd yn antoig cardig dyn i cho.
5: Agus caitha dín ar nó caisiad chláru le náil ag mai túrim agi cimid dín a bheith a teacht án ach ceachu go fíd ló e sin íonna.
4: So ta siad ná an rífostachar ag oige at muintres.com agus ta siad ná just ar águil sím agi sa chúrsa ta ar siúl de studio fia le Paul McDonald.
5: Agus cint sprych chóta wul a wadi dín a nisleis an rífostin a hiola?
4: Ta am... Tá galúr am acu díon cuigú lá fehid a bhalta dá acu chun cláirú ag a chuirsta seo.
5: Neaar tóma mar sin Aislinn agus a tamai cínse go gud a díon Simon agus a méid a tar bunna gíchin idir smidiú agus fí seo nis djálfa dóriocht agus a bai chulúhane cunígi mocht agus ma bhí nóchta róche anu agi cefan an gócht díon án.
4: Tásu lang anyways.
5: Aislinn, gura míl amad is gud a chuig a win agus ínse chun fuin gyardlan agus ar nói fuin obra tar bunna tain.
3: Aislinn ní wachan a lárt in sin le aile ní chachan. Well, sin an áit sa gámad cúrsa í glandáil ar glár inyof mo bhuíchas leis uwerin le rianna ní láharta agus le rianna ní wáinín na rachtarí rúnaíachta, pegi ní huel an rachtarí cruilachan, seán ó fláharta a bhí mon technoireachta, wemse, cátlí ní chúlán agus ó léirhóra chlár, colombagila aspeg, gunairí an sél, an aimsir agus a deir a seachtan a líb.
6: Agus le tain a chaitlín gomenni díorí bachárd agus fúr gait fáltisteach ag a glór cúsach da ciúlan islam sa Evelyn Zuelish. Pem a libi le nert ciúl gus óran gomis a galer chúg numad gon hínig. Pís a ciúl ma zúrkel a blast na Polonia ar a gait fís a ciúl a chlúsas múid ar a glór a maitan a nyer.

ar a trá bhí mis géisiún sin le colm seogus ra sa bhíl agus a héananagus na heasógaí i do casa an óran funúil sin pe go fuochan. Nis bhí céar anna deangla se glór go palláchan agus úsatóirí chiaran ar fisiciúil ón grúpa de Batty Band, grúpa sár cheoltarí tradisiontánu a tháinig le chéile dús siúr in san 1960. Tá treicin seo a bhí ar a géad albam bhí acu chun amach an 1965, sead de Ceistéigh, Give Us a Drink of Water, The Flower of the Flock, agus Famous Ballymote.

0: 돌린 손가락 흘들어
1: Oran na trabáine castan sin ag Jambo go Flarta, oran na fiúta grintíní ar maidin, bhí parach nó dana le stead ní sa tóir ag leag an Jambo, sa sunam go bhantú sása a sin a farach ín ag spain leag an eile, go nóran álan sin da fiúta ar maidin ang le cúmzé an teachtan seo chugan. Ach ba písa ceolan na sin a chom i Ewan McCall agus a chasas Phil Coulter ar a piano, rianan seo ond Lúis ga Local Heroes a dish RTE, Dirty Old Town.

0: Philip. Und Willem found she in earth. Und Willem found she in earth. Und Willem found she in earth.
1: Sinéí an thoranint ar glár in neogus go dtíhann go teachtainseo bhí mu géisteach leis nóran an mhlam fúntinart óair an na chom Johnny Christopher agus a chas Sonny Knowles. Ach mé mé sinnéis go láineogus go dtíhann an teachtainseo buchas libelug as a bheith géisteacht agus libse i bhí dehfuil leis a glár tá sam nach chu chuid pecaí i lug maiite ach le chun sé béisiad maiite am an teachtainseo thugann ceála tóiret le rinta tá fiúrta ar maidan ach cúpla réalí siúras go ceann scríba mu duine sinad an teistealaí agus riil Willy Bracker a seatóí an Luasca an Tower agus sinna ceoltaí chuiste na nansaí chuistela ar a bhlút agus John Blake ar a piano. Ba mar éis an te rís le chuna éar maint a lún ag ceú siide a chaidir seaga sin tasúlam go mana sib sás a sa saolaag sa ruda bheile go dúra sib airgaí pain agus chachéile. Go nuid a raibh.

0: Tommy Taka go rey in the Rohirta. Bei Shachtan Roher a Shul on Niug the in Shachtulodeg Beltane. Tashe Eske, Spriul, agus Rodegan on the Hoch. Buen Sulta saw Ramesha Imachti o Valti Rohirta Pobilagus Skulle, failed to Spriul the Roher, Card on the Sawatachta agus Tille. Kurdig Bike Week Punk IE, Lahi Lista Umlan Imachti, a Vega the Hunde Fain. Muinehe egen rin umper, o koaurdu eg TFI, agus a turtchot eg nahudrosh aatula agus kofortiachti sport.
1: Tá astrú na hÉireann go tábhachtaí ina bhfuil fuinneamh níos gluine ag tarlú díreach faoi do chosa. Le líonra gáis atá ag iompar níos mó gáis ina nuaite, ag tabhairt fuinneamh níos inmhúnaithe chuat ar bhealach éasca an taobh. Líonraí gáis na hÉireann, ag iompar inmh na hÉireann.
2: Na scéalta sport ar RTÉ Raidió na Gaeltachta.
3: Mórí a bhur maidin. Omaidin dosachas, tra den darra d'ára seacht sa na dearnach a gríomhach a láin as na mún. Sreit cúisle fin le Maurius an Dóna bai túrum níos fear agan maidin a cé chálaus tan a glifi canis a chain chúige. Tá trísle fa chúige láin an nimmer sa Maurich. Bai gaile le Black Clia is stáid a fírsa. Má rúan gaile an tro, ná fiú má wanaite ma cóscór banaite dáit maas a glifi canis. Is áulad a Black Clia is lor búad ob siúd gyn lén a náis a glifi canis a yevnú. Pe Kilchonia le Kildaris, ma won Kilchonia focus a chinid or quick fintse. Agus in Kent, a bader a jitrach fe harv spesiul, I vodi le lor garman, shant fosig I voli, kolu, as ma won chin der carmen I marach. Hofta, madder le quick a moon, ma won tibberdarin, chunda ach lor, by shantig of shoot kolu, ach ma won a clor, by Jerry le portlarigi, eaten a gimmers to dona, and I gunna limni a bork to you west Nile. Is tarn orn round the head, I was in Tour Honington Bork and Chatter Chatter, you know, Kenna Irlo Dollars, different McBenez, and Luke Gorthe. Tag and Tiger Burke, Shane McBenez, Ruben Halloran in the Nightsina. Should they head who's E. Alron to grieve? Tussie and Tiger Burke, then Gay Durham Lena. Should they run the lug, Billy Nolan to Ghoul, Arno Nail, Mark McGarrett, Captain of Fornage, Jack of Fagoin. The Lachula head Tiger Burke, Paddy Levy, or Shane McBenez. Lorna Parker, Sean the Marcus, Ruben Halloran. Nella Hosse, Kelly Molihan, Jamie de Baron, Jack de Prendergast, as just in the Lons Hosse, Desi McUchin, Sean Bannock, Ugs Quivin, O'Mahona. Mardoch met my one black clear, but she's not mock odds, the Canish Lion, Augusta Aruan, Jacob Shoe, on Vernon Clear Garment, or Shots of Kaiser. Toshin's in the Lon Cool, Crocker Grork, Ste, Paddy O'Doul, Amo. Edio Gibbons, Ghoul, Crocker Grork, Paddy McGowan, On O'Donnell, Nella Hule, Christopher Crummer, Liam de Rush, as Crocker de Burka. Lorna Parker, Brianna Hayes, Crocker O'Donoghue, Nella Hussehe, Fergal de Fuitle, Donald de Burka, as Dara de Pair, as a Chiseline Lontos of Tahi Porchel, Sean Hedderton, Agus Kean, O Zuluan. Cursi Golf near Irie Rowalle Trug and Gahar Ernoch are Cade Law PGA Verica. The Rory McElroy School and Amadi Lestrug, Moore, the Garapol Dernoch, Kerabogiege, Agskutisha Kerouille, Cushion Fair, on score Kane, via Portic Harrington, Agzig Tom McKibben. Rune Shane Lowry Gama. Tá sésin gáhfuil a fi bhin an fearr, dtíor buháin ó cheanna himirthe. Ba seis dolamach ar gúsa inneo ag seachtam tu a héin an trú eile níos tenais lá. Tá seaachtar an uachtar ar fad a duna measta orint bhar hen sa da Scotty Scheffler an seaachtar sin tríhla fin bhear. Sacar na man, tá se Jeffling Arsenal go mbeidh captain na poblachta Katie McCabe fágad Slánaise Glob i Jerry Chaser. Tá breisis trí chléit le fi imréice lo ó tháinig sé thuca ó hiil bhrin aon bhrin deoga hena ghabhlas cúideag. Bhí sé sreat na gcuirthe lo nathra. Fi ddeirio tacol yn y cwnra, agos treis gan ein ple y fydjanta, harys arsyl cwnra di ach nir hyn si e, marsyn, beisi, gymwrt, a cliffyd dyrnoch yng Nganzi arsyl agos iddo'r cwrt ag Liverpool y morych. Stocker na Varanish, agos ta siant nac dim wrffwr am bwt y canys colech ond y prifrynia iddo'r Hull City, Southampton, siat yn y morych, fe marfi socrahe. Tá an EFL a fistrú líomhain sí rinn Middlesbrough, gur spiadar a dhéanamh ag Southampton ar heisiún treinála dá gaid solar imir na fórna céile sa móta le cheannais, cana bhú Southampton. Beidr nach mai an fistrán sin críochtathe. Má chiontúitar Southampton níor hála se seo hana, ach dé tí fináil ag ar glob, dé tí punta straithe bhaint díobh ná fiú go bheith tí fáil réile ón na bóta cáilithe. John Éireann imir fuair 8 glifa soccer an 8 ceru glifa i bríomh an SSE ar Tricity as ceirigín Rina Hain. It's a brief rin by the Bohini, Fulton of Grehada, Antia, by the Porrick Shield Rin, by Portlarigal Carhura, Spandul Jalgan, Rogan and Shamroga. as Rina Hain, by Fona Hove, the Bala O'Luan, by Kiri Loch Garman, Conor Enta Hill of Clorchin Finne, Scotland Huntskill Black Leal Fona Havray. By Rossi Couple of Shul, Hama and Ro Onad Exul Nyo, Gil Vergon Rick for Shacht Ross by Hedkan of Jenna Carroll and Kuig, as Man in the Lower Rick for Shacht Ross Hama, by Hed Ross and Chin, a Kuig, Trish a Kuig. As Shul Wamsha, good day, goodbye, Shan, Doglog.
4: Tomad zed a mohar adish, sagas mud a tiat huggy bow and sachtincha o radio falsa e mail fetishte. By pobble un hiole yoga taran zed and gaharin zed a shachtin a shog on the gradam nose, a vicer shul zesarin, agas mud hain in a mask. Laromud le rinsa taring yarlista gun the gradam, by kyol bow an o eve bell, agas by piece of crack and freshen le gwail veil fetishte. Shin peish gela, zahina, egit sri.
5: Peish gile, lamwaira trasa.
6: Heis trí wáta go chríomh am an lán tá gaile ar mhara tábla ar sé fointe. Beidh sé de castáil ar bhlach clia a glufa carú báta a stáidim fírsa an déad a seachtain iso. Tá bhlach clia sa dár na háta ar a tábla ar chúg fointe. Beidh tráchtaireacht den ar a glufa ó stáidim fírsa ó leafadhéisi cahead ar spórta tahrin. Rivision ag leafadhéisi hían beidh mod a bort gí rúnar go chlufa charní rin idir am an hén na mí a tá sa tríú háta ar a tábla agus dúnangáil a tá sa garú háta. Agus bei mod a stáit simpel ó chearú gan cúig go chlufa ceannais comógaíochta na mún idir partláisge agus tibredárin. Bei príomh scéalta na nuachta an ag chartar chugnú medthéise cúig agus nuachta lé ag deanú medthéise sé. Bei cainte chósaí ómána, pelle, sacr agus rugby chomh maith le túisiú lé. Mar sin chunig í cólódar le Tammy O'Haly ar Sport a Tafrin ó finú medthéise hian go dtí deanú medthéise sé tráthnóna.
7: RTE Radio na Gaeltachta. Príomh scéalta na nuachta Hain Arsúr hod RTE Kevin Backers gur dínú insa cruad chula téirma nuda hod ívon creulta Derek Mooney mar léidi hir snagriach da gavíla sa fiche. Rúne RTE ebrenu de lista gund dénar ládi hir íbú vú ufad pái gavíla fi cahed lagu mehi inán un creulta Derek Mooney hir snagriach da gavíla hir skrúdú dér si da vedien takab ar hir da sprí le shuwaka ládi hod. Níra Derek Mooney edi lista rivisha Gwargur status leiri hiora vi tukhi gho. Dúrt kahirlach wawr darti i tern so rúr gur dyrnun kine ed wahalet se iar kocht. Tá na cearach a sé tíad atá na muil gan chuirte Eorpachar cearta déana heis forógra a siúnt a bhéta chantin chorvege faoin go láb sealtir cosnaí inimirgus na cuairtinaí. Dá dhearbha na buil in íl seocht gon chumminsú Eorpachar cearta déana agus a tábhacht atá leis go mbeach tíra aontaithe a dtaobh réalach bhaine le inimircí lenach mbeach builstáití dina sacraithe eiscach dúla gagu téin. Muin uachtar an verdicá Donald Trump gunearna sé sacruithi íntacha mar a thug seárub ag cruinniú bhí ag le uachtar an na Síne Xi Jinping. Dúirt sé gur headaigh a tuachtar an cúna thuairtcó le cuilas thar mús oscailte ríist. Guli tín le ola cheannacht ó verdicá agus le trealamh mílata i dhúltú go na Iráin. Ach tá na cúnta seo go bhir tuachtar an ar thoran chruinnithe i tíocht sálach ar i chéile. Tuadish Giv Gurúj, Xi Jinping, Guvetach Kosni Tewane, Achra na Harant, Edirethena Gus Medica. Ta Banos Kint Siskor Blin Guish, Gofig na Gordi, Gisi Gai Kesh Newfi Gunwaru Andrew Burns, Shachmi na Fid Guish, a Chagas Wara, Esin Tori Poblach Danacha, a Gushla na Finni Gundi Gunangal, Os Kinochmi na Diego Chun. Gáru prísun síl ar ars gandé hírón ag avíl agus a dóiig fin dúnvaru ach tédi na gárdi gura bánt ag rín tín ala le sinion sí. An aim sirdi tach kárúr skápi vá gugi gál agus láin a nyúv ach fána sé terim sa gudelig un tír sa nír rúgus nír yeskirta skámalí vés lá agus dí tach bagán kiovrán vés na kentar sin le sa trunóna edi dí gém agus chúkém dí ag salsí a sa vés a tióchta sárda agus sinu wilgu chúrsí núiacht agus aim sirdi Gudi Wedivan Lee.
8: Mai tú chéit míle buíthas agus bhar géad fáilte ó chua dhéana se chuirde go studiú garíbaige agus a chláir bairscéalta lomsa me sin na gríonna.

0: an de réir a chéile. Cuirdeigh Seafood le haghaidh comhairle.
1: Is even liam nuair thuairim tú cogur meoltach am a chluas focail ar nós sin é an dlí agus cigire ag teacht. Cuireann siad mo chrí ag dása anam.
2: An ceadúnas teleficia, bead nach daíonn sé leat, ach tá sé fós le hiach. Sin é an dlí, faid a cheannsa ar tvlicense.ie nó an éanaí fige fuist ó Rialtas na hÉireann.
3: An nuíocht ag meall é, tá sí leis na príomhscéalta náisiúnta agus idir náisiúnta ghalaíomh cáit diúalaís. Héan áirsiúrathóir RTÍ Kevin Backhurst gur din bhain sa cruair chula téarma nuair a háirí bhun cruiltóir Derek Mooney mar léadaitheoir san eagraíocht 2020. Rinne RTÍ ábhar a nuair a list agan de nuair láidaitheoirí bubú fad páí 2020 le go mbeith inan an cruiltóir Derek Mooney a chur ar a lista héis scrúdú bheith dian taca ba deir siad ar chéir de sprí leis bhocal láidaitheoir. Ní raibh Derek Mooney gachar san áire Eurovision go bhfuar gur stádas léirí thuara a bhí tucaíró. Dúirt Cathairleach Ward RTÍ Terence O'Rourke gur dian mhain cinne ar wathe le trí dhearcacht. Tá na cearracha sé tír atá na maoil gon chuairte Eorpach ar chearta déana thuis forógra eisiúint a bhéta chaintean chur a bheith go faoin go í lámh seil tír cásnaí inimircis na cuairtinaí. De dhearbha na buil in íl seocht gon chuminsú Eorpach ar chearta déana agus a tábhacht atá leis go mbeadh tír aontaithe a dhíomhréalach íhhaine le inimircí le namach builstáite dina socraí eiscechtúla aga téin. Muíon bhachtar an bheidir cáil Donald Trump go ndearna sé socraithe íontacha mar a chur sé a cruinniú bhíige le bhachtar an na Síne Xi Jinping. Dúir sé gur héirigh a tuachtar an cúnagó le cuilas thar mús a scoilte ríist, gúlaí tín le ola i cheannacht ó bheidir cá agus le 30 mílata i dhúltú go na Iráin. Ach tá na cúnta si thug a bhirtuachtar an ar thoran chruiniche i tíoch salach ar i chéile. Tuad is scíomh go rúirt Xi Jinping go bhféadfach cásna téamháine achran a tharraingt idir é téanana agus Meiriceá. Bhí ardú de faoin géad ar a méid cásnaí go oréigin teala thárlas na chéad chéad a bhí go mblion seo a go mórtas leis i tréimh si chéana an ora gur ar figiúí tá chur amach ag an gárda síochana. Tá go tuairis go na gárdaí faoi chuig 2,600 cás le go nora ardú sé faoin géad ar a mblion revision sin os cín míle cás ar a meán an aina seachtaine. Gáhnaí géad fihi duine faoi oréigin teala chuidir tús na blian agus tús na mísa seo agus cúisíomh daine nó a síomh boranta sróp i cheirbhíle ní géad cás. Is síomh na figiúirí seo mar chuidir go neachtas Go Purple a agraíonn an gárda síochana le ár de tharraingt ar oréigin teala. Agus buíoní an nuíocht náisiúnta agus idir náisiúnta.
4: Príomhscéalta na Gaeltacht in is tá sí le príomhscéalta a nníorthaid ghaléamh ag Séamas Ó Scanlán. Deir iarrthóid Pháirtí Chin Féin a bhothaochán ghaillithír Mark Lohan gúil na blianta caitige a tacú le daoine eile a gúirtaí ceart chumann agus go mhaileis oibriú ar son muintead na gaillimhe thiar sa dáil má éiríon leis suíochán dála a bhaint amach. Deir sé gur cuairtaí tithíochta an costas maidireach dála agus chudunach sa tá cuairtaí infrastructúir na príomh aibannaí atá ag daoine agus a caint lop sa bobl agus ag na dorse le linn an achtas tóchanéachta. Tá gradam an bhreit chairim a thugann sa ahantas gon ard chaide an timpalachta ag tránaí ar fud na tíre, bronta ar gáchean diag rhánaí in gáile agus ar inchean diag rhánaí ag an déhuio. Áirítar tránaí san mála rannaí, chamá le chéirí cín go rhánaí in acail agus péire le i méla buirid in na measc siúd as mó a tairí liste, chamá le tránaí i mór na trá in intrúhána go searige agus ar i gcear rua, chamá le tránaí na sir in gáile a fuair an gradam. Tá sé ráite ag imrúgrúpa tíochta banú go gathair siléirú thuirt an méid an ráitis náisiúnta pleinála an Ghaeltacht a ailtiú mar seirlínta as do féin nó mar chuide an ráitis pleinála gona ceantar tuaiche a tá le fógairt ra bhéad na bliana. Cé go bháiltaíon banú deir siad roimh an dearbhú a thug an rinne an tíochta ar an ábhar a teachtain seo buléir deir siad go ra an chuma ina freagraí a thug a taidir dara ciléirí ar a gláir abhaid de na né nach ra sé ar an eolas faoi chéir do tábeartaí ag an rinn tíochta faoi eisiúint na ráitis phléinála gan Ghaeltacht. Seola, míidir na cinnlaíoch, iarrthóid na naon láthaí sóisialta a bheith haochán ghaillithír agus arlarí tithíochta an pháirtí Rory Hearn, stráitis

0: Isa an farti ag gá caidirbhééis in gáile i neomh. Tá bartaí am mala go dúirí cosint go rioine a bhfuil tuíochttar cisa cub, chu dhéidir a chur le díbert gan locht, scéim cosanta éirlis agus forráimú ceart go na limistéad brú cisa. Beinócaid seolta a siúil ag dealamh foraí chonaide ar i bhaithi mhór a gaiir na gaiilebheith ag dóchlog i neomh. Agus buhéad príomhscéalta in iorthir.
1: O Kivon. Tosser glanun to raigle fissure het tarbon gess na gardi madder le hachtra in der unsiach fair in snafehedi en schrod vuur en dangen hart ere dechon a do jeg i het des arnch kate. Tugach fair in snafehedi gudi osprel na holskule kiri, rolli, le gorte het norev bail bosch a buntlo. Tigter den noch de deskert gurev dakrach di kor leish a all. O Dunver and Thompson Dunlehe, agus Gamegan and Tay, a Vigortehe, a Vrehistach, a Nospedale, and Lushdon, Prevodach, Tishkan Turkar, Kor, a Vegafe, Le Kurum Ele Ie de Saharan. Tán cólach denón chun forbert vuair ianamh ar a híomh amach rúma díatach suas le gáchiad tucha post nú a chrahú. Tán cólach bíg francach a glóra cad planála o chur le cúnta chorcaí donad nú cóhe lai speciálta a hógant an acad lena láthar rathe rathe ag inse na seangáin taibh amach do bhach rama. Beg tír rach agus huarcna taibh tír a Corcaín agus an dangin le fiscint in sin scanán 500 miles a thále ta spáint ón lá nuv amach a bec dúlna ar fuad na tíre sa agus hár lár. Tá spéis á chur ag scat a slat iascarí i gheantar ghaltachta an deisgirt in sin fu le atá sínithe an tachtan sa ag aristát iascag Timmy Dooley chun srian a chur ar iascach palóga. Fuair na gardaí nach mór 6,000 le gléach a bhain le droch iad a tailig a gorcaig i gíirí agus a ranóg fortláirige agus cilchanig an nairig. Le rín na figúrí is dí an igraibh tíhí le chúchia dahad na gléach dianta gahar chorcaí a fe cúig sin ordú ó tíhí le gáchiad agus a seasca an bhlíon roimhe sin. A gúnta chorcaí d'ordig líon na gléachana ó gáhí le cheirichiad fe hocht a fe cahar go dí gáhí le chúchia chuige a fe cúig. Bhí ordú I gearí chomá sa tréh se chéanana le míle séchiad seachtá cúig gglaich an nuige gúmrád le míle cheirchiad tuchanné a fé cethir agus chláir gádaí fortláige agus cilchinnig gáhíle nuchéir agus a chuganna gglaich a fé cúig le laidú beag arimlíon roihi sin nuair a bhí gáhíle nuchéad nucha héan gléich fachtacha agus binigh príomh scéalt an deisgirt.
2: Príomh scéaltan tuaisceir te léigh maira dí anlan. Ógair dí le Turkanning banan na chud seasca dí né mar chud de bhisrachan faoi gúnwarú Andrew Burns in nún na lúb caislan na finne 8 mbliana na dé gahain. Scíalú Andrew Burns bhí 7 mbliana na sfí de ís agus fuarasa chárpa Nakin Valley ag te pobl gún na lúb ar an dara le dé de fheada le bhí le sa hácht. Tan bhana ceistiú faoi le Herig Station Gairdaí i réigan in iar thuaisceirt faoi alta tríocha de nacht chintaí in éon stáit ní go dtíag tríocha san lí. Tá áfacha idir chaidrimh de haillaí go fáil le chuir tacaíochta ar fáil de haillá Andrew Burns. Tá ceanú Ledger déanta ag líonra na héireann a gcoinn chinníchais ar na hinsaithe cineathe a rinneúir bhré ó grúpaí minlí le tomalta nuas an seanadar Eileen Flynn as ar do rithe na measc. Dear an agriad go leir dú santasa le rinn seach daoine nuas i líon na nachtarí a bhain le hinsaithe cineathe a drán na man go héireid mré a tá méla phobail mar ghealar a go dibre. Dúirt an seanadar Eileen Flynn go nearr na sí gar an oifica leis na gairdaí faoi bhagairtí rinneú athuaí ar líne ó scapú fís an dithe ag glóirt sa seanad ar na meáin chóisialta le gairid. Dógar an peladar is dún an gáil Seamus Coleman inniu go mbeadh sé chur deirú lena chréibhse le club Pella Everton nar a chríochnaithe sa chonrú ag deirún chéasar. Is as na ceilebagad de Seamus Coleman atá tríocha sa seaart bliain de ís agus atá na chafdíinear ar an soccer phoblat na héireann agus ar club Pella Everton. Thosaí Coleman ag imirt d'Everton den cheadúair sa bliain gabhíle san lí in éiadá tomalta chaithiú le Sligo Rovers agus capu capua mar chafdín an club sibliain gavile gus an lí jig. Tá sé fógadig in ar a stéit Kevin Boxer Moran gúl cead tucanis scéim fúisib tiltse won na hón a chur a ré chuig an frósais planala. Tá cead tuca gafic na nibraha poblí de chóla condé go na ngáil iaratas planala de scéim fúisib tiltse won na hón a chur faoi bhréid an chomisin planala. Tantara tihi ag de James Browner cuart ar gunn ngal a nhw. Le linga cuart ar a chondai nhw bai crinu aga la costa na mriki loch da han eris na chondai lefyr. Chors a thús lana cuart a litur canning ar an liach logar majin agus beisha sa chondai gat ranone. Canning. Sean Chiadu a Ria were on chogal a rech da lannu na ngal. Dyr jafig a gaelic a chogal a chondai gunn ngal roshin I Lafferty gyr jesh waihavis a gogal a lannu olas a walartu la hafig I gaelic a lurfod na chira agas fólam o na chale. Skilla Bash for Gracie Banvakawerki as Munyabug Don Luhe Bas and the Horland Litcher Canning and Ye. Yenara Faras Swala New on Shriga Jean Leahlug, Agasidish Jamara on Van Lake Jean Leahlug, Cottery Sarilaga Chulany Afrin the Hina Hlug, Eja Pobble Yahir on Leafa Don Luhe Jidoni, Shinawal on Twishgart.
3: On I'm sure law broad term of vase more on Cholot, Kegadi to broad on Boshi, Scatsi, and not Rini Sterni, August Bay Trevshi, Mahagraina, Sella Head Conteed. Either day game, August Hokim de Excelsius of Vase and Toh, the Gashet to Gui Lag, Nuvasra, in Yeradoa. August Leshin, Shinna Wilco Horsi, No Yachta, August Amshara, in Shaw, at RTE, Radio Nogel Dachta, Kudian, Hianachlog.

0: Déver massa galéide agus ciad fáilte go dín sil ó yasanuv los gamalach ciobharánach atágan sa taobh sa tír agus sa saola go bhí i míalachan réir go réir agus an ciol-drama úntach an tialú ar stáitse achas sa stig fénuain i bhí marna agus cadé mar íhe i bhí goin caisibh dul go dín ialú mórbhul se ficithe goibh níl matúirt éon ráha díbhanis imig agus ní bhagéan ahirchas rib éon ahirchas fens beige beis ar siúl anocht agus amórdach ríist a hala bhíalachan réirig agus giomid blase don giol drama níos dianna ar glór agus fi mar a caintir a glór sa ar bhúné leis an verimeos don lo líntrig ó chudín all in maialar na fianna agus fuil rá chean lin ar ar slí a bhaile a réid ó bhí a lochan chuirig. Fidir desachir le heis a bhóthir ach tá si a dán go tséan agus tá léimach ceannamach róm bheith scéile le gom díomh i nuamh. Ach péisci le chuir do mátha feic le rá go bh si linne fé íana fé cheol dromaí nó fé éana eile bí chuin agus fáilte chuige héan a chuig i chuig a tí an uimhir nó tá i léon farin am an runaíocht a chuma náir de sé nó a héan a chuig a chuig a héan a héan a ceir. Fáil díon fór comóra dé dánig ar an ngorta mór, comóra ar an dávilún duine gealais a cailach sa tír seo nu a dimig ar imirce idir hochtiag a dahad a cúig agus hochtiag a chuig a héan agus is sa bortomna sa ghalibh bheg an comóra im léana. Chuid an ngorta mór istach ar iarthu dínach leis agus is beagáit ná ghag sé rianair go dain agus tá scéalta sa dúhig seo a chárde ná fiú a dhéinsint a ríist tuis go ráidir chó henis a chanéach na tuairtúin ar beidir cad a tharla rimi sin Rimish an horta agus lena lín sa dangan tá an stadí Mihalo na chuir ó nangan lum sa stúdio fáltar óta vihíl.
1: Grúm a chagod slán.
0: Túr siir sin mar sin gudín jéf si rimish a horta vóis chéf si a hug an pobl cho fada leis an roshéf si sa sa stad.
1: Well, úr dár reivis doch a vi an manachas a gannison sa agus insula sanctorum et doctorum a vi sin éirin. So vi mar, you know, vi mar anna ilte ach, dir eir a chéile kurug dir eir na mainistrucha an san hání gónri hocht agus hóg sé an talavos na kátara kik agus in the yig hání kromul agus vi rodig go hulk ach bavasa ar fada vi an sail a vi le tacht tos nidar kurna pindle hef vaim agus vi gáchion agus son istolim sa a christeach go mór muinte na héirean agus bid idir bachúis leis an gorta ar lí. An acht i d'achas is séad an ócha cúig. Níor cead catar cig dul ar scoil ná scoil a bhúne. Agus an bhfuil tú fálam, well, an tú cúlú sír isteach san an ólas a stólam san iwe. An son níos déanaí hánig an gafil caind ag seachta gan áda cehar. Agus níor cead ag na catar cig talte a bhrona ar Dinne wan, vi har an filmicha a reint idir pevid macha vi a ko. Agus dyr eir chéil an son hosning da gwaltis talon, hosning idir fall nis lúas nis lúa. Agus dyr eir vidar gulir e breher fra tí. Now, bi untach a sehé sin an triu chaunas tachtí ar daun in uv. You know,

0: Bilún go leid daine brathair agus an higan daine go bear an méid céan a vitamin C sa frátas atá an iráiste. So bhí siad anna hálta gair na linga trasún Atlantic i gnám. Ach bhí an daine ra fás sa fás agus in hóchtu go dáhada hén bhí sé bhíle gachiad sa cúig i maile an daingin agus bhí trocha seach míle ar lehinnis corcha gaine. So sin daine anna bhúr ar fad a bhí an sa tímpel.
1: Agus Onson gandaut hitch on deanra agus fi dún chuin an dara áit ba vasta sa tíir a bhí buelte gan ngorta canna heav an gapan tú?
0: Well, it's on, you know, that dún chuin bryd gwych e clenta o huig. You know, agus nir mūrán ele fásán. Agus, na dara sosa sa vi sais áit ir gúld a shan heav a dún vale. Caig narif sa da gískarucht. So, agus ma eichan tóir dún chín in ufna hantú tamánt harris kíhe tú fós na lapacha ar hefn conicam son áte curug práti agus nár buine gríf sa skill trú vélach ar fada a bhíag dún chín
1: Maidur le cúrsí laish sa dangan le lín an ghorta a bhí híl ní raibh puin dochtú dí nech rán chan carúlis na dína bhí a fáil bháis na ní raibh,
0: no bhí rodi titas a chéil ar fad bhí ben chaurach ar eitar fáil agus bhí knáfseach beidir an sachas an súd
1: Cien rád ein knáfseach abrilam?
0: Well, damrish fad a chos beidir gwi gangloch sé bata leis nôr dhegin chan a chaurúlad agus bhí anach a dína agus chuin mi dyr sian dína ar bhí a lechos tisnar vordar ein doctor na vor der card cart nor vi five egin ko ani shin mar vi agus vi dein vi der aurusoch fen der doctori na rondig clown and osel rondig shit garmach er nos un tarim un khauluch un tli un aglis prodasonach ani ho der le doctorcht mar ana gedes na leisne vi der kontorach agus for dein boss I suppose Queen Omi Gulera is scaled to fair, ligging fuller. Agus na dar con sa chorog sé sin le éin acha fúran cha dine bás nor ligadur nomad fola
1: Chiapadur a bagaradur a scuíle leis an alar
0: Sin é gynni mók sé leis an sianna fúil agus nianach an corp fúil nú an áart agus da mák sé sin slán túl acha sin é an sais an
1: an tishkin tibí ta fyrir Tasbaid mar dúrís an tasbaid acha sé fyrir
0: Sin é, yeah So
1: Agus bhí híl cloisiomíd scéal to fensci brín gomínic agus an drochála hóid ó hefn ghort agus bhí an dochtúr Dano Donovan bhí sé sin abir há clú as cóil ar sin fóscadín láhainu van tisgan chaude húg sé sin dos na dýna bochta sa scú brín agus scúig sé cúnta sí ar na rdíar fada chnic sé án a rifle héad dachuine in na an ghair dan nangan ag anám.
0: Well, bhí dochtúr sa dangan ag anám bhí an chóil ar leis agus tá lech ar an tig na cúrte hísan san de ar miául agus chaurig sé sin gomór na muintir na háte agus tá leba fós hís i gorkig san de mersi ar fáil de muintir na dangin agus e gíine an doctor sin a fáil go gáne nó cad a bánin dó há ennim cailte cum nó a chán leach sin ar an teach na cúrte Má hentú harris fiachar sin agus cíhe tú éis sin.
1: I gwine an dochtúra a bhí sa dangan. Agus bhí Portugair le seán na Iesan?
0: Bhí, beidr ní slúha, an chéad Portugair a hánig go dí an dangan am hánig sé go dí sráad na trá. Thomas Nelligan a bennim dó. Agus, ná, bhí lista sa dhíne bhí in a chóna sráad na trá in 80 go chai agus níra sé sin ar an lista. Go garin na íag sin, hánig sé chún. Agus, I suppose, an tír na cheann tráfi gírig a fiausachar ar chúrsí an sartímpel, mar bhíon an dainra títa hei gudí míle cúi céad ag an áum, agus bhí sé gírig, I suppose, a cáur a chúr da chéine, mar mech ibra hei gésin, ní bheach kísa aig, agus bheach sé féinid drablóid. Hánig anna chad dine gudí an cheann tar an úrsin, anna chad dasna, hók sé ferimóri, agus the dini at hosne gno hosix in malen dangen and hosne latchfords agus na atkins agus na murdocks agus if you want adams winter adams a hani go cool in the notion bishin and here dot igwigamon avi machine crew to the more

0: agus tá sé dír glasmod an skibrín áit áling ar bhrúach na hoan ar héh chnic agus le ní chréad fástócha fichad ar áit chohaling le sin i nuh an trú fás a hále sa cheantar gomúrhúr inochtíobh dahad a seacht. Agus le astócha an chuúise le gur haring skibrín cáil nú droáil istócha ar féin leling an chóta bhúr. Na gur dinnig sort scrúdú ar an norta agus é ar siúl sa Skibbereen de bhí fear tigre a capog sa cheantar marsin a bennam dó agus de chimad sé figúri an a chrín ar fad de sé faróiste níor thar chorcí agus you know de chláric sé gach bás cúis an bháis de scríb sé sí an méid dinna dág an cheantar chuig ar imirce car chuig siad agus mar sin de so tá figúri an a chrín a gwing ar sé faró o sé faróiste sa cheantar agus feicim í cad a hára agus an sun gandáut de chuir an Illustrated London News An Tourish Gore agus an alien tour James Manny gudi ir horki mi fiaura octi dahad a shacht con cursisi yinav eran made via tar lu agus the herring on fire Sean Manny James Manny the herring shin the picturi ekamid igoni inorgamin tracht eran north an eran fekamid na picturi a herring she Siskibreen timpel ar hrom galiog clanacrilta skolvure bielam da chab agus na haigana, na dina, agus iad, you know, fálváis leis an ocras, na sui le sort an a vúr in a naigana agus mar sin. Agus de lachan scéal on Illustrated London News, de vi túris gí abrins na pápéri nocht in éirin, agus de vidar sa Times in London, agus de vi an Skibbereen mar slocha I suile de nina gur bé siúd an áit bevasa in éiring a búilug agus fear is a bhí ar de víoch dína rá fé an Skibbereen agus scoil vire an baile eile sciantar two famine slain sisters of the south like sin an chail a haring an counter ar féin
1: Tíalin is muide Luig Diarmuid an son a bhí híl relig vanistúr na sroch ina bhfuil timpa le de bhí le corp ach relig chnú go charin abril am fes na cnupáin sa na haistig ann
2: Dertar gwyl an méid cén a chur an son agus ar dere bhí an méid sin déine curha ann na bhéad fá tochilt ann níos mó so leagad ar an corpán ar an dalaf agus hógad ar cré isteach agus clúdig siad na corpán is an cré sin so sin éon fágúil na cnupáin sin le fescint sa relig inniuf
1: Nú éirí hén tú sáin, chuna sa bhrahan tú nuair a bhín tú stig ann?
2: Well, you know, dra hair lúm sa chorán, so gwyn rád égin, mar bhí dína a chorán go díos na hochtú dí. Níar cadagod dog ín relig mar me fá baistithe, go dí an relig bána he. So hannig dína, óspidéal a bhín son is a teach na mocht Is DNA, so eine a chailig lua, na páistí a chailig na chéad lámar a hálad mar hár. Nér a bhéin, sacra deun, húgnum an á réalt a glachadar cannas ar chúrsí, agus, you know, vi mochláun an a hástile sin. So, téimón gomínic nisi gyaran fér, agus, you know, bim, ní braham einrod rili, ach gul rair gál inu an áti, agus, kurim padrilis na nanam ha áun, agus, You know, I saw him go sail in his fair and he should call an amara vi reader to dangin.
1: Han kert to go dalwin se go vil. An vil ein lak ki nua in ein ort is dig sa relig sin of a heel?
2: Just clocha. Ha, kore, clocha on just mar chief ar a chli, you know, as I should son shast temple, as I should biog, nil si droar, that's a bit of trigger ear de, as ta moran ni kieta doi vaun. Ta cross a wahne on that, right, ar Rian de cross fog og knur tog og na germani givi koran korget son sna da hatte jeg imstrum kogig ach en son hani na germani ni stene igus hoget og gudi kilimantan og til har relig ka das de dine er keilig son atlantig
1: Hier met hantu foslin en son geestig le Mihal Skibbereen en le nuv e gom prodlishin lashin nu en chefshin e hjertemarasa stage vil en rian don gorte aber femar hosa dangan lekach agus hosa gom gwylan of an tona dairach agus mars na gwyfach an fwylan vrasht in town ag o'n
0: It's still good, like, Tom Tonadier, the Gahum Prafad, Agus Scale on Hortavur, like Instug, Hanna Vahaka, own, Agus Anachid, Stiff Lefal, Erlina Homa, Onon of the Irachta. Tasha Lebra, Gamorver Marlure Maron Son, on Relig, Imanshur Nusruch, like Brahim Purodegan own, yeah, Kinta Taradegan Lebra, Agus Quidus Nefurigan T Force in a Shass of Suskebreen, Marhumpla de V. Kishtan Anra Suskibreen Ishan Willen Ton on Furigan of Shin Force in a Hassav. So on Lagan Makatar Nasridna on a Kudisna Tihagas Marshin Tai Dirich Maravi. Achan on Rodo Rihin Lumps of Gaminik Agas May Abara Tashtel Treedon Skibreen Agas Adultibel in Ear Horkorki or Gamim Gaminik. Na on Rodo Avulin May Na, like is a Ear Horkorki on Art is Mogiv Nak in Earing a Harnian Dina Kalula Dina Severa, Dina Umrachtika, Rail to Skanan, Rail to Telefisha, Celebrities, being Nabod, Nayatzon, Iriham Taurig, Ta Kupla Bielin, Le Rail to Michelin, own, Dina Egeok, Breshagus, Kaid Euro, Erbela, Sechounter, Inner Vuil on Gortamur, you know, Kaid Otto Blienochin, Tosh's Lord Eroinuch on Tahruata, Taga Eronaut, Darira, Agus Kyle Gandot, Darir Horki Homa, Inuv, As Unmade Big Ta Lahron, O Have Biamara, Agus Kashina, Agus Eshin Galeer, sort food capital Nahir and Eglator Eren Counter in Ish. So Tosh's Samuel Gwilimid Marsh. You know, sechid so agus on gorta a vrish on oit dairira cedoch do blenochin.
1: Tá se irónach tá godain. Well, vi se anna spesiúil maris ganach a vehe kaintleis mertu go vinov agus dian haide dianta agus dian haide lanúnt stólim in vorsail mihalo knachúid agus diarmad o drishkiol gur míle mahagav.
2: So for cedoch, nara vein aspe bíg sa tír ganom. Oh, hoe je dat had de schegeri, hoe je dat kreeg als sportolog, 3 miljoen enveh, ieder keurig mocht, dat is alles. Kerivile kapel, die bedaan, kanin, die is, anoch het big als sportolog, niet van biesin erfolds, heerlijk, zo.
1: Nog bochten schille.
2: Ja.
1: Vihil gur magot, als je hier met homa spjolen veh kind lifbert, mi holuk nog hoe je dat stier met onder school, veh maar dede me kind, er een orte moer, er vega homora, an dede schacht in de biogsa. Schak kuige heen, a kuige chien, of het heeks, maar van kind to rivshinu, ernot le rogiv, veh een orte no veh eni elegadine. Wel, veh maar doortliv, wie een tialu erbon a reed, in mielo han reurig, agas bega reesh de nocht, agas a moordig, agas vies feenig, sí del ní lovéad a láhead a réad agus seo blasé de dhearca chud an slua a bhí láthair.
3: An bhí sé ar bhar ar fad. Agus a bhí sé chó réalíach, you know, na scíalta a bhí aín sin tucó, déad fá sáis teanghálí in a bhlis. Sócad an ráirc nuair a raibh pártí ar siúla chó i gadeire. Go raibh ar raibh bint soltas agus an tés óg agus an seanaleds bint tenavas le céile, you know, agus an I suppose on five kianig on Mertica, or other Mertica Gaelu, so at Vinusana Hanavashin. Cos a lawn ama, idiot in the room, try me at that, but yeah, the Kuruk shade amra, they go my Imaractan to Jock, I'm sure Imaractan Sakahir, so Neil, I'm sure Savalak, Kadisha Sarish, but the Vinusana Hanavas. Douglas just the Vizan so Lehig Nadrami, Elevi Dientaka, because lads, she had co professionta. Agus an ibre tá díontach tá sé rós ar fad.
4: Bhí sé docrata, bhí sé gohúntach ar fad. Bhí gach bhí caidán a heistóirt a gohúntach ar fad. Bhí an scéal, bhí sé eitrum, agus bhí sé an a ghaing an áitine, agus bhí sé dweifa a gul, agus a gari gach cuignómat. Bhí sé docr ein mohú a chmed sa túl an taun galeir, mar bhí an scéalig a harú an taun galeir, so. De lauer Sean O'Glum, Mariala and Scale, Bale Hin Bedra Trish, Amahar, Lur Kylie Gamahar, Vicoragamlish, Agus, Visum Sais, Lirism Gumlan, Cadavia Gestige, and no Cadavia Tonocht, Vimavahar Fain, Digal Trish, Fag, Chevy, so the Christian Shire Shakaram, Anocht, Camera, so.
5: Vishanova, Vishanova, Molim Sean O'Gas and Rodish Gri, Agus and Kyol, being Kyol Gahaling. agus na hauránaithe agus an príomhheistúir bhí sé rásar fad. Well, de cuaig na réircha na bránacha a bhaim go mórarm.
6: Bhí sé gohúntaach agus bhí sé spríomhar

0: lá semúla bheitthe a bheit bhí muo na háite i gí or a gnéidirh leth go bre as go chu gnéidirh leth agus géidir leth agus gginar a bhharrta thug sé blian agus míhtha socha mar i gginan na heáin fad óhuaig agus semidir í ggóir gíri chu a Reykjavik agus an blian na ggéigen sanskiildar fégus gginar a bhharrt trasna agus háarteach go Calafort beag a dala van éisic.
1: Nuair a tháinig an bád a thóg Tim Severn, chad a cheap sibh faoi nuair a tháinig sé an seo gotí cúsa bhdig.
0: Bhí daine ráibh sé go an scópas a bheid, ach bhí si 6 dúntaisteach, a bhí bhí canmhás timpla fad, a bhí ní a bhéh náid a tócha líga bheit a chatisci dulasteach ínte a chabháin hir náid bhí fear ag stúrú. Bhí si teocha sétra gur éid, seol beag agus seol mórate, Ach bád a bheith ná féidir a rábhíocht a méidir chnuach san son an cehar dear í rábhíocht amach. Bhéidir sé brethir seol an óláine chu déad thuúta na éáid. Ní a bheith cahabhaim sé do san maid í rá, bhí sí rá bhúr, agus bhíon na stifiilte ínte. A ché máta chu meachtaí a feh beidir tíhíonú ceirihí idir bí agus rud éile.
1: Agus Tim Severn Hain ar bhúil sibh leis?
0: Bhfuil mar leis fear lách macánta bheitthe, agus nach chaite gurrán inde háine se. Agus go raibh plandáil a gna aid plandáil téas an ind a chur sé fé ggót meach seirí hí a gcuig, agus is mótra soligin se ní fláú go fear aigeide.
1: Chnas a chuig an bád chun farige mar sin bhí deachreaachtaí leis nuair bhí sé ar an ggéon seo ra.
0: Bhíidir a chuid an lás deachchaint de híos an son fé buna slipan son bhí túair stiif síos agus suasíte. Ní a bhlas na tuaíige Tim Severn agus i hrú. Agus na hosta go tíide rá. Bhín dain sé rán gombeach bairrán cluhéan nó éon íigeach séteach suas go bolach sé í. Bhí é an saharn a chu chiineach go háirithe go nuach le thuga mar go bhhéthe mecht. Ne díis íthachaach a chaibh scoine beá fear síos mí hallá sé peúir chiaar íad deanta agus le cáil fear háar amachchan faragaí lá síos an slip.
1: Tá méic daoine a chucéistear gachtainna bhí an seo. Ar dó leat gur chréad is tó go fómhór na níine an seo nach náróid le.
0: Fuságur bh lean an íine ará mo raíiad an drámbocht, ní higann siad caiil siad amacht. A bhí chuide chu get far a tuata go bheithiad, chuide chu béidir ná raibh puine de bhhar go riomh. Agus ach bhí chuéile chu raibh beáil seo a bhíidir ar pléile leis bharige. Ach bhí leanna íine rá mo raíiad bhí chuile chu rá, déanana sead a bhharta ba déanana sead a bhharrt. Ba si propála go maithcha a go chéí dianta gerta chu agus leúnmh dé agus le Brownáin leitíar dóibh é ag leth.
1: Cadar cheap is tó go muointe na háte agus go háirithe lucht na farige.
0: Cheap mar tó ach ní bhil ar agrah sé gláncópas a bheid agus líon íne. Tút fé bhéidirá le bád íon mar sin. Le bád bhí dianta as crican ahithe a bheit adá go pálínte bhí mar rá. A bhí fer bháin i gé agus sé an dúirt leth ná fanna goach chus a cáige chu, ná bhí go mechtta meas na bhhailte chu sé choúg sé goibh.
1: Agus dúir tú na daoine bhí padróach céhí ag padróach agus ar hitidir ar an gluúine chuné sin héanamh.
0: Á ní hitidir má chu a hatá si hín idir seachtá sé. Bhí go chéan anúna bhí padrín, hína seanantíine bhí padrín ina bócha chu. A chinm daoine le a gé a padrí chu, agus siiad gúnaíon ó gaochan dé a go gará. Ortha gon éoch leotha agus go mecht tro sábála go. Mar a dát bhíné é Brownáin agus bhí chéadh maigus a daine nóirúd agus dócha na háta a bhí chuide chu a bhí a gúnaí níos móna chu déalacha, mar bhí ábhar beag don neocha bhí a gé óta chu go bre agus bhí peide chu mór árá go bnébar a bhígan, bhí lá deasagan go háiré agus cimi go chéí mar bh hita go bhecht.
1: Agus an raibh cuma difriúil ar an gcé in éidir seachtó sé a gomráid le fethe fethe sé.
0: Tá cé inis fi sé ádaí an áde há winsin sa, chuidir slip nó síos tá síl sean, a chuidir bar nós go chaéad, chuidirh déí an óid. Ní a bhenach pí a ché an nuú, ní raibh sé fémara séúmh, a sé se nuíanta neidir mó blion a duine chaid seo suas.
1: Is tócha chuige blin níos déí tá cuioí fós ar. An lá a bhí acu nóair a cuaigh siad chun farige.
0: Na daine ar fadastócha ní sé bhí sáte sa chóúm nó go raibh buinte go is a gúm, a tá var a vorkom mé hefe sé an a kille. Ní vi a chaint gen glas óga.

0: is, na ni chlas fá é an trácht is an achtra gin tim seven a pér. A had ag leuramach, hín leur an a him úil. A lá mór de chéir hí a bheil, agus chunníirnarach sé chéir hí i mappa. Mar hí locht leis bud an gúan, an bád na fianta, bhí loch telefís an Frank agus mar san dógus le a chu a chodélico, gan dá chu sé sin i foiide dá, is báint áileach na háiti agus go chena daile agus cin temahas. Is mód in bhí a teach nó a gé agus a chu sé an né seo an áid gnimig na a bradáin as mar chun an rud a gin Tim Seven.
1: Agus ar an géad lá chunas ar tháinig an bád gotí cuas a bhdig agus cadá ar tháinig sé.
0: Tógach híos a gorcaí agus tháina sí níos a loí atólamm agus ádíchasteachchan sanna icréine bhí go líbes chclas go leirní agus ádíchasteach sa bharraí hí sa bhíanaid agus na ghéag sin thug trálaid an nuí headig trálaíon na ddíag an nuas an soí as bhí si ancuú sanna mó.
1: Mar sin Tim Severin tá sé sin hain imethe ar lína fíor na cúpla bhlíon ó hin ach écht mór déantaige.
0: Bhí anna híimiige sa seanahéil agus a scialta agus na lehras sa fada bhí a scíte. Tá gin sé taide mórmí óra. Agus tá an éhóig, na bhí sé tóga an éhóig for sé cáid ó stólan go a Goodwin leis tíos do chonúcas tóla a chárangliis, fer bhí tóga an éhóga riamh chun i bhíúgó chunas an ceinhás ana bh gceart agus céanscéis canhás agus fás go ceta ana bhar chéineile. So bhí antó sa fad bailige, neadidir cean a riota for se mar chos na rutsa an choréirna aigiid sa téalúd. Aber í siúd, agus a leanna a bhí na háanta sú do fiidirchaoigh na háanta as chuoine bhí fer bhhainecha ó walking a bheitthe. As chuoinem sa bís a gebú walking a blion riimiisin a hála sana sé dir 10 mí leis mó a lúndain. Bhí thugus a gíidir hála gebrúán ar na bilálacha. Agus cúpla á leachtaí as mar an dó. Ach gandát bhín ciú go thú fem bhíidir a mecht bhí dtíine fáil bailithe bheith hínte be náráidir a réitecht. Bhí duine defriúla a techt. Agus stom gur mórrán daine isteach an dul ínte, agus más fír an stálam an duine ba óige chalín ó Island bhí ceim díana ddíag stálam go brí an duine bóig has go hedó a dros, a bhí cúpla sagart go dasta go hedó a dros. Greibh na cúlíachla caiite go maithacha, bhí a chríanana a chasta go tilíocht a dhéanamh.
1: Agus luigh tú duine éigen eile ar bhhaigh sé nuair a bhí sé dóir an dros.
0: Bhaigh sé fear timpplair na Hebridíil nó na féróil, aíon tóir a bheitthe ach fear an ósach bheitthe timpplair chuirsaí mar agus chuirsaí farige. Agus réite sé héana agus Tim Seven an na bhla na chéile, agus bhíidir na gáde, nó go bhar Tim Seven bás, né an scéal choil a cairí, héidir sé thuéis go chéile anna bhíis. Fear anna ósa bheitthe é siúd. Scíal anna dhéas a bheithí sa múil agus deidir leo agus báinn sé chuit béidir go raibh Brownán é Brownán, Hall America nó Páteigad America míle blian sa a raibh Columbus an, mar bhí sé ráite go lé Columbus fao achtra Brownáin. Brendan the Navigator. Rud an I gast an áit agus buna dhíine sása vas. Fuera sa mocha dairi gyrgus gupla bádale, vi gachayna sása.
2: Seanín macóin an sun agus a géisteach leis an méid sin ar fad tá eic ó cíháin ón garig, iascu ré a bhí sa chuas leis leithiad blian ó hin ó a dachasa, chun is tán tú a eic.
3: Go dí eile fad.
2: Cé an chuoine há go téine gyda lásan?
3: Lás fel rí a bhí gom.
2: Cad a bhí chó húntach mo iaw leis?
3: Bhí tarach i bhí agen, níos tarach i doch agus glian. Agus sin fá tíaltas.
2: Agus cén ról nó cén jab a bhí gut an lásan?
3: Ar a chug mwy amach a... Cás mi tóg an picdúri, bydd o'n smert a skilig.
2: Picdúri a bad a Tim Severin agus é a balú leis?
3: Ó, ia, ia. Fotógrafs a hiad.
2: An ba?
3: Bydd ran o típol dawn i'r fad.
2: Cén bád a bhí gutsa chuniad a thuirt amach ann?
3: An na Brownán.
2: Sin éad a bhád hénig?
3: Ia.
2: Agus canna hef go dúgas an léamh Brownán ar a mód a eilig?
3: Ia, that is good. Petron Saint Hagrin. Chnog fi anna, agus Brownán a bhaid a bhaid a bhaid a bhaid a bhaid.
2: Inni ag naiv brand on a bit, a vi da hwch, choma?
3: Sa.
2: Agus, an mwyle sile Tim Severin and Lawson?
3: O mwyle s.
2: Cain saes fara ba ha?
3: O fara mi as, o chan am mwyndi at. Ni wbwyl ffale, lenna na heidi rwyst.
2: Agus nos a vi Seanine Macoin ar an son, chiap dina gyrwyf se. Lass of a hemacht har soile cho fado vale imodin biog and gap a sugar of share.
3: We she didn't, and those a meal more. We she don't to share.
2: Rouse is digging to.
3: Niro's officially on a flavor. Had even known could say.
2: So we're in now, North Macht Mahanta.
3: Actually, it's near a bemoan, we'll be given a roof. We filed by the one London photographers, Mark Dean Dinner, talking pictures of Foggant. All in the meat is the gay horse. Near a dinner, I'll skid a his or did him. We never did a dinner his son.
2: I guess an I'm sure Bio didn't tell him.
3: All in laws, Halbor of that. Green, we can a picnic, wouldn't you?
2: I guess an Rev Sheila Foggant and Law River. Alec.
3: Vi, ach, this is your name, I guess, could you come up with the Harak Sosman had to go past the Kelly, but didn't go click and blow with you. Ach, could you come with the Maka Technique, you might have a game or a Smith to gay?
2: I guess, call Van Tim Severin in the Hishin Nather, I guess, if not the Macht at a frost.
3: So, what's the Kelly under?
2: On ba?
3: Because the big duty father name was a skillig.
2: Agus, nor de rog se, an rauvish a lanunt an trushevi se dienov, revén skill a tachtar nash chuiv gurev se, chish, or tordi hev winter mach, no, rauvish come out soulej.
3: The rev, no. O father, so you point to, when the whole cast to ye, we won the saster.
2: On ba? Agus, ke a hug an tarig a divan, nobber se a yenov an Lawson?
3: Yeah, tips. We brought her tips.
2: On ba.
3: I don't know how many we lost her anyway.
2: Agus Budel Guinness a macht a good.
3: Oh, we bought land over there Guinness agus sandwiches. For the live of it.
2: Anna Yasa Alec, Anna Chini got marshaled in Lawson, agus Gramila Mahagat as Glecha Hogan 29.
3: Oh, I thought, yeah.
2: Slán go fóil, Alec O'Keevarninson agus é hénig leis a caint ar an Lawson an 6 lodiag de Vialtine 9 6 sé agus maha spéis a gif san Áverson ar chartlan vóhrin a léin sian dánach biog sa beg an clór díidehe go homlán ar frust Tim Severin lechiad blianu hin beg Gerald O'Keevarn Tomás O'Cnéide Tam Feddy biog o biogli agus an Monsignor Padraig O'Fianach de la Clos go maha caint ar an naiv hénig naiv brianu nun naiv brandon gudain fóil tá ar mwilina isté le Padar Ó Riada agus Martin Hayes agus Cuivín Ó Rahalig agus sin písaithe le clos a gcuimh ná Geróid ach bunaithe ar Geróid ó Dunín atá an písa áirithe sa a chun Padar Ó Riada beag Padar Hénig agus Martin Hayes le clos de dhomhanda gur seacht san ionad cultúrtha ach is dóilim go bhfuil na haon ticéad díolta mar sin ó i d'éilí le bhéad a bhí man léirithe nuamh bhí an naimic a bhí man fuaim agus a léon bhí ceoin a bhí am an runiachta go dtí an luan bíocht ar a seachtain i d'easa gcuimh.

0: Ir aine ar chunde liatrama trí hiú de Celte a aimsiú ar Rother Valley agus ar hiúlódí sléibhe. Tá achtrú tuisce, unit airachta, nithe is díal spéise agus bia ar fáil de chách. Agus tá suas le dóhéag faoin géad de lascaine ar lóistíine atá roundthe leis an gcód litrim bheitthe sé. Tuile óis ag enjoylitrim.com.
1: Bíonn sranga bú letrachas thartar a gúnaí agus déach se bheith contúirteach dal gardómh. Mar sin chur ceisteart féin. Bhfuil me cínta go bhfuil se sábhailte? Bí a fear amach do sranga letrachas le stúas agus le stíos. Má bhíonn áras ort chur glúnaí.

0: Bala yari agus fwrgid false chwyg nwych dy hian. Inyo er yn glor, symudetyn ta y chwyd stacych dy gialta ag West Streeting go Andy Burnham, sy gos agus go dŵr sia dŵlan go chan yr ocht Keir Starmer go ffarti yn loch daibre. Leri yn pobl fre at adyn teg nwch TG Cahir agus yn Irish Times fwy'n fochawchon ym Lachlia Lloyd, gwr bu Janice Boylan o hyn ffein yn tirhwyr is fawr ta crohw agus ta sgolau tŵrstil RTE reis y meil y phobl agus cwnsbwyd fwy'n gwy yr oire o'n creultwr nosiwn ta o'n meids poi a fwy'r o'n creultwr Derek Mooney y gofil agus y ffichu Cahir. Ple hyn wyt nes gael tysyn agos tylus y dar leag o'n chlor ach mae'r sondwl gomedig nes rhywmau nwyach da unysio dosach agos ta'n y prif sgael ta nosiwn ta agus idir náisiún ta fi réid ag maridz a wailis.
1: Hain art tuadhoor RTE Kevin Backhurst gur dinu ein sacro ar chóla tírmai na ra haríf a creultor Derek Mooney mar léir a hór snagrach sem léan gávíla agus a fichem. Rinne RTE a vrenu ar lista gan Daniel Lairhori bavú far pái a gávíla agus a fich cahar leag a mefi nán a creultor Derek Mooney a chur a lista heis chob skrúdu a yinna a dúrchead ar amri a ta le Lairhori. Níra Derek Mooney a chur sa gúri gan distar a visha gwaar gustadas léirahóra a bhí tukigó. Dúr Carla Chwaard RTE Terence O'Rourke gur dianú an kinne ar wahala a tré jarkocht. Dúr sa teachtó fórtí nach daibre Alan Kelly a ta na charlach ar chur sa Alain Mán agus cumar sa dian erachtas gwi hir tila ólis a maach fín skilcha an teachtan sa hagin nar a bhes anna da hiu RTE ag eistocht gan chastem. Dúr tú creultor Claire Byrne go raidir sí easa go d'aibil RTE an saoir seo caite ach go raibh conra ag ceiliseo an agraith go dtí déar na bliana. I cúf ghaithead 8 míl euro leath go ghabhíil agus fí cúg agus fí tuarastal ghabhí na thar sí gobaid is an áir a bhain sin. Dúr tú go raibh sí le fisc RTE go raibh sí sásta fanacht a gobaid nó go gcríochan go conra ach go raibh sé dara IDS aimsir na saona. Tán Vannas Keenstri skor blion gwaish fi tukin na gordi fi gwaon waru Andrew Burns siach blion na fiad gwaish a chag sa waru esentori pabaltanacha agus sa na finia gwaonda gwaon ang aal os kien och blion diegochan sgwyl sa sir gan an chus a vekkur na le. Ta kodla kornish agin stiwrhoid im chus a pai blein. Garu pris hun seil ar Vartan Kelly as Sraban na gwaonda hiroon fwy'n dŵn waru sa mlein gawil gsa doiag a credin na gordi gwaro bainte green tí nele leis an ansein. Bhí ardú defán géad go dtí anas 8 mí gur méid cosna go raig an saoil a tharla is na chéad chéad a bhí gan bhliain seo a gan pródais nachar cin an nora gur ar figurí tá cromaithe gáir na síochanam. Tá go tuairis go na gardaí faoi 2,600 cosa lug an bhliain seo caite ardú séfán géad ar an bhliain 2,200 ben os cín míle cos ar a meán an aina seachtainna. Gáinna géad fiche duine faoi ar ag an saoil a hús na bliana agus cúisíb daine nó eisíb borantais ó a chéirbhíle nó géad cás. Eisí na figurí mar chuid go nachtas go purple agrins an gárda síochana le ard a harant ar gináil seo foréigin. Iarstar a dhaoine é do corcrach a neamh ag tacúil se bheachtas agus tá saoilte corcra chuir ar airig na bhfuil fod na tíre. Cáin chearún gárda síochana an tard bhíú siam agus a leabhar le náisiúnta ina measc. Tá wachtra an verka Donald Trump a maíb gan jarnar sa sakri íntacha mar chur sé ag an grinnu viegi le wachtra na Síne Xi Jinping. Dúr tjagar hærige tóchtra an kúnhúr skóla kvílas hær mús öskilt ríst gúli tín le alla kjannacht o verka agus leit trella milita í júltúk an Irán. Ach tán a kúnta sjöga verst wachtra an erra grinnu í tíach salach ar í chélem. Tvörir skifar na mán sa tín gúr Xi Jinping gúr veta kás na tévarna Achra na Harant i dríat aín agus na státtíin tíche. I sásna gyarva mér a wanchan Andy Burnham gúl chalagal sa nomecht gú híchan parlamente eis gú nesiri Josh Simmons IDSF i gynné. Dítach sé vair gúnig an a dýna smóch júr och dúlan gún fríwari Keir Starmer gú fos na kenrachta ar fórtí nach daibre gáinjairuchlis síchanál. Tíktar nach nina Keir Starmer éan iarocht baka chorar Andy Burnham am na chanál gún tauchan. Tá cearchar sé tír in atá na míl gon chóst orpach a cheart a déine éis fógr eisiúnt a bheit a gantioch ar vege fóin gwyl láf si tír cosní inimirkis na cúrsta na í. Dá jarvan na bíl a níl seocht gon chanvinsion orpach a cheart a déine agus a tábhacht a tala tír a bheit eintiche a dhív rílachí wánas na inimirki lena me bíl stát i dina agus sakrige héin. Tom Brat Quorum, La Brunum Liana, a Hookra, Kerfid, Xenly, Marina, Chadan Gradamus Arte Hooktor, Dunskula Timpolota, August, La Torsorta. Twirish Kitter, Gumariv Katar Lied, and Yancy Drone, Arunian Ukraine, Erskadlan Allah, Xed Eric Neverin, Swastor Arts, Sarush. Talian Lamarov, go on Unsi Durakan, Arunia and Rouge, Elar Hiev, Prefarn Hookran and Ye, Ardinish Kadi Heronichid, Trur Gasur in the Mask.
2: Dúirte gur cúrsaí tithíochta an costas maireachtála agus chudona agus atá cúrsaí infrastructúr na príomh aibannaí atá ag daoine agus a caint lóp sa bobl agus ag na dorse le linne achtais. Agus a tagart chá chumas gaelge, dúirt Mark Lohan go ngearna sé siléir ó hús an achtais nach ruise lífa an gaelge. Dúirte nár tógiú le gaelge ach go ngearnan sé iarracht í a láirt. Díorra gormla ní hoidisg go bhearc lohan ar a glár áhaid din aniuf, cim fá ar cheart go chéine vótálgó a bhaáchan gáilí hír.
3: Cáme Mosheil ag seasamh suas do dhíne agus bawála mé sin a dhéanamh sa dál. Is áit álí na galamh, ach tá dhíne fuibhrú agus caithí an rialtas go níomhú, bawálam an bhrú a chur ar an rialtas sin a dhéanamh. Tastian Boshed Lorok Konkauru Ladina De Law Lesh on Costas Marktala Komale Meshin Kafarod Ing Ayen of Fui Kursi Tehiakta Kien Feather Chaka Hogal a Kanakt Na Law Kisas Gweltukt Augusta. Tá fibh an leis an mon infrastructure freisin. Tastíon is tíochta san báura sna cáfana agus a gúrsaí séirithas.
2: Mark Lohan. Tá gradam an bhreit ghaidim a thugans aantas gan ard chaid an timpolachta ag tránaí ar fut na tíre, brunta ar gáchean déag ránaí ngáile agus ar éonchean déag ránaí a gundé bhuió. In the mask shin, ta trani son malarani, agus trani ruege, ru gert an chil, agus trani quime an akal, chama le pere ele, e mail uidid ta rilista. Ta stadus un vrits chorim fati frishin, eg tra, warna tra, eg aher na galive, trani gyan na marna, un tra wod in indruan, tran dolin er gara rua, agus tra in a seir an arin. Brunú gradam an hosta ghlis, frisin, id hrana crisha e lihinis irish, chama leis an rin rua, sra termon agus portna clai, chama le paul duwada an achil i gundi wio. Bei an tahantas céna gha aal ag tra wohrna tra, tra na gyan, an aal vrach, an maile conela, tra na dui agus an chuin hir in anis bo finne, tra rin wile, tra in a sir an arin, agus tra fal na gairach atá in an a sir frisin. Dúirt Mary Hoban as Cosharige, bán si a tacunial skolari gaelge le blianta fada, go gahar plán nú strátis fad hér mach a chur le chéile, le mrá tí agus fyr tí nú a bhalasteach san Arnal, Arnal nú gulashtí saura. Dúirt si go bhul se sách dúlanach skolari chunial fí lahir, mar yál ar gustas marach dala. Chud Mary Hoban fáilte riv an ardu hín pointe nú Eurocí go gom leisgel go dí 6 euro déag a dógad ar an gailtacht a dar go léir iné. Seo mar a lausí le Catalín ní chúlan ar a glár ar is níir faoin ardu tá fógrí ar iontas scéim na bhóldamorí gailge.
4: Cagan sa seo tuas go minica cruníce agus mar sin de, so is tredi leanú mocha a tá gail bail an a blianta a ríra. Agus 60 euro in tuk guac a muid leis a chadir an a costa sé a bheith tánam liana. Mar hantlich ar tein, pontín, pontín,

0: Dus de commissie seeking go point team in line of shop and oh he scones agus chulla hortel ta banya misuas ta barley gas misuas agus ola misuas ta chulla hort agus ni wanting la gridit chud me esfeir and all this much come on lecture cuz it is to go to us in saura so on euro kegusha ta much fall ta much go la ochre ma gridister ra ma chulla
1: Mary Hoban and Chin Tá sé ráite ag imrúgrú potíocht de banú go gahar siileúthirt an méid an rátas náisiúnta pleinalaag an ghaaltacht ga éilú mar seúir línta asstab féin nó mar chuideag an rátas pleinalaag na cetrachaí tuaiche a talile fógurt rivéan na bliana. Cé go bháiltíín banú dear siad rimh an dearbhú a thug an rintííoachta ar an ábhar an teachtainseo. Bu léidir dear siad go rá an chuma ina freigraí thugadtheir a daracha léirí ar a gláir áhaid ina né, nach roise ar an neolalas faoi chéir de tábertaí i gur rintííoachta faoi eisiúint an ráitiis phléinala chun ghaaltacht. Tá banú i gcuire ar an airicha léirí siilearú a áilt ón ar a tííoachta faoin stádas a bhééis ag ráitiis náisiúnta pleinala go ghaaltacht nuair a eisiofará. Ní bheith sé sásúil i déir banú go mbeadh treorlínta pleinala an ghaaltacht mar chuide go treorlínta pleinala eile, mar go mbeadh an bualán nach dúirí an taitheantas cuí go cheist na gaeilge sna treorlínta tuaiche. Dúirt Mihalas Macdonacha oifigigh oideachais bunscoile gaeltachta leis an gcóirle ó oideachais gaeltachta agus gaelscoileachta CAG gúil súil acu go mbeidh ceardlainne eile acu maachanseo, féchaint leis a geangal idir an obaid a dhéantar le scolarí a bhíonn sa ranga sé agus na ranganaí suas go dtín teastas thóisireach a láidrú. Bhí ceardlan ag CAG an óstancha seargas na forbacha né, áitir tugu múnteirí ranga sé agus múnteirí gaeilge ó bheanscoirinaí le chéile le plé dhéana ar arbert na gaeilge agus ar an aistrú ón munscoil go dtí ón bheanscoil. Seo den chéadú i díobh a reachtalú ceardlan gan tuairte. Seo chuid an chaint i rinne Mihalas Macdonacha le Caitlíní Chúlain faoin ceardlan ar Uile Sin Iar.
2: Was so hier dus gwir an mit der curriculum nu ta sich der stark gon na priv skill in the wine slash gus na priv in ulch di wine slash gus chrumit gon prat der shirish as a social ta mar so hi vi kinal
3: be the more antifrich on the mar
2: shine ta gol jorge frich di an gus agus rod so si be gon fi jar gon gol be gol fakler difru ra outside no term ech difru ra outside eg er pantlish on sonri ech ti hi no no sonri ech na ta social ta fad begin ralta ach na rishis to shis as na ran stor be in a clown na wan let hi wichela ta shit der fall kina bitte gut kein sich kurz slanche eg dar er bitte gut kein sich kurz voll an ge geht level schön und kein go praktiku na ran so kann es fehlt der schei an der talas es kann schön und kann so ta an hasolach die acht nil ein hak aber geht er da arnal a geschen rot das doch real mit dir noch agus a khnyo mit lesch nicht kapen
1: Mihalas Macdonacha Seola mí duine cinleach iarrtháid na naon lathaí sóisialta a bhathchan ghaile thír agus airlarí tuíochta an pháirtaí Rory Hearn, stráitéis císa an pháirtaí ag ócáid a bheith sa gaiir na gailibheh in neomh. Tá an pháirtaí a mola go dúirí cosint go dhaoine a bhfuil tuíochtar cís acu, chuir iadad chur le díbairt gan locht, scéim cosanta éirlis agus foraimú ceart gon limistéir brú císa. Bein ócáid bon ag dealamh fárací chonaide ar i bhaithi mhór an gáile ag a dóchlog i neamh. Tá comórtas pelle seachtar a taobh Ryan Sheridan le bhéir siúil i litir freic an deire seachtain seo. Bhása Ryan Sheridan as rin bhuaile go trágóideach i dimpist bóthaid a 2022 agus go nach trí bliana agus fi go ís. Bhí ana mhórid ina cheantar dúchais mar filadóid agus mar cheoltóid cumasach chumá le bheitna eilimeir dúrachtach. Bein na fórne seo páirteach sa go mórtas. A go mórtas na bhéir, rin bhuaile, cilbhríde as condéiros cumáin áit ar a rin ina chónaí na rúása se. I lean áran na pírsaí ar a smog, an clochán ina spó finne agus ina teirc. Agus a go mórtas na mán, bei gráinne bhuaile, uchtar ard agus cilbhríde páirteachán. Scéal a báisinis, was Colleen O'Hearnain, Colleen Hall, as Rosín na Mainiach Cárn ó Rúchas, i make-up hasana an techtan seo caite. Bain trúch a bhíon, maid an Bertinín, Bertwag, dráidachí agus trúfrachí leis, chumála gaiolta eile. Cúrú hála, agus cúrúr eftrin lena anam i sépáil wiri a gárna, de dúna an seachtúla dégan bhí, ag leabhúl sé hínéag ar maidin. Agus bíni nó eachtan iarhúrnis gotrúnúna.
4: Nuach de deskert o levige con loki voin. Tahat se glanun tu raig le fistra he a thar bun a ges na gardai madir le hachtra in ar unsi ach fair in sna fehedi a shraad muar an dangan hart ar denio mati chun na doiag I des arnt kate. Tug ach fair in sna fehedi gudi ospedal na holska le kiri a draali le gartahe na rev bail bosh ag buntlo. Tigtar den nuachta deisgirt go raibh deacrachtaí cór leis a fháil don bhar an Thomson don oíche agus go mbeagan an té a bhí gortaithe a bhreithisteach an ospidéal an luaisteáin príomháideach tuiscintarrachar a bheith gafa le cuaram eile iad é saharan. Is a gúnta chéirí atá an líana smó bratcha gormam líana agus sé bhratíag brunta ar fráhan an chúnta éim líana ag an agriocht an taisce. Brunach tí bhrat gormar rónan na dhéise sin ceann níos lú nómar bhí chun nirig agus brunach an brat gorm ar defhráig a gúnta chorcaí. Beg tír riach agus roiarc na taibh tír chorcaíne agus an dangan le fiscint in Sinscanán 500 miles atá le spont ón lá in Nuvamach a big dúrlana ar fuad na tírisa agus thar leir. Scíal féhir Jehar ó Hasna a hagan an dangan sa tóir ar an nathair síine atá Sinscanán 500 miles agus sé an taisteoir aithanta bil ní a thógan páirt an nathair síine. Dead an ag riacht scanán éirin go bhfuil anna chuma ar lehinis chorcaíne sa scanán agus go bhfuil tar a túir go dúcaigh borra eile arís ar lína na oine a bheitige chur tros chun na lehinise nárithint bunaithe ra bhfuil le fiscint sa scanán. Tá na leachra éiricha cum an lúclasca eildaghine éiricha gúnta chorcaí ag rá go raibh bach ochar ar bhuiil dá bhuirin ban ó bheitthe gimirt mar gheall a rialacha teorainn atá astáta dárló. In aglaibh dá bhaidin inniuh dúirt Alan de Valís ifig a gcailine agus na manthó síolta lenana le na leachra éiricha go bhfuil bord chorcaí de chumann pelle gael na mán ag úsáid na teorannach a bhíon úsáid a 2010. Mar láirse ar a gáir.
5: An rád ná gwyl cwisht a corchi den LGFA ag ober as chóren na cahrach o feis a dé ach ahrioch chóren an cahar e feis a nejug agus nílis gwein cain fá nachwyl an LGFA ag úsáid rílaca an chóren feis a nejug seachas a bheithig úsáid na seancín o feis a dé. Fi chi leis an ríl uair bhán ach ma tá si corchosc ar bhaná sport imirt e feis a bheith sé Kaffer I a afrenu an ish, con shansa hort da vana erica pel a emert.
4: Alan de Valishinson. Tá spéis a churig scata slata iascarí a geantar gailtach don deisgirt ins an fut lí a tá sína hin tachtansa ag an aristát iascag Timmy Dooley chun srian a chur ar iascach pológe. Fen fut lí nú a tá le tacht a bhaim ar an gíadlád an bhís a chún ní bheith cad ag slata iascarí ach tí chín de pológe is lo a bharú agus cafrascaí le aon bhreach eile na dhéag san. Dead an Ryan go bhfuil an fodlí so a tacht isteach ar chóir le ólaíoch ón Árab a deir go bhfuil stoc pológe máil in nisci na héireann agus go cheart sríon a chur riasca pológe chun tacú le tacht in níor an stoc pológe. Tá sé daine ifig na nibrucha poblí le nuach de deisgirt go bhfuil furan lánach bhuine chu ar scéalaigh mhí híl de bhíiste na blianasa agus cúigar teorithe ar róta. Bíonn túr teorithe lunar an lán na gcónaí a raon tesúr chun seirbhí si riachtanachta sábháltachta a chur ar fáil de chuirteoirí ann. Fuair na Gardaí nach mór 7,000 gléach a bhain le drochaí de Teilig a gorcaig i Géirí agus a ranóg Fort Lárig agus gil chunig an arig. Léirí na figúrí is déan aigrifh 7,500 agus a dadan le gléach dénta a gahar chorcaí an arig sin ardú o 7,600 duine an bhlíon Rimmerson. A gúnta a chorcaí dárdaig líon na gléchana ó 2,308 a 2,204 go 2,508 a 2,205. Bhí ardú a Géirí chomás sa tréf sa chéana le 1,600 agus a 605 gléchana rig a gúnpráid le 1,600 a 2,205. Chlóra Gordy, Fort Lauderdale, agus Cuilchonig, Gáville, Naichead, agus a Caigan Naigleach, a Fefe, Cúig, le Laidhú Beag, Irimlian Rivishin, nuair a bhí Gáville, Naichead, agus a Nócha Hain Gleach, Fachta, Co, Dachtra, a Bhain, le Droch Ide, Tailig. Si chiad roha dim lianta, bhí Naichead agus a Naidia Gleach a Gahar Chorcúi, Seichead agus a Seachtau Tri a Gúnta Chorcúi, Cherichead Fehe Cúig a Géarí, agus Hocchead, Dahad a Seach Gleach a Bort Lauderdale, agus Kilchunig Hanna Féin. Tí seachta neon lá mórach an saharan an séú lá de bheithef a bheith rás achtríachta an dangan ar siúl am liana agus rhaim bóhra la stéir dí angan le hiab dan rás. Sa túrisg ó ífa ní húlaváin.
6: Mascáin de rás bóhid, rás rachíachta agus páiste caiacála a há i rás achtríachta an dangan agus beg an bóhra ó bhorín an dangan go dí tímplán bhailin bhailin íata idir a hocht agus an néachlog an bhaidin hárin san an séú lá. Lastir de rangen beg bóhra an chlásig íata idir leart sné go dí na héanachlog agus slí chín slé idir fáin agus camínóil íata idir a ceirúteis a hocht agus lehúrteis a né. Beg malart slí a bhaim agus cóirí sa léide ann le teodú agus é dainethe go mbeidh reachtain ar fáil de thurbhísí ag an dála. Tá thar ag súil go mbeidh idir séchead sa chuige agus seachead duine ag tógan páirt sa rás agus suas le nócha duine i mbun mé seoireachta ag na bóide i gcuan an daingin agus ar chnoc fianan fad is go bhfuil na himeachtaí ar siúil i mí an bheithimh. De nóil O'Leary ó rás achtríocht an daingin ná beidh aon fhudéal pleisteacha in úsáid acu am léana beidh plán bainistíochta brúscad a bhaim acu chomh maith a d'irse lena chintú nábhag for aon lorg ar an gceantar.
4: Ife ní húla bhain an son. Tá tús corra ag tenóil regiúnach an deisgirt leis an leibhre nú ar an stráitéis regiúnach spású le sac na miocht agus ar na plan na stráitéisecha de cheantar orbracha chorcaí limna gigs Fort Lauderdale deir a tenóil gur deis í seo a thag an uair a bháin gach sé bliana chun túnchur a imirt ar rás agus ar orbert in regiún na machansa. Beg sesiún cór le chán poblí ar siúl a gorcaig níos DNA a nuamh beg si ar siúl a halla na milíse a maile an tampal ó na tíochlog tróna godína lehoteise sé Tránóna, beg na sesiún, oscailte den bobl, agus beg deisig daine, buile lefer in an tanol, ólas áalta na vrenú, agus a dúr mi a reint, fe chórsí te hiachta, úmpar, gníivu ar son na heráide, forbert ac na miachta, agus tauchi, cahar, agus cúnta chorcaí. Tá einach dí poblí oscailte, gudí na cúiglog Tránóna in fe cúigú lá, du vialtine. Agus cé náfuil se cinnte go fóil tá an cumar an scéalanis gur bí caiicís ón lámáireach an saharan an feithú lá don víosa a miréofar clé canis fé fehan na héirean idir cúnta chéirí agus cúnta hiaráin. Bhí bainisteoir na riachta Tomás O'Shea thar a bheith cáinteach ar an gcumann Lúclascail mar gan imríoch an cluiche le canis a gcuine Roscommon i lár na seachtaine an áitin deir a seachtaine. Dúirt fear áir do bhóthair go bhfuil imiréirí ón dáthaimh gafa le scrúdaithe lár na huaire agus go mbíonn sé Har a bheith deacair ar loch tachéachta an dáirean taisiúil go cluichí a bhíon ar siúl a lár na seachtaine agus binigamh nuach de deisgirt.
7: Iad a tuaisgur teileú ag Máire Dí Anlan. Scíalú sír gan éon chúis chuir ina leigh an bhean ina chuid seascaidí bhí a cheistiú i Gurdaí mar chuid de bhisruchan faoi ghuinmharú Andrew Burns in nún na lúb caislan na fine 8 mbliana déagahain. Scíalú Andrew Burns a bhí 7 mbliana agus fi de ís agus fura sa charp na Nakin Valley ag te pobl ghuin na lúb ar an dara le déag da fheabhra ghabhíle sa hácht. Tuair sin Michelle Nicriano.
8: Ró Gardaí le Tracannan an bhean inné agus bhí ar a ceistú ag stáisiún Gardaí i réigiún a níor Thuaisceart, bhí alta tríthe don achtam chiantaí in é stáit 1939. Iamhní Gardaí gur scéalú siar ó thoinní agus gúil códa olbhú le chur ré chuig stiúrthar in chúisimh poblí sa chéas. Tá oifige idir chaidirmh de héilí go fáil i chur tacaíarta ar fáil de héile Andrew Burns. Tá a haní a dhéanú ríist i Gardaí le Tracannan ar gcoinneir bíomhail eolas acu fágúnmharú Andrew Burns teagmháil a dhéanú lá. Tá siad ag glad agolas go héirí maidir le bhean le dé dearg a bhí sa charr chlós ag te pobal gún na lúb idir an seaarta chlog an tróna i dúnmharú Andrew Burns. Creidin Gardaí go raibh roinnt daoine bunta le dúnmharú Andrew Burns ach níor cinntiú ach duine amháin maidir le na wes. Géirú tíorma príosúnachta síl ar Martin Kelly is sa Trebuain in 2002 do bhfuair an bhaint a bhí aige le dúnmharú Andrew Burns. Iartar ar gynnyr bí a wal ola sacu fan na gúnwaru, chagwal a yenu la stesiun gyrdi litr canin, aga nifer, nod a siart a cehar an lia hín, sé a siart a hín a nod a nod. Lín a rúnda na ngyrdi, aga nifer, hín a hachta nyefni nyefni, sé a sé a sé a hín a hín a hín, no la hén stesiun da hodj na ngyrdi.
7: Gidi la jai drei anu nangal status an vrich garam a wuncha maham liana ach nir iri la trei forta talang status an vrich garam a wuncha ma. Siad na treina a fura brat garam dan bliansha, bandorang, a charigin, kuldawa, na dunav, fintra, kilohuai, krokawarmi, marwa, a nyaring agus rosnaula. Lenda chashan ta brat garam fwecha ag marina rahmui lang. Tá ceniu ledger genta ag línra na héan na gonin chinníheis ar na hensaíthe cinethe a dúirsead a riniu ar bhré ó grúpií minlaí le tomulta nuas an seanadar Eileen Flynn as ar do rithe in na measc. Deire an agriad go léir dú santasa le rinn seaachtaí nuas i lí na nachtarí a bhain le hensaíthe cinethe i drá na man go héirid mré tá me le phobal margheallar a go dibre. Dúirt an seanadar Eileen Flynn go nnéir na si garan áfacil leis na gcairdaí faoi bhagairtí riniuátaí ar lína ó scapú físandí ag lórt sa tseanad ar na men hóisialta le gairid. Tan tar a tíhiach de James Brown ar cuairt ar gona ngála nhú. Le linne cuairte ar a chondai nhú, bé creniu aga le costint na Mríki lochtaha in eras na condai i lifur Tránóna. Chuir sé tús lena cuairt litr canning ar maidín agus béise sa chondai go Tránóna. Dógar an Peladar is dún an áil Seamus Coleman inniu gomis a chur gerú lena chréibhse le Club Pella Everton nar a chríchnaha sa chonrú ag gerún chéasir. Is as na Celebaga da Seamus Coleman a ta tríasa sa seacht bliang de íis agus a ta na chaftín ar an soccer phoblat na héran agus ar Club Pella Everton. Hashi Coleman ag imirt d'Everton dan chiaduair sa bliang gavilis an lí in éid a tomulta chahau la Sligo Rovers agus capu am ar chaftín na club sa bliang gavilis an lí jéag. Jimmers tríchéad seart was a dá chluiche don chlub agus scóráil se lechúil agus fi le linne chréibhse. Imrathaid Seamus Coleman a chluiche deirna le Everton de Dóní seo inéadan Sunderland. Dúirt se gan leanna se gimirt le forin soccer phoblat na héan an saoú seo. Rin caithirla chosin na gaile cin cóilear Michael Chalam ag Lasbeig cógal bhliantúil chumann in Afrika Farbara a oscailt go hafical maidín inniu an óstan an chlanrí i litr canning. Seán chiaduar riau a bhín chógal a rechtal in na ngál. I measc na gantseirí bhí leheir ag ócaid i liniu bhí Barbara í chaithil cóir dithar plana le teanga línra litr canning, Joe McHugh iar ar a gaoltachta agus cóchalí saol chomáile sin doctor Deirdre Ní Lynsey stiúrthar na gaeilice Gal Limni agus Tinsknar an Chúrsa an Hóchal Changa an Sananad Ibre. Bei session smuintirachta da wal chomann na Nafika Farbara Gaelica ar siúl ní smolli nhú. Dúrt Afrika Gaelica chóla condai gona ngál Rosini Lafferty gur jes wai a taia gógail i la nhú olas a walartu la hafiki Gaelica lor fud na tíra agus fóla ma na chale. Rinsi kursi sa rawad i nhú ar mara hagriu an chógail seo.
9: The shot Arlo Kennis got up with Coru Diva a Chronican Vienna Saku B. Ershul, Lilian Erectus Nasauna and Nari, Agus B. Misha Egan Chronician, Agus Hugma Coru Diva Hapton in Ngal, Marvi Sagum Narosha the Rio in the Ngal, Don Hogal Vlientuel, Agus Lakshad Lishan Coru, Agus the Maginia and Shah Ranak Nagelika Haravabia, Goldshad Lin.
7: Dúirt Rosini Lafferty gol na dúchlein chéarnacu agus gur cinda na fhaibad an smótacu na daoine grí suaidrá na gaeilice. Dúirt Rosini Lafferty go bhfuil si do thosa go dtó thrálas a nuair gáinne gur féidir tuairt faoi seo.
9: Áfigi forbathe gaeilige an seo údrís éitil ar fod na tíre agus anna daon seo Institute 3U level agus daoine ón aimeanach na seirbhise sláinte. On horas fobri fad agus stáit ran a stáit danyan seo on tervish na gwrchana seo jesh indu inni vacante agus cumbersaid linn na chéle agus ag malar tu olish mar tan da duchlein cair na gwni liga léir agus an sin bim a jabal da fala ma wal mul rodi aga brugo mai hi naeche wain agus bitir na wala naeche ele agus bim a jabal tan chola sin na walar tu agus togalar sin tam a dinia ta gobar mar afigi farbaha gaelige Chomonta agus tígur sé fan gaeilige, ba naib a thagann ya cáru ar na cúdian dáid iglian dini airisu a drawn the gilige. So tama jesu go more nish eistet nish na country sha country wat anta hayaku a gorhan kin the gilige agusta hay seal aku.
7: Tá sé fógra gan ar a stéit Kevin Boxer Moran gúil ceadtach a nis géim faoi sibh tuilte bhain na hónach ar a ré chuig an phróiseas pleanála. Tá ceadtach ag afaic na nibrithe poblaí de chóirla condaí go na ngáil, iarratas pleanála de scéim faoi sibh tuilte bhain na hón a chur faoi bhreid an chomisisin pleanála. Dúirt an Tara Moran gur scéim ríthabhacht é seo a raigh go mór chun sothair le chur a bheith leithead te agus grósa cheanta.

0: an tíirithir neamhsploch. Séchéad chuig nuidirne a chlaach páirt a bobbre agus tá ráta éráid a sos le ceirfuin géad i gceist. Tá cuair agri politicht a nucht RTÉ TG Cahir donnacha o marchú lín inis. Rondach op deel in te schamormach eerhoort hin fein Lloyds de bubble breshot aan uw schadalchanter on genre Mary Lou McDonald. Ach daar Daniel Innes onder de online social te het rochtig fingeets na salike.
1: Snig dir hay an olar ti ni hen una na ri gur bi de netti le ha han keen han clana i drone het te sa dal counter sa marshin heinach ma yach mi der janus boilen ig fi hen fangiad ha si sin bugani ni si stan on skier fi het si fangiad the fort sin fein an old han fi he kahes ach ig an am kiana lady in chagul block hin fein on go na inishin an boil of an inishin no nagla ta vigor winter hin fein na gvetach ir hoit el lady jerry hutch maliki steenson voti a vala o hin fein Rodda dagach gomach buntáiste ag an iarthóir is leidan san ón éti chlé. Go beidig a bhéatadís an cán sfeargháiltar hin féin nar a chait fi na vótaí eistithe an san san áire, agus hán chumarint gael a fiachandir a bobl dresa, gur beid dainan ennis is fearó hef eistithe, cúig diag fain giad an vóta tarna ráige a gúmpráid le de fain giad a gás Janis Boylan. Mar sin bigger Janis Boylan ar lá ní cniúna lá na vótála hain, sciar ní sírde a gáit, ní sírde fiúvain nántach an fe tí fain giad. Bhí sé spéisiúil áfach Janis Boylan debuinte chun cín ar Daniel Ennis i measc daoine óga fe bhun fe chuig bíon d'ís agus debuinte chun cín i measc daoine os cún seasca chuig bíon d'ís an dreamas mó a chaithin vóta be si sé brathir an dreamsan go dúg siad san amach go láidir de hín se chuin.
0: Tá Jerry Hutch an tíor thuair neamhsploch a Rosa ráite faoi a gás cúrta 2023 go Rosa an cheann féin ar bhuiin cuirpeach sa tríúhat. Cén míniú tar sin?
1: Seáhfuil chuiste sin útasar annach daoine cecho hádas bhíon scíar bhóta ag Jerry Hutch a gom práid leis an naifáin géad a fuair sé in oltáchán fithe fithe ceir. Níos caifirá tha sé tíis a bheith feachtasíocht go tsaon, tha sé láidir istíag a lár na cahraach má dhéichmidir se thairte. A haon agus Janis Boylan gobar ghob nach mórig fithe haon fáin géad istíag a lár na cahraach ach an níomhantáiste bhig ar Jerry Hutch ná las mud a lár na cahraach ní le 8 fáin géad aige in áit na eile agus is lú seans na rina go dúcaig muintir lár na cahraach a mach a bhótáil Tá sé sin tééis bheitthe gghíasú daoine hart arráid an tiríam agus na ceantracha san i lár na cahraach le chláú le teachtamach a bhótáil. Sílim sin nuair a chuirtir na bhótaí eistethe san áirbhan san, be sé braga mór Maliki Steenson atá ag seacht fáin giad fel áthair, mar sin hán chumar an scéal mai lean an cúrsaí mar atá go dipigéid bunathe ar na bhótaí eistethe san.
0: Agus chunig muid ar nús nol tóchan go nearna se go meas a géad chúrach ní rois an nána go chun eistethe anáil.
1: Gudírach é agus sin éan buntáiste bhí an ag páirte na héití léim mar eagbhfuil scata go annach chonic mar sin na gás Marí Sherlock. Tá bhóta fri réaltas sin sa ach ag an am ceanna tá bhóta eile sa is bhóta inaigean bhóta fri réaltas san nó bhunaíochta san sa bhéidir scoil daoine áirithe a chaithig bhóta istigh sa dálcheantar sa díreach ar bhaile den éigean tú chiméad amach mar sin chonic mar nótáchán fithe bheith ceithir a gás Marí Sherlock. Bhí si sé bailú bhóta eiste ní bhain ó pháirte na héití clé ach ó íana fáilg so ina gáil chomá ceanna agus thug sé sin spreagad in a thug sé sin iad spreagad mórde i d an déire chun an ceanna fearghailtir ar Jerry Hutch le hirad na fhide.
0: Ní bheith fina fáil sásta le tarraí na pobl breithe seo rannach agus ar na Spáinean an pobl breithe ben Costas Mairach dala an cheistis práinní ag vótarí im le clé a láid. An mínín se seo cholags tá iarrthóirí im réalta seo crothu?
1: Síle mé, agus ní doinga mégé an úna ar íana fáil héin ceo lagus tán an tora áirithe sa dóibh ceir fáin géad ar hibig níos mó diamach a fíra ar Ray McAdam ar hóid ina gael tí deag fáin géad a gésúd ha vóta ag fina gael go teidir siúnta sa dáil chantar sa áim siis a Pascal Donahú ach bise a brath agus go teidir siúnta si hán rialta si bhaine tán bín si da braga mór ar i chéile mar sin ganach ceir fáin géad fachta gí fíana fáil Cael hans gyrraeg, gwmwyn hig Ray McAdam yn fwn taishtu as na hashtu sa. A cwpla cest fi spesio yn maedr sa, nor hir char gyni ar yw aharu mŵr waha ar real o'n na tida. Dwi'n cael gyd sy'n fain gyda gyni ar yw aharu o fawn waha ar real o'n na tida. Tioch yn ei fain gyda dwi'n gyrraf aharu masar ha waha. Mae sy'n os cywn nocha fain gyda gyni sa dael chantar sa ha aharu waha ar real o'n na tida. Gys leidyn si sy'n cael laidus is a ta'n darca fri realtas fri fwnaeachta san FLA. Agus is cynti na bwyni gyn realtas yn fwn taishtu sa.
0: Agus arno bwyl y môr by hyn ffein agus go Mary Lou McDonald a fachal mar yn iaid i'n lob sych yn ôl yn siarad tro wyl cysnu o gwrff eich anrych Mary Lou McDonald.
1: Gudírach é, agus cúpla seachtain hin bhí mar a caintear bhí Hal Martin an brú bhí ar siúd agus na bhá chán chaffiúrá go bhfuil brú a bhéilú mar dan leis an am ceanna agus sílim Canada go háirthe in áil cheantar ina dáil cheantar hénig ar nó Fuair ar fithe tí fáin gead an bóta níor aidig le Janis Boylan gróúntach in oltach an fithe fithe cair.

0: Sen hanna kamaran den tjir mår hempel. Ta lär mår elan si ju kan, ar fodda kursa. Agus ta anon röntjaku en etja, sa kruhuska meo djem mile bedjer, na kuig vili jäga namani, och kruhan a wain da kud, gudji shruhan ala. Djetu kudan a shruhan sa, av a kopla mile ar lihid, agus han awr ar bianta sin, na ta an ju kan, na hefnja ha smó dweskert verika. Ta si gae vile agus tri hed mil ar fad, agus ta hefnja ha móra ala a rychist ahanti a fada kursa a lig. Kenda na radi a santi da wakama jari yu kan an roha eishk a vísig na hanyi ai. Roha an war ar fada, mar abal roha mole nyogunya. Kopla anga na kishan kangal chair. Yeda gaso hartig an tru, a balyu an yeishk, agas a chaha wishtya a drah, nur a hei kenda na hangaha go molahan roha. A stoilung a marin shud kud war bradan marshin, agas kajim gar bi an glees marhapa e, a svar fasta, na bi na bradan ka behaya shin, agas na meyaw ashtir biyaru la baita lako. Sa tauru a bis in yeskrar tar shul, A kalu agus a hig shakan an yevri, ame yin a hanyi an sha la a shtaf an chir, agus tasin cha da helig na mea aalta. Shani mek chir ma di ishki agus anywi hela. Higlish na shalagari krakin an anywi shan a walartu le shu wachir wana a rari ela. Vi ma chen gu jira ha naam la kodan a hanyi ag Ekels na kampi av I vaku halagas a was vrua han a hon. Danja agar to kogar da kampa kusha nara hoka balu a nyesh gloho ar agu na nara chlanya tafun milchana na maddu. Cholam in the yeshan gamin galyarda na maddishan ar milje gar ben rud a changliyu na hinyye ar chrinyyed agus galigitsa da baisa aela tart agus la hakris. Have you my here bis na maddi dar la, a ha wansi yevju nere viu kar shlawin la taran egye. Viu bari art maddi wakwa an khajale den liyen, agas ka legi wan fesha gart tifa kanaku wa waru. A khan maru e, da rae khaslarta an maddi wa agal, sa khruh na min biya na jo la faalige. Agas ha vesan na hanyi gamin moho ur biig maddu mara vesan ma jinyi.
1: Sinan na tóchas mu in leabhar rothamóra thiil gan teachtainseo, ba áisnéis an údar agus an scéalaí Mickey McGowan as cloichan éile chun d'éir an ngáil a rugú an 1965 agus a bhása an 1948. Tá go muid éis ag leabhar ag a trá céan an teachtainseo thagann. Seán ó gal chóir a bhí mu na léhúireachta.
2: Bui Evelyn de Wally, Shachar and Clara Fokalarokal, Adela Hele, Krill and Clara Shahana.
3: Tajinier or Rachel Hagat, Tatu Gyara Shikinav, Toshkin Idolov, Agazan Shin, Tadina Eganduris, Tadalanovic Bakil, Sweeney into Tor Secondum. Ach Sulawil Deshagut, the Lava and E, Tadalanovic the Vaklanagat, the Lava or Hanla and Durish, Agazan Bakchir Neva Havia Skapa Hagat. Is féidir leo maraachtáil go cean léhanta, mar a stopan tú agus mar an glanan tú de réir a chéile. Cur stop leis na bactéir nuithe a bhí a sula scapan siad, glan de réir a chéile. Cuir dig seafood le haghaidh cóirle.
4: Má tá tú a mbun gnálacht beag, is eol duit go bhfuil rudaí an a bhfuil smachta go dtuirthe. Mura bunan is rudaí eile. Ach i dtaca le costais a bhainistiú, tá tacaíochtaí rialtais an chun ceiriú leat. Is sérvís sér an aske í an múl náisiúnta fiontriochta, a ágan gúl sin ís éske, córla, tákiocht agus mantórchta áil. Rúd a chéirín leat kústa sé chonjál fúi smácht. Fói an tákiocht is gáld a dachnálacht. Tú kúrt ar nih.gov.ie. An múl náisiúnta fiontr, tús fúinti na tákiochta. Tionskunif de chúj rialtas na hérin.
5: Thank you.
1: Tomad zed a mohar a dís, agus mud a tíot chugi bó an sachtancha o radio falsa e mail fetishte. Bei pobl an chiúl a liog a tarant

0: Ní bheith an ghantar an barbúa a héide ná a hemint dánas si bheith bhela idir ó RTÍ réidir na gaaltachta na hen bhaidin de saharan idir le thuirte sé seacht agus an éachlóg le líon scidal an ghéadig. Facmíd an cuarm san ar fad fest na sár cheoltóirí agus fest na sár áránthe bheith le clos ar a glór béal maidine na hen teachtain. Bíag sa chodeachta agus cuirmís tús ceolbhar leis a saharan i dánta chéile.
1: Sha Karohishnoi agustatugeishtakhle edishinier. Ba der gudishan tachtan
2: sha kanen is
3: wo oi der mo gokil gelekilo suskri tichagelekilo. Ta shachun galgalo
4: dedish. Kato kini yna tini wotul agal ish naach nuna chwur na di vinsa naim shiga dunas ta mishin tini braari leide ta hisa tasa gyropo leach ar ir maalo bih sa graan agus ta sasa na braari arum so ei hur tach garga maalo leach ropo chyr maach
5: Fyrin dina chesnir an taamar fad kato vinsa at lai nichi am onu ultu naan fool nu ivachay nu vanya vad ach dina dina dermad ar na bunrodi version like glossary fatty rice pasta ta galor gana bunrodi raan fos ta manan ichi
2: Pei bod y lawr twy chwrs i slant agos ffolaenna, cynio bod sŵr a chwrs i ffel ymerocht. Pei bod awr trahola le penel cantio di o am gychele, nil ymwyd e'n dermod yn y ffoclw na'n y ffrasau, agos cynio bod e'n olus sib fwy ymwchtu y fes y tarlws y bobl. A sy'n ylwg, bagain cywon, agos le cwnnw de, ni arts brig ysgoedi ffrysyn, sy'n edrych yn siniar, o lwn gyhine, o cerwys yn lyg fyddi cerwys y de, cynio glwysryn.
6: Sulchan Kinyan Shin, a rink on the Clarach even sa Clustan Shaw, at Archie Riding the Gelt Doctor. Trebdesh Shach and Isher Yawshido, in Ishin Clar Blas, Shkelt Belgogus Mora, Fobble Nashe Hunde, Ahud Lohid, a Quivni Hahel.
7: Blas, U BBC Gillig, or RTE Radio Nigel Doctor.
8: Sé mhór maith agus tá fearraí na fáilte roimh is seath ag blas ar RTÉ Rádio na Gaeltachta, réa agus téa de chraoltóirt BBC Gaeilge, liomsa Caoimhní Chathal. Níos furas fua ban forleathan agus teapanna chórasa sa PSNI i dtuairiscáil coimisinithe ag Naomi Long ar a chuirt an tuaisceart bhí isrú an PSNI ar mharú an seó léimneoir a óig Katie Simpson. Lúr maíomh reathna leis na thurasóirí maoin na hÉire agus Imre McGovern fan tuaisceáil agus thug siar dús a chimre ar Shonraí Chraigeadaithe an chéis.
9: For Katie Boyce, Sanaholan, in Nere, Civilian, Fihe Fihe, Gan E. Ablianus Fihe de Ish, Agus Cushio, Jonathan Criswell, Lina Gunwaru, Ah, in Yedon Trial Tashak, Horshishin, Lau, in a Wesh Hen, Emer.

0: I'm on over to Emil Firste. Yeah, Harren da Radam Hjall knows go to a dreamless knee and the Dolum Gershaw, the head or a chart who fought a linen shot in the garden knows.
1: Theus Owen and Feline Shakata le Calabanks. Bashin Bader Machaid Iha Amach a mask. Na Noel at a winter glass and gyol is so her August Fiche Gehaven. Agus socha go bhfuil anna go d'athrú tagad ar mohéal féin sa bhliain go le atá imithe haran níos agus is socha go mbeidh mothúcháin difriúla ann domsa im mlíana tá pobal aimsethe a gom I go lúidir na ceoltóirí go léir a mbeidh ann agus is socha go bhfuil in áirire Just have a buíoch agus bróidúil chun a bheith mar chuid den lúisiúcht có aimsirthe ceol gaiilge.
0: Is dulí chuid tú go cente agus bhí tú lena réisiomal first na lúlinise agus ní strandsir bíthú den tíobh seo tíre a tú anmithe in lína fásta ar an ghearlaiste de chealtar inara na bliana. Dé de bhás ar an bhéad sin?
1: In áirir ní raibh sig súla bheith animnathe i go rudar bim lína Tis nachra mé ag eisiú ceol nua ach an dé bheide tá anna chuid ceol beo seinte gom le déine níor stop mé in áíire ón na gradam fefe chuig gotí inis ní fefe gar nadidir cén tan a bhíorthú agus Beidir gúil sé sin an fág a chur den éigen manna mé an lista son chun ra gúil sé sin fecha go Beidir agus is so gúil fias tácha ar maléirú bheo freisin agus tá áhas ar a bheith ar listaach níla mé súla ruidir bit ach chun íáil na bheith gom agus tá mé ag seint freisin be mé ag seint ar níthe ní raibh an deis a go an bblin se catte so bheith si go deas beidir sláán a rá leis an Johnscannah sin thread atá a níomh marrá a scafa go dtí cuiine nach ra sigsúlo agus be de go an sáir an freisin le mar chardí leis blúnáil atá annimnathe fágó freisin is socha atá reinte breénta goin le céile hí ahhasc dá singal lenamh a gwein an blin se cartre freshen so beg untas nu o an uine.
0: Tum is a dream go mór leis. A tan cartre get thread in yeti hwortra fada sa an leiri hain vi áshin ar fad ta tu fekir ar statio gyn fud fad na tira. Ach, is lo hi fasta beidr dan chain na mewsa gwi gyr il tosa ar hwrsi kiol wasgi gyr o beidr an kiol faki tu hir dat rifai rin blin ti ac gyr hannig tu ar ash heg cursi kiol. An mohin se sin a leg sort is do hie gur codj de astr so gwyt eisiau ar fad anis gwyl tu filtse agus gwyl pobl am si o gwyt agus gwyl tu anis ar seti lehidi gradam fiol nos.
1: Wel, in nof ni feidilom mwl heil a hawlw gan y fe imon cwrsi crohocha ach trifle no hyn ni gredfo gymen ar yn mohyr so ar chart ar be. Agus is stoch in is tam kom bord o galor a rag or alin tor me agus gan sin a mahail shaylon agnes

0: Achtene. Ach, tá sé fós nua, am go céile fós am é just pinching myself mar hárla gacuart có tápaigh sin, có luas a bhíos a mó a rísig ag rá áráin, tháinig deis na chuam agus an, nach armsa tá tá. Is tócha caithi mé ómós a hort freisin an ceol tradisiúnta agus an seanós mar sinad fréomhacha má cheol agus má léirithe agus is tócha amach an sa beg tréimh se ann ar inos go mbeidh ag díorú ar sin is slí níos stáinne ach i gcónaí is tócha beg ceol chomh aimsirithe agus buillí ó seánraí éagsúla ann fite fúta i mó téic ar an teanómh.
1: Tá sin le brac mór was chusaí cultúrtha éireacht so gé éireacht na hÉireann éireacht na Seapáine is léir go bhfuil chusaí éireacht agus cultúr inta tairta duite agus do chuid ceá.
0: Tá. Bhí am gom chun a bheith smaoine bhéir cultúr agus mé ag fása níos mar níor rathas mar chuid é an cultúr bháinú níor aimsigh daoine éire ónam. Ní fór daoine éire ó manam nó ó maiig agus is tócha nuair bhíos ní só go bhí ar sa féidir tréad ar son má ceartas chun a bheith feicha mar duine ón tír seo ach is tócha inéis tá mé mar dúirt mé compordach mar alíntúir ag freisin just compordach mar duine le cultúr éagsúla ónam agus tá an stair pearsanta sin i bhád níos buige freisin ima chorp agus i mintin so ón puinte seo sílam go bhfuil annachhuiid féidirachtaí agam agus is féidirlumm sa bheith ag sprí inis amachchan só leis an gcultúr i slí nachhfuil có dá rian nó dain nó béidir brenach chu am go chéile agus tá ag súil go mór lei sin nóair stop mé ceol ag í se fethe ní rás fiú in ní cuairrtathirtar an Tepáin rug a gán mé ach Níir in mé ríis gotí go ras fe dó. So in á rire agus mé teachtar asúdí an ceol bhíos freisin ag fálam faoi cé mie leis an tholas nu a so go léir idir ceol agus cultúr agus in isise socha gohfuil si sin beidir setáilte peagání agus is féidirlum fás a ríis i dro nua. So be mé I ní na gradam ag tógant sós céir a bhí ón státe don chéadúir i gáhlíon agus ag tíú ar scríóireacht agus Ferbert ceol agus tá súil go mór lei sin ach caiig mé bhuichas a go bháil le gach ile duine idir na meán agus an dam cheol atá atá a gcoinn sa phobal gail as an dáíocht a Dr. Dom mar ní bheith san ann sos a ghlacha gan an dáíocht sin. So,
1: Ik sé dréim le fá amach dí hagan samachas an só sin ná in amatí sin an inspirid agus an spragu tá dí hí fósta bí muid i dréim le sin. Ac a dé is fidalin a bheith ag siú leis í a hárn sa black box ar dúis bagra.
0: Be mé cé lóra an cheol atá inig mé a thuirt gotí an buinte seo agus maáirde freisin atá ar an eistear lom agus gan áras be mé a tuair nód don sena tradisiún freisin.

An cealtar a manú a cansam hain ar ball. Agus sinna bhfuil wimpsead an tseachtain seo ar blast a RTÉ Radio na Gaeltachta. Fagaimh an nisib le trac ó omíchór eile do cealtar aonair na bliana ag gradam nós. Seo agaibh mission sliú lena óran ní warthaing go deo. Go dtí an chéadar eile, wimpsead cuimhnaí chathal, slán agus spanart.

0: Bui clíomhní chathe le chuir an chláir blas lochas, léirú de chuid BBC Gaeilge.
1: Mar a méhan an cinntí dhéana chuid tain, an méach is sig na daoine timpalart céir de bheith weit. Agus, níos tógtaí arís, an méach údarás acu gníomhú. Trí chuacht mhaithneach a tuirné, nó trí réamhfhróir cuairim sláinte, cuireann tú de bhíonta nuúil go soiléir roimh ré. Mar sin ní bheith aon amhras an, ba is acu ceirtá weit agus gníomhó siad choréir sin. Faid chila fáisnéise ag advancedplanning.ie.
2: Bíonn sránga beo letrachas thartart a gúnaí agus d'éadach sé bheith contúirteach dul gardómh. Mar sin, chuir ceistart féin. Bhfuil mé cínta go bhfuil sé sábhailte? Bí a fhear amach do sránga letrachas le stúas agus le stíos. Má bhíonn amhras ort, chuir glaoirn ar 1-800-982-999. Seans go sábháil leis do bheitthe. ESB Networks, bí sábhailte, fan glan a sránga letrachas.
3: Is even liam nach nianan tú dearmad riamh ar a lá mór. Is even liam gur féidir liam é dhéanamh gach ní nó a leag le chéile nach tú atá solúpa.
4: An cadúnas teleifíse, béad an ochtán íon sealad atá sé fós le hiúc. Sinéan de lí, socraigh do gochar díreach an is ar tvlicense.ie ó Rialtas na hÉireann.
5: Tomad ar a mórthar a ríis agus mud a tíot thugaí beo an seachtainseo ó radio fáilte i méal ferriste. Ba pobl an cheúla leo go tarann ar an gcathar an deire seachtaine seo go na gradam nós a bheith ar siúl de sáran agus mu tain ina measc. Lá romad le riantatá ar an ghearrlaiste go na gradam, ba ceol beo ain ó Eve Bell agus ba pisa craic ain freisin le gaol mhéal ferriste. Sin péis céile, de shíne ag a trí.
6: Péis céile le Máire Trasa.
7: Heis trí wáta go chríomh am na láin tá gaile ar mhór a tábla ar sé fointe. Ba seo do castáil ar bhleá clia a glufa ceú báta istáid an fiorsa an dead a seachtaine seo, tá bhleá clia sa dár na háte ar a tábla ar chuig fointe. Ba trochtaireach dain ar a glufa ó stáid an fiorsa ó leafartéisi cehead ar sport a tahrain. Roimh sin ag leafartéisi hían ba mu de bord gí rúnar go chlufa chornaí rain idir amánaithe na mí atá sa tríú háte ar a tábla agus dúnaáil atá sa garú háit. Agus bei muid istáid simpel ó chearú an cúig go chlufa ceannais cumógaíochta na mún idir Portláirge agus Tibredáran. Bei príomh scéalta na nuachta ann ag chartar chugnú mead hééis a cúig agus nuachta lé ag déanú mead hééis a sé. Bei caiinte chósaí ómána, pelle, sacr agus rugby chu maiile túisi lé. Mar sin chunig í cólóidir le Tammy O'Hellid ar sport a tafrin ó finú mead hééis a hían go dtí déanú mead hééis a sé trúna.

Éisín mud sa glór focalarachal leis an leabhar rochamór tíl, ba áisnéis an údar agus an scéalaí Mickey McGowan fear rugú an ar a chunaire cloichan éile chun ag an ngáil an 1965. Cúntas atá sa leabhar ar shiúl Mickey McGowan ó ís an óg an ngáil chomh maith le na shiúl oibre in Albain agus Montana Verica, áit ar oibre sé an sna mianaí óir. Cuirtear síos ar an leabhar rochamór tíl mar chopéis hábhachtach sóisialta a thugann sléagras fíriniach ar shiúl na gaeltachta le líon shiúl ré Mickey McGowan a bhása an 1948. Gach maith an dúna ag fionnúméad gan haon éag an teo ar RTÍ réir na gaeltachta, bhíon stáis éisteach le Seán Ó Gailchóir ag léamh sleachta ón leabhar rochamór tíl. Bigi linn.

0: Leabhála slán an chin le híh bell agus ní tú gola ná tú beag a fóliach íomh casa tú órán eile chun ní sternaí ach roimhe sin tá bonnathóir na ngradam nós Tommy Rua ó Cnéile sitid stas na uaim inseo Tommy de chéad fáilte.
1: Go mbíle maith idir tú sin mar tú.
0: Go maith, what you ball set?
1: Tá, bhog na mór sé, tá díreach tú grá bhí na gradam ar siúl ar an inne go dtí seo, mar sin tá cinn lás a bhreis agin im léana tá sé gcéad bhog níos deise tá cinn an spás agin. Agus an lár fad a marach fástach, tamaj bug nach an. Agus bhí sin dar jas a clinchin, well, is it, if bella clinchin an sin, agus lúi si gar wain si, agus lúi tosa e, gar wain si dúi sig na gradam. Mas bú me kebna agus tamaj jirik ni a hekel, an cead vlenda na gradam, fi ha cuig jeg amal ya clia, wain tu oran na blena. Agus sin dúi sig ta bwain si o hain ag lehaji ní cap agus imle agus Seamus Barlow Sulawain. So ta se galant a clinchin gamae si a gubar ar album anish, wala sa gata fes.
0: Dach feti I belag, spedag a gasa an thoran sin gwan yar bolin belg.
1: Solas sin a kiana fion se.
0: Solas, beid go gluisach mu sin mai í bell ní sirna caií golagus na focla óla man is rééis. Ach ina seom Tommy, cid víns le duna a ginis lá rimh mradam.
1: Well, it's a good for Nam Shaw, yet to bug not Gakro Janta. I can an obvious mode to have here than a grab of non Walter Octane. Now, picture Jay Breshik, Jay Lennon.

Bhí mu géistead an sin le Eve Bell agus an tórán solas a chasa aice a grú órán na bliana ag na gradam nós de mlíana ó chéin. Eve Bell míle buchas a socht a bhelin agus gneirí leat san liche amárach. Wellanish, bhúr mis a suas go bór na bhál in

0: Rocha geisteach cuairtim le clíar go gula déag go bheithef. Dúirt in tír hísach Bertie Ahern go 66 na 20 míléir is sef fú íine mirce ar ís teipa cúrúr na meán hóisialta, ach dátú sé nar chóir go díru ar éon grúpa ar lé. Ag láirt ar fud chríla an Indo Daily lag Bertie Ahern leis na rá a chud cainte snásta na tuiste, ach túr sé gur duna láa nuair a chaintúr duna fú na 20 mí a thuairt ar ábhar tá harbh tábhachtach go gná phobal na tíre. Dir se nach mhacinn se le cineochas ar éon bhealach agus go grothaíonna chtéimse i síl na políteachta an méid sin. Tá stádas an bhreit chuirim an stádas is airdi gúr sí cóhil agus tarasúrachtú a brunta ar 8 cúg trá im líana. Ach tá an stádas cáilte ag tráníí sé cín go chundaithe sa leachta go déon chláid I maile mhúnta na gorca I borta talanin na ngál I maile muine I gundé loch gárman agus ag tráni na hordi móide agus an chúrliúra sa dún mór head I gundé fort láidge. Agus bíin eit na prífsgelta náisiúnta agus edir náisiúnta.
1: Prífsgelta na gaeltocht in is tá sí le prífsgelta in írhid. Tá sé ráti ag a tríseach Michal Martin gúl cás láidir le dina go dúrí stádas mar infrastructure criticule go ospidean na halska le gáile. Teictar gúl a réalta sa brú bile infrastructure criticule chun cín. Sin le rá go dúrí deis tead na chuid fúi hógrí bheach einim ní fúin milli céna lena da chuid ir fáil i wad níos túisge seachas togrí eile. Dúrt sin teachta Albert Dolan na chuirí cheist sa dáil ir a tríseach gúl fúir an deara capuín is le aon nú tríche le bathógeal an ospidéal na hallsca le gaile. Ach, más éon léargus an muir lehas bhainis le cuairsaí pleanála agus eile deise go mbeidh píosa fanachtán nó go dosófar ar an obair thógeala. Deir iarrthóid fortaí hin féin a bheit haochan gaile thír mar clóhan go bhfuil na blianta caiteige atá cúla daoine eile a gúrsaí ceart chumann agus go mhaith leis oibriú ar sonhaintir na gaile bhí thír sa dáil má éiríon leis sa chandála a bhaint amach. Dúirt sé gur cuairsaí tithiochta an costas mairechtála agus chudduna agus atá cuairsaí infrastructúr na príomhaibannaí atá ag daoine agus a caintlub sa bobal agus ag na dorse le linn achtais. Tá gradam an bhreit ghairim a thugans aheantas gon ard chaidean timpolachta ag tránaí ar fud na tíre, brunta in gáchean déag ránaí ngáile agus ar inchean déag ránaí a gundé bhí ó. In na measc sin tá tránaí san mála rainaí agus tránaí ghuaige, ghugart, an chuil agus tránaí cuime an acail, chamá le péire eile i méil a bhuidad atá ar a lista. Tá stádas an bhreit ghairim fáte freisin ag trá mhór na trá gair na gáilibhe, tránaí gán na mearna, an trá mhód na indrúan agus áirige, trá an dólín ar a gearú rua agus trá ina saor in nárainn. Dúirt Mary Hoban as Cosárige, bán tíí tá chuinne scóirí gaelge leis na blianta fada, go gathair plán nús drátis fad hermach a chur le chéile le mrátí agus fyrtí nú a bhealaisteach in airnáil na golaistí saura. Dúirt sí go bhfuil sé sách dúla nach scóirí chuinneal fai láthair mar gheal ar Augustus Mairechtala. Chuid Mary Hoban fáilte roimh an ardú go euro chuig a cent go dtí 6 euro 10 a dógaid aire na gaeltachta dara ciléirí in é. Scéal a báisin is, wása Colín O'Hiernan, Colín Hóil as Rosí na Mánaíoch Cár na Rúchas i make-up a sásana an teachtan seacáte. Bain trach bhíon, mar an Bertinín, Bertwaak, Dráidachí agus Drufrachí leis chamála gaelta eile. Cúrú hála, agus cúnar afran lena anam i sépal uide a gárna de dúna an 16 an bhí ag leabhrési híneag ar maidin. Agus buíned príomscéalta nírar.
2: Príf Gelton Deskert a lefage con Lucky Vaughan. Gleich am achar gaur da costan dangan tamlín biogo hen chun tachta gaur ar fair a gortiach ar sliava nolar in uv. Tán gaur da costa ar a láhar an ish agus iad a carú leis a bhar a lí an av sís on sliav. Tictar náfuil se gortiach a dunna. Táthir sa leanún tú raig le fisrathe tarbon agus na gardaí maidir le hachtra in ar úntaíoch fear ins na fehadaí ar shráid mhuar an dangan thart ar a dechan a dóíag i hidé sarn sicáte. Tugach fear ins na fehadaí go dtí ospidéal na hollscoile le Ciarraí i drálaí le gortaithe ná raibh báil báis ag buintló. Is a géirí atá an líana smó bratcha gorma im líana agus séhratí ag brunta ar fráin an chúnta i gan agdraocht an taiscinmh. Brunach cheirh rath gorm ar fráin na híos na déise agus brunach an brath gorm ar deithráig i gúnta chorcaí. Tá sé daine ifig na

0: An cuimhin leat nuair hitstúin rá leis an seanos an sin ar dús?
1: Is cuimhin leum mar tá cuimhne an a chuiléir agam ó bheith ag géisteach le album a bhí ag mam agus dad ag a bhaile Joseph O'Haini an LP dul timpeall agus a féchaint ar an record player agus a géisteach le Joseph O'Haini agus Bana Leana agus Auron Moore Ella Eleanor Naroon agus na curan a bioga na rud an mashi an mashi chan all an a yenshe agus an go all an a viage is near of me ach den O'Haini ag nor vi me sort fi hriacht ag na Auron shags ag kana gahoirhe Joseph O'Haini.

0: Cardlin or an Nichtelé, ag féile Aline an Chauvin a Marach ag a Hienchlog, agus an Timocht seo sír an Aske agus ní gá a bheith lífa in ngwaige le Frastel ar an Gardlin. Is tá gach ólas ar an Sif, Cavan Arts Festival Stad IE agus an éile sin ar bon gudí an dúnach. Ach tá mons le fanach le cursi ciol in is agus an ciltor Imer Flannery taki chó fadalein. Curciach atá cur fua an seo a mail ferisde agus í Frastel ar Olscoil na banriana Imer di chéad fáilte.
1: Mina Margot.
0: Shiach na tu do chud scrúdia ar an wárts, wul a cairta man chun, wul tu celura o chun?
1: Sin cairta, yeah. So ta mig sul gomor leis an sour na.
0: An wá, agus cairta ar wul tu stadair ar an olscoil?
1: So ta mig dianav lais I galáis na banrian an sa e-mail farista, so sin an fag wul am an sa. Vís ag dianav cogasíacht I galáis na holscoil I gorkig, ach dasrig me gudí lais an blín sicata agus Tom crack all to fui.
0: Kechi Russia marshin towards fui horse nua stoi go chaurisha go morlat gurchatu un vlienchin a gober er an gogazoliach the wma Russian cart agus gurchaurisha go mors tu zidu er horsi liaishinish.
1: Oh gan daus ta crossover on gan ein keshna daus agus well ta lan ober le dian of a gum koma agus screw du ach is even ome gan daus.
0: Kechi hanya un vlien lat va de hunin cha mail ferishte.
1: Oh, vi sé gohuntach lán de kiol agus crack agus rodi casúla sin.
0: Hintach, tá nyart kiol mar tamad a clústal o hús an chlád anja in tsa gahar veil ferishte. Agus bai tu sacrúchán an vlíant sa hugin le doctúri tsaili. Ken kanal aibre veis a gest in chin gutse?
1: So, well, bravalam a vet ima gochtúr tsailig ach on daravlín ar aig sa chalásta big meg dollar tahi ibra fud na caharach agus tímpel cuiga olachoma Gudina Hospital Átúla agus GP practices choma so exul gomór leis sin.
0: Leis sé sin harbh simú.
1: Ó gan dáis, yeah. Tatuig like fáilim rodi nua gach lá sa chaláiste so is even amé, yeah.
0: Is ciltor hú freisin tá da adog tuki láta ad inia. Inis an beganín fui da chúl ver ciol?
1: So, well, Tá mé machoni I sé pena charge tá sé site I lár ar I gcountar slíb lúcha. So lán de pólcí agus slánán agus rinca sete chumá agus bí méid seinam le mar greifhúr cuiva chumá seinan si an idl. So bíg méid dul go nafgo North Atlantic Phil Convention le cuiva I gcountúpla mí. So bí mé dig déanamh a lán ceolcormacha agus rangana rodi casúla sin. So, big me a dean of Gachrod to shock us again on Shenamon Idl.
0: Ah, oh, wow. Agus tossing gilior kiltori ama kiltori ogus, so in Irvins Madeir Skull, it shines an ado ikstan. Agus in chin beidzer go wolmachshid couple urle shella, agus go walkter an ado in the nia, a hokratus a diru er vado ikstan. Kefa gapantu go will an urle shin ho specialta?
1: Nilisagum. Just it's even on make shinam on adog's dawn agus na partana kasula reelana ach daulam me on adog's dawn o Mary Bergen
0: Leach.
1: So, yeah, oh, gan daus banri an adog on adog's dawn. So just it's even on adog's dawn hosig make shinam on adog nor vime anog. Yeah, so.
0: Cos ta tu fós a chasa agus lua tu Mary Bergen in chin agus bai tu hain agus Mary Bergen amúna an saura seo mar chuds gan dhéile Belfast Tradfest.
1: Sinna.
0: Inis sin beganín fwy sin?
1: So, beg me arasharís ag múna ag Belfast Tradfest ag dara mi úl. So, ta mig súl gmúrlis beg me ag múna an adog stán agus ag dean of Cairdlin sa rinca seanos choma. Vi me an rávlín o hin agus vi an krakagrin, yeah, gan in kesna daus agus is a Don O'Connor stuarhor on eile agus deinan se agus on urdan galair job den chiad sko gan in kesna daus agus tan ag súlacht ag buint leshan vele lesh na múntori agus na nimachti a tar siúl agus tá rod úr no speciálta ag buint leis gan dáis.
0: Is cínt a gomáis a sin thar cían agus ar siúl mar dúrtú in seos a gáthar ag dead a bhí úl agus dólam tú do chud stepan a dánsa is fiú a sin a lú a freisin ó jarod o dúan.
1: Sinna, yeah. Dálam me agus tám fósig fálam.
0: Thar cían agus ímer mar dúrt me tada adal tukí láta agus beidza go gása cúpla ríl gan ar bálín bíg.
1: Gan dáis. Seinig me gá ríl Lady on the Island agus The Union Rail.
0: Eintach Emer Flannery umun Consulin in Chin. Achta ar banel all in taki chofada lin inish. Lin Eden Glorinha ta storm Eaton Kilgallen. Mary Claire Nick Ilum agus Orna ni Ariel. We're gate fault se kechi will shiv.
2: Come on,
0: Eintach num ra. Eintach a shaw ar fad. Vanyan achlam inya. Achta samud in tachtin

0: Gahal and Shana Seamus Begley agus Kilwood. Tá sé dacar nach bhfuil óra an bháin around it.
1: Ó, bhí mé strachúil go mór mór na seo cinn se.
2: Bhí orm just cean a ránú as bár mach leigin in ar an spota.
0: Agus Mary Claire, éis do múd beidir le de cheánsa in is. Tá sé tachta níos.

Oh, gheevan, agus tá agi gadeen deo lá gheevan vehev chun an track is ansa libse a chudarai agus fógro donal listan an oran o tríocha gheineag ar an glór le linn vi an vehev ach a fanel Storm Eaton Kilgallen Mary Claire na Gillam agus ornani aril míle buichas a sachta vel linn inia ach sinne ar gionsa ó veil ferris sa wamud ansalt as a bha creola inia o radio fáilta inia míle buichas le chulagona inia agus chulagona a vi linn ar an glór míle buichas freshen Le fuddin an chlár am an technoireachta bhí Colm Healy agus Marty Walsh am an rúnaíochta bhí Afric ní Scully is si tras a bhránach a léide an chlár bei muidir aislibh a gasla an sachtan se thugan gotí sin sláán, bíocht sé a seachtana ála in agi agus fáca muid inisib le hímar flan

0: Ir aine ar chunde liatrama trí hiú de Celte a aimsiú ar Rother Valley agus ar hiúlódí sléibhe. Tá achtar tuisce, unuit éireachta, nithe is díol spéise agus bia ar fáil de chách. Agus tá suas le dóíag faoin géad de lascaine ar lóistíine atá roundthe leis an gcód litrum fithe sé. Tula óis ag enjoylitrum.com.
1: Tá dinéir á réiteach agat, tá tú ag gearra sé cíámh, tá scíon i do lámh. Agus an sin, tá duine ag an doras, tá do leanamh ag béiciúil. Smaoiníonn tú tuair secondam. Ach sula bhfuil deis agat do lámh a ní, tá do leanamh do bhaclan agat, do lámh ar thánla an doras, agus na bactéir nimhithe bhí a scaipeacha agat. Is féidir leo maireachtáil go cean léihanta, mar a stopan tú agus mar an glanan tú de réir a chéile. Cur stop leis na bactéir nimhithe bhí a sula scaipeann siad, glan de réir a chéile. Cuairdigh séfúd le haghaidh comhairle.
2: Is féidir le drogaí áine sa dul a bhaimar tar bhealaí éagsúla, a chuann siad ar fad isteachairt agus tú ag tomáint. Is féidir le roinnt drogaí tú bhualú, rud a fhágann go bhfuil buíol ann go ndéanamh tú botún.
3: Chuann drogaí eile faragairt i bhfeirdeam roistúrtha.
4: Bhí tú ag tomáint roi scopaí
2: Má bhíonn tú ag tomáint faoi cheannachar drogaí is féidir leis tusa do chuid paisinéirí agus daoine eile ar a mothar a chur a maol. Ná tomáint faoi cheannachar drogaí go brach, ónú do ras umhaváilteach ar mhóthaire. Tour court at rsa.ie.
5: Tá beltanna, féile a bhíonn sa ceiliúr na nán agus an ísaithe ag teacht ar ais a mína beltanna imlíana. Thóg fear imeachtaí fud fad na tíre le thoil dheiristeachta na fanála na féile beltanna sa Project Arts Centre im Lough Liath ón 8 lá fiche go dtí an 30 lá beltanna. Bhí ag súil le léirithe ceannasacha, díosbruchtaí, teorna na praiticiúla agus go leor eile. Rana ar beltanna.ie. Is tionscnamh ise agus saoise i beltanna, muinithe ag an chóla alaí.
6: RTÉ ag tacú leis na halaíona.
7: Tá sibh ag éisteacht le RTÉ Radio na Gaeltachta.
8: Frigid fáilte, gidí tú sáilte, smis a fach nó driscoll.

0: An figurino tá cruir fála gartaí go raibh Creoltar Derek Mooney a fáil páis a hard le go mbeidh acu as náidib sa liste gan déanar láidí chuirí is smú bhí saoru airig den RTÍ é de na blianta 2020-2025. Níor cuidiú Derek Mooney ar a liste mar gur ghlacú leis gur léirí chuirí bhí ann go raibh an chonra bhí aige. Fríú Wayne Roach, chuglíanna dégas fíguís, bhíoch na chúnaí Blas Dominic a gaihir fort láirgi, cintach sa bríf chúrt chaidúla bort láirginiúv, in nún varú John O'Connor, ach mén agus léichéad guís, ras bhí chrúna gundé Loch Garman, ed in éinola dégas fíguína na lach chávíla fíhí cahed. Bhí Wayne Roach a gaidzív le aní John O'Connor a gnám. Fléadal sé neamh cintach an nún varú agus cintach an nún orgun, ach is tíol a wairtsí seachtainé, chinta in gúri gwein gohe an nún varú. Dúrt a tíor hísach Bertie a hernaniuv, gus seasan sé leis na 2,000,000 sé fúi inimiski, el ís teipa cúru ar na meán hóisialta, ach dádu sé nar chórigó díru ar ein grúpa ar lé. Ag láirt ar fudchríla an Indo Daily ghlac Bertie Hearn leis ná rá an chaintir inni sé snásta ná tuiste ach dúirt sé gur duna láa nuair a chaintir duna fi na huadimíthirt ar ábhar a tocha tábhachtach sin go ghná phobal na tíre. Bu in éad na príomhscéalta náisiúnta agus idir náisiúnta.
1: Príomhscéalta Néirthid tá sé ráit ag an taoiseach Míal Martin go cásláidir an go dúirí stádas mar infrastructure critical go ospidéal na hollscoile gaile. Tictar gúil an réaltas ag brú bille infrastructure critical chun cín sin ar ága dúirfaí 10 teanna a chud faoi thograí a bheith animní fin mille lenad chur fáil a bhaid níos tuisce seachas thograí eile. Trato Glefis ag feimannach na Sherevisi Slánta gúl cliniki bleise a chuid ar fáil an ospidel na Holtzgal in Gaile ar in dead a seachtana fechant leis an liste fehefatán gorína taig fánach lai cunni a wanins le neurolaiacht a lai dú. Tere an aimannach freshan gúl siad le avrenu yanav in Sherevisi neurolaiachta a tar fáil in nirhur na tíra. Cé gúil an brú grúpa tíochta bánú ag fáilta i Principal Riven Dearbhú thug an rain tíochta an teachtan seo go bhfuil seo fuar an ráitas náisiúnta pleanála go réaltacht raibh iad na bliana ag an am céana leis an ráitas náisiúnta pleanála go na ceantar dúthe. Tuir siad gúil siléireacht ag Teastalóine agraíocht fi an méid an ráitas náisiúnta pleanála go réaltacht ina drórlínta as tú féin nó mar chud gan ráitas pleanála go na ceantar dúthe atá éisiúnta ag an am céana. Agus teir iarrthóir an fhortaí hin féin a bheith chóchan ghalaí hir mar glóin go na blianta caiteigh ag tacú le daine eile i gcúrsaí ceartchumann agus go bhfuil leis éibriú ar chun mhaointeil ghalaí hir sa dáil má éirinn leis suíochán dála a bhaint amach. Sin iad ceanlínte an dhíorthaid.
2: Príomhscéaltain deisgirt. Gluaich amach ar gáir do cós an daingin tamalín beag óhin chun teachta gáir ar freir a gortaíoch ar sliabh an nollar in na hirghaíneach. Tá an gáir do cóstar ar an láthair níos chun carú leis a bhar a tlí anamh in síos ón sliabh. Tictar náfuil sé gortaí go dunna. In radam na mraatacha gorma agus glasa tá fógur hig an taisce nuamh tá séhratí ag brunta ar chunta chéirí agus tan géadú riamh brunach an brath gorm ar an gnó aqua terra a sa mód an skellig bounty ó gharbhre. Brunach an brath glas ar chunta chorcaí tíbhauta diagam léana an líana smó sa tíd agus brunach an brath gorm ar tíhráig a gúnta Fort Lorge. Tosar glanúnta roigle fisra tábun ges na gordí madir le hachtra in ar únsíach fear ins na fehedí ar fráid vúar an dangan hartar denomatí chun a dóiag iad é saharan siúkate. Agus beg tír riach agus rairkana taif tír a chorcaghine agus an dangan le fiskint insans ganán 500 miles tá leta spánt on lá inov amach a bigdúrlana ar fuad na tírasa agus hár lár agus binigaf Príomhscéaltain deisgirt.
3: Príomhscéaltain tuairiscirt, iebhnín tar a tithíod de James Brown le linne chuairtir go na ngálainiú go bhfuil se ar an taifhrenú ar IS cethir a sé chuig sna seachtainí mach róin agus go bhógrathar scéim muinithe de héanaid tithíod de sóisialta atá buailte mar gheallar bhríci láchtathe ar a bhí siúgan. Meastar go níos mó na míle ina tithíod de sóisialta sa nead chuairiscirt buailte mar gheallar bhríci láchtathe. Dúirt an Tara Brown inniu fásta go mbeidh scíal in sna seachtainí mach róin Máidúr le cesna bhainn le húnirí tí a talarach só lúpachta máidúr a rialaheis géim cúteamh na mríci láchtathe le freastal ar haillaí a bhfuil riachtanis freis acu. Bhí cruinniú ag an Nara Brown le caisteann na mríci láchtathe in eras na condaillifer tróna. Skilu sir gan ein húsh cur an leigh an van an na cuid seascaidí bhí cheistiú i Gairdí mar chuid da vistrachan faoi ghuinmharú Andrew Burns in nún na lúb caislean na fine ach mian na dégahain. Skilu Andrew Burns a bhí seach bliain agus fi de ís agus fuair sa charp in Nakin Valley ag te pobal ghuin na lúb ar an dara le déag da bhí fheabhra a bhí le sa hácht. Ó Gairdí le tír canning a bhean a nné agus bhí hir a ceistiú ag stáisiún Gairdí a réigean na naghi ar chuaisgirt. Iebni Gairdí gur Skilu sir a hynny gys gwyl cod olwyw la corrae chwyg stiwr ar yn cwysio'r pobl I sychais. Giri la hen traieg yn nhw'n ngal status yn fyrch gorym a wynch yma hamlianna. Si chyn bondoran yn charigyn, cwldawa, nadwnaf, ffintra, Kilohuai, Crocowarmi, Morfa, Anyaring, Rosnawla agus an Trwf. Lyna chosin ta brat gorym fwetje ag morinia ramwylan. Ni riri la trai ffwrt y talang na morinian chaslan nua a hantys yn fyrch gorym a el ymlianna. Agus ur geru tan a gairdi mon fysri hi madur la hachtrin ur gernu damas ja curuil ag skalwada y mon crana nye. Skapu fysian gafor lehen ur na meng ho shelta in a vector delti la maskana a kahuewa rishda har yafti na skala. Twerish gytur gud husadju chincha alinya ur halchin na skala agus gur gernu damas ja da charan na vi parkal jig an skal gamai. Gernu gairdi go walsha dig lanstan da visrugan. Shinawal un twishgart.
4: In ish an amshish, trinona terimita galta gon chodis mu, ach by moil scapi a chai get a gugi ala, agus nyeshkirt and seed refreshing. Edir de game, agus ho kims eg celsius vesin socht, shet to gui wog no gui vastra in yer doa. Tasso nachtamach terimach lehas gamel, agus brad on bosh yo yas ni sterni. Edir ha him, agus ni game celsius vesin socht, shet to gui wog no gui vastra in yas. Agus le sin sin bhfuil ón na siomí nótain seo ar airtí radio na gaeltachta go mbeidh sin sé chlog, ach níos le sin gláir túsáite agus airteachna.
5: Cur teacht chuig túsáite ag cúige haon a cúige cúige trí. Nú ó thuisgirt na hÉireann chuig a thocht a ceithir a naí a thocht a thocht ach na cinlitreacha RNAG a bheith ag tús na teachtreachta.
6: Dúirt an Tara Cumasáir de Patrick O'Donovan gur gáil breathnúir íchiochtaí an RT a dul siar gurí fethe fethe I bhíine sin scéal gur bh Derek Mooney rangaithe ag RT mar léirithir seachas mar láirthir agus mar sin nár fáilte go anam ar fan tamil de bhlianta i liste an deithnár láirthir leis an tuarastal is smú. Dúirt Ó Larrius an RT gúil sé gceist acu tuarastal Derek Mooney dus na bhlianta fethe fethe gurí fethe fethe trí a ailtiú chulú agus is féidir. Lamann is an trochtra pola tíochta áinine hiro an áine an tara cumarsáide chur a laiar ar stach sa scéal te an éis. An scéal mór is seo atá in chuthair leis na conspódaí airgad is a thoir le RT le tamil de bhlianta nús.
7: Ní dóilim gúil sé an chuthair leo fachna ar nóid is Ordin sé abras a rísht fwy RTI agus cunna sian an sé a chwys grehi. Ach glacham leis gwrra tŵristol Derek Mooney in ins na contis yn tamar fad agus nach ra ein celtio gwr bein rwyd a fi celtio no cyn chigil a fi aga ar lot o de no yn leir o hwyd e ar noi cestion Patrick O'Donovan na contasori agus na hinyw chori cyn fa y sili dîs gymach yn cynnal sy'n arig ydy o iwch le leir hwr nŵr ys e'n 9,000 on pwynta ys i'r dy er yn sgola le hai leir hwr I ach yr falach ta se sy'n ro himpli mar ni gna leir o hwr ffiw I fi geslech fi sy'n rha leir o hwr chlorach y wan yn leis yn nodwr agos mae'r synde agos ystohog o'r gna iarmad beidr y fi an ach ys cynta go darnyn se drochol yr isht RTE agos cynnas y ynyn sydd y gwyd gyrahi ach sylwm gyro cestion I yn sy'n rotus y cwydw ym ach yn ie beidr y fi Nis conspodi nos na hi cwychdi le berch y dog yn stasiwn agos I cw cyd mile lo dyn da fi ieri gwn flion. Sy'n am hyn y wyl card chwmyn y stocha eglor ardi hi pa le hai dini ar sgoli isle trifi sic gwn stasiwn agos is cynsio gwme gydarno se sy'n rynch cantif fresyn. Gwhori hi egn dochest erachtis mar is cosul ni huan gome e quire egar ti uchel os kion on kashte komersaja ach gome quire Chéire a Cofresin le chuel ó scór an caiiste am chuntas peibli.
6: Nís tá teachsaing ó Angus a Halúna dá céin fá gombeoch íchichtaí de láthróirí ortaí a ailtú agus ná beoch íchichtaí

0: orde elle. Agus an fragratar sin ingus ná gofailtir íchich tí orde elle le tamil de vlintanús. Le tamil de vlintanús fáiltín RTE liste des na denner is smú atá ag tilav turistil in RTE is cuma cain job atá cú.
1: Hárla an skid skandar.
0: Sha, agus tá an cain agur fehe kahar os makor An seo, tá mé ggéirh fistrún bhfuil cean fefe cuaiggur fáil le fefe
1: cehar. Tú bhfuil tú héana ar
0: fáilna. Ní chun éirad ar áfí sin. An cean agur fefe cehar bhí Joe Duffy lortar ar bór a 300,000 sa tarna háit bhí orad stúrtha RTÉ ar 300,000 cehar ach de réir mar a higam in the list is Sterni Knuckle Falchi, Niet again than Aveni Seardin or Kevin Backhurst in Ishmer. Shinne and real newer, Knuck Fader Lane Tourist of Aveni Seardin on Tord Sturhor. In the list of Fehekar, V. Joe Duffy, Fosa Gobberdorti, Ags Nirvan Real Chinavaim, so V. Sessions K. Dort, Kevin Backhurst at Harnort, V. Last Ord Sturhor, Feimnuk Ellis, the Trio Ort, V. Sturhor up Feimnuk on Technoliert, Ags. Transformation pay gael guitar shin Richard Waghorn in the yeshin the banister Kursi Rahag's nuchte Deirdre McCarthy in the yeshin Agavis Dierkinson Sheohot Grev Lorher Ella Claire Byrne on Vlienchin so on board de is maskon den ord vanishticht agus the Lord Rory to Alan Nishak maskon gaval cheater komalishin Angus gaval cheater lista board de and the Lord Rory gafoil Anish, ag bug a raig, a chur tú spéis áin is an aglaib a thug an tarad líagus cuirt Jim O'Callaghan den Irish Independent in Yale.
1: Well, chur fachna, a bhí sé intach spéisiúl d'áríre ar nóid láir sé fí rudí ar nós an líon den í tá teach a hér in Gloric Charman agus an súle tá ag na figurí sin a laidú agus gwyl bali ag díní hacht más ag Gloric Obar a tá siad ganave ag gúsáid an Chorus Charman agus mar sin de o ringa sé cosint freisin ar verti a hern agus dúrt dar leis nacht nach bhfuil sé cineoch agus an sin lean sé ar a caint faoin méide ringe bertí a thuairn le haid síáin sa tír seo go háirithe thuaí agus an cuil a bhí aige leis an dáthaíomh an sin agus an sin dúirt sé gur shíl sé féin go mbeadh éir aontaithe níos tuisce ná mar a bhechtíine a sú leis. Is léir ó agus chuú sé a raonn sin ag leabhairt faoi a pháirtí féin, féin na fáil agus mar sin de. Is léir go bhfuil sé, ní éirinn go bhfuil sé stocaireacht achas cinnte go bhfuil sé á chur féin amachan sin mar ábhar cinere. Nuair a bhíon foluntas an. Dúirt sé nach d'astaín Wes Streeting a dhéanamh i héin. Ach is léir go bhfuil sim aige sa fós agus is léir go bhfuil sé ag caint leis an gcoscuintir. Agus ar nóid is deireadh seachtaine anmhaithe seo le bheith ag caint le de cuascuintir in the fall.
0: Sha agus an fágur deire seán an seachta na bhhéine nóir dó ghil ordeis ína fáil siúil in í lá gom leirlaat hí sinach béime a pléisisin i gan cúpla second áine ní hiírán trochtra políochtta gur míle maggad asachta bheith ling. Se ordeis é ína fáil siúil an deire seachta na seán portí clúra céad blian is mí écht. Polatúil a bhain an pártaí amach agus mar dúirt an stair a gairide tuaí ar ábhaidin ar an glóir sear maidin. Dairí glú a thuirne lí ar phobal na hÉireann ar feadh cuid mór de stair an stáit gur bíd pártaí nádúrtha an rialta. Seach dúirt sé freisin na chuilin tú inis ag pártaí amháin i measc pártaí eile. Sa le honamar ar néir de leir mé le garbhaach le bunathair ina fáil éamon de bhléir agus ar a rialtas de chuid ina fáil éamon ó chíomh ar nuaí. Agus dífrig mé deir dús cén fáil gur éirí chomh maith ina fáil idir 1926 agus 2008.
2: Well, it's part of the bunhead of bubble. Catacuim Rashir are starry on a file. A heisha cook a caragus nor a vrish fiona file o hing fein. Vira party nu a one nu. Agus adoi eganom near an adini masula le fiona file, vin kush winter robe. So one shade and party gomor in a common, and a bubble of a particle gus larnock.

0: if you're on a file. Be being kind initially there my your pocket for the on tall and knees. Ach fi si sinig fiona fáil, siirt na fiche de. Agus, heis bliana, bliana reis bonu i ana fáil, bi os cín míle common ar fud na tíre ag fiona fáil. Agus sinna fáil gara sin laidir agus búin na masca pobl.
1: Cedi gyd príof eichtí a bhain an pártí amach dar lát?
0: Dairi lop spla, a naf splach as a wain tamach. Bofui sin quaidire bi an coga acnamiachta, bi na sasani I kurenai na kemini vi fiona fain e toga le dera kurla si gonra konra nidi fi hiin agus le reima sa pobla kurenai agus rindar ir of tielta sa wantimak gud even hiin e branu shira restaid vi an rada duktor anishair regime change gashtaku is doilamsa in nidik tichadoga hiilchid da vashkadish an tiir Gogafi fiona fáil amach agus gadiocu drama bach nís bául a lob ar eisi gúcht. Hepar ab sanirag sin mar chua a riotas rompo agus chlóid defaleire tauchan lahai 3-3. A gobonosach, rinna salir, gulanach an tírsa a mi an hain leis digu reisun. Agus an oi gafatiar ma chiel eisi sin gromad an anfanach te mumu. Gadara cuga daunda. Agus na tríochadé, rinna gulóradé, frihuré ar ceist maid le na táili vi gáthar na dýni, na landi niúrsis mar hugatí darab, na táili bliantúla vi ar chuíni íoc, lena cuid talhúna a chanat ráis. Bi an targit sin a húrka hásana, agus curadera lei sin, Prif rei I neidig 3-3 leis y môd dîtrwchta gyn chrôn a fi le togel ag 80 dola. An chyn, nyr a daire an chynsbod a sasna mad leis yn rhiag nyr a daire siasifig hawl a sasna. Wain a las a chyn, le ffail rei le ein ffaim a fe ag sasna y rhiacht na tîr a sio. Agus dog sé sin an bailach oscailte go bhunrucht trícha seacht. Nó, mar a thóil ditse, bhí conspóid in éiring a meas go phobail ar a bhunrach sír ránathe a bhí i munrucht nid I fithadó agus a gunra, nó an rá, nó nach rá. Ach an rud a bhí an fhí bhunrucht trícha seacht, curú cúrsi bhunrach dúla go homlan go nábhálab I láfa an phobail. Nis, chárn gané eile a ynta dharma dair o hefna tríocha dair. Na an irach da bhiáin, tionscoil a bhunú sa tír, tionscoil dúchasacha, agus a dararad a méid tithe a tóigiu. Agus tóga glórtis na tríocha dair, a go múver sem lian tríocha hach tríocha ní, tóigiu an túfas tithe, agus is parir gair na quill ar chumas an realtis an rocenna ian a rícht.
1: Bhí áhraim nú na gaelga mar chean da fríbhaimena ina fáil nur a bunnich é, an fina fáil dílis den aim sin dar lát?
0: Well, aran Fianna Fáil dílis gomorrun rodi ma vrannin tu fartin le nio. Kormishan space and it's a dauchan na hoogtaran tuch a Harlem Liana. A rodi vi aon agro tri moor fallacy eg an irohar o chrú an tauchan chan chingshu Catu Connolly. Nio druch na tira, chairira is policy go chidi an a fáil ibi an chinariyaf. Kesta gaelga, Policy go chodí an a fáil, agus bon aim go chodí an a fáil a bhí an sin, agus an trí rud a bhí an na ein tú na tíre, agus an oi bin an chéad aim a bhí ag fi an a fáil, ma vrennin tú na sean aimini a bhí ag fi an a fáil, sin id an trí aim a bhí ag fi an a fáil, agus is doilam go bhé tá rá nachid trí frí a bhaim fi an a fáil nís mú, agus bhí si írónach Gur éir le duine táil toffa mar uachtarán na héirin bunthe sean aimimi í an a fáil.
1: Bhhaile leat go mógadh fina fáil a ráise dro iad sin a bheith mar trí fríomhaim aige a ríis.
0: Ó bhfuil ba bhrá anam, ié, cinnte. Bhí ceadar aim amsa sa bhaldíochta go sin aimimi chéanna bhí ag fina fáil.

0: dramella kamit ve harve kurmuk ke yo gwil mianta fiona fai go chure vain noi parlamak ni harlo shinish kubach mit real to sing hein chasandinius core of fob the policy hegsul as khulafarte achar noi ni rein farte in an rog go good shit a good policy vain mar to co real to she gest and tarmer fad agus avalok ni lisig a dauloch kero tosh de votel a glakalesh kemarshin at on for the tier to needing shilim hen go gahmed the hanover kinche guil policy and real to study at the shark but tom with on a chaklen ar more vienta as mother will barish to clash
1: Eamon O'Keefe, Gormila Mako, Tosok de Vellinger and Glorinho.
2: The end team lesson made a dirt, Bertie Hern, near Hinshakarnoi. It's you who are not in the one, Kasuladino and Kango, no one Africa, and you should carry a horrible.
3: But Captain Gurain deal and quit his modus in the Dini, Liberty Hern, Mariaoler, and Mady Nito talks a tear show.
4: Moragrid and Shay, Yishato Era, August Marshed and Shay, what a session night of Iluk.
1: Two thoughts, O Luan Gahine, Erakuig, Umhernone, or RTE Radio Nageltochte, new Erhainter Radio RTE. Tá score bliain is de a chiúra ag léchra réalscoil haobh na cuiling leantán Velarmín si chéim in neisgart chun dé bhlaic lí a thug Carol O'Shíochán cuairtar thuinneo agus ócáid chiúrtha ar siúla acu ar an gluch mhíle mhór seo leabhar sé a dús le príomhuide na scoile imir ní chonar acu.
5: Imer inishtum truckably in a foss, girls could have Nikilla, Toshivir, Lawher, Raisun Tanuani, and show a Hussig Shiv, Achem, Toshivir Kedura, Imlina, meaning them the real Hainlish and Skoil, August. An Ceilúra tar siúla gaibh inniu.
6: Well, tá sé de frivleid agam sa bheith mar frívidir ar chuil scoil haobh na cuile ón gcéad lá riamh in úidir nó a cúig a dtíon lá tá inniu an. Bhí an tálam gur airiglum a héal garamúil a chaf mar bhúntar agus mar ghaolgar a mes sin a bhí tomanta de chur chun cína na dachas na gaolga agus an cultúr gaolach. So mar chuid dar geluar a trocha bliana, chuid dalti rang a sé I dangol leis na dalti vi si chéad rang sin agus hasigú a fálamach cora a coni ar hannis cadu vi a yenavaka o hef garan bahade an raisi posa rev pashti acu cainsais cahav amshri vi acu anis agus rudz kesht an a spesial vi acu na an manin si dusa das cud gaelge anis cae gwyl siad gwylyn sgol ffoc acw le meid o'r hebli ynta. Fi o'r un dol y satoriacht ar hiol dy rifwysht, mae'r nir ef rifwysht ag na posi sio nyr ddog ddor yn sgol, agos dair i lyn tangwal y enaf le carwys fihe y fi sicheidron cwydach o hosig ar yn geidla agos cwydela honig ystach sy'n sgol idr yn bli ynta sy'n.
5: So yn lleidron sy?
6: Yn lleidron sy. Agos dragor sy'n ddar ffad. So chuirdar ar fad rífos a rás higadar an tachtracht a bhí alarag agan uha agus seoladar rífos all in a rás ag na páistí agus rainadar greengraf dó a féin sa lá tán yuan an scafeitag na páistí iad eiscint anis mar gwaína fása tán cuid a smóacu sna tríachtí. Mar sin inniu tá tacht le céile beag agan le ceúra a dhéanamh ar na tuismothóirí agus na páistí tosaigh sin a bhílinn sna blianta tosaigh mar is sócha gur bhí siúd na daoine dimic sa tans agus sa bhuiíon oransa mar phríomhid ag an am agus dágadtar go páistí beag a ceir bliana d'ís lomsa i hala club rugby thús a gil tíarnáin agus dimíidir leo agus bhí annachud ibre agus Baluchán Arigid agus rodí a gheist sin a blianta tosig sin inniu tomid is scol álin a bhirgan of álin búan ní mar sin a bhí fadón ar bhí na páistí seo ar scol agus hasta gwen deis beag a thuirt of tacht le chéile le gur maith agat ar áló agus meag seans go chéile eiscint.
5: Ok, so raim a gurín chun na hala chun an céile ar sin a bheith a gwen in is éan bhúntóir ar an bhirin filáhar a chuig trí
6: Tá Bert Muntar, tá Bert ir scolára agan ar an bhuirin níos agus bhí ir scolára eile ar an bhuirin ach tá sé ba choráig dí garam nua eile níos so tá sé go hála níos sinna eiscint agus tá mac le páiste bhí sa chéad rang sin a freastal ar an scola níos.
5: Ok, so agus tá gael fada amach agumsa latsa agus an skol in rea mishe skol kiaari gaalig mar grifta sa mune an sobra hamur an teo
6: Gadir a chame neim lian is gul chiaru li gali sal ar honig meen sio agus daula me gul orda mechair jan sin le muntori agus priva da inta gavien sin rítan a cawla fegan am
5: Ma gomara si fan truca blian bresha agus nias mo imrini conacru gormila mahagat laird lom ar tusa agin of
6: gormila mahagat fein a chiaru
5: Fina sinsir amun keol Agus na dalti not quite co-sinsir agin sin daanta doing, I ganunt vla cliach hir chunloch.

0: agus búla bas mór de réalscoil heh na chuile. Carú siochanna chur an tuair sinna dar chéile agus gaiimid gachrá ar réalscoil heh na chuile den chéad trícha blion eile.
1: Sig sin ar Instagram ag tús áte fostriach RNAG agus ar Blue Sky den anim tús áte.
0: Sí, am gursúil sír na seachtana lom an tachtan seo ar lína amháin tá Cecília ní chuilion af coide fáilte roi Cecília.
2: Rúr mín maig a dachtana.
0: Agus ar lína Ella Polo Mara Colúní Le Gript fáilte roi fóil.
3: Maig a dachtana.
0: Bhí conspóid fí í seo na hánig consolation tachtan seo inar chúla hisan tír hí seach bertí ar hern ag rágúil a nomar

0: Ach gur rud eile é a rá díú a dhéanamh isteach ar grúpaí eitducha ar le. Sé sin le rá dúirt Bertie na daoine a chur an imní orm ná na Hafracánaig. Aon tíim leat fi na Hafracánaig. Ní féidirling a bheith ghlacha le daoine ó Chango agus an háiteanna sin, agus d'ir sé maidir leis na Muslimig ní chuir an glúin seo a Muslimig imní orm ach an chéad glún eile na páistí atá fás níos sin é nuair cheapan go teach inaibh. So ceiste go mart, an ninean tusa idirhealú idir an dáráid sin, an ninean tú idirhealú idir imní a léirú faoi inimirce agus díirú isteach ar grúpaí eitnacha ar le.
1: Yeah, like if Cumar Valak cut off a dog in a dini shot, Tasha Tom Tier shot rove yo.
0: Look, ta Tepper English and Lena Lepole Farrier, need to get them at Cuddy in a fee shot.
2: And he said, in fact, Rudder Polish and Gajan, no Grunchier shot rovag. I guess Nielsen feet. These small dini the Gunish or of an Gartha more. So ní lácham leis an argan, agus ní hordaag gaine bí glacú leis an mar argant.
0: Bhí ní spóid í níon seo a chodí roimh an gortam ar fáiríar níl a gairling an díspórt a dhéanamh miálar cuirsí technúla níl a sagan cetamid chun dhéanamh. Yeah, tá sé sáis dachar all right. Cecilia, níos sem cadhíon an bíonar go bóg a bíonar aig gadaí cuirsí scéalta eilis bíonar go dhúca bíonar aish cucú siúd bhéadig an brúar cír starmar an tachtan seo tréis na tuirthí tauch an tubistuch an tachtan sicáte darbhdig wedh stríting asmar ar a sláint agus dúirt sé go chóir go mbeadh tauch an ceanreachta ann agus darbhdig feistear do chuid an lucht aibre as a thíochan chun deisithúirt Dandy Burnham seasamh i bhothaochán agus fille ar Westminster tá Andy Burnham alú a mar chóirbe ar cír starmar. Cecilian Doyleach bhfuil Ross cír starmar rite.
2: Tá, agus seans mai go réitre bh rite roimh seo ní ro se na cheanra bhaid ar a fuirtí an lehanna se a gcuirtharú. Tá scanal in é scanal in é teartamá agus eisin a bhéil. Ní eisin is cúis seo cinnte as mar cheanra ní roimh ní fléiseo go mbeidh na rudaí hanic anach níos néidir. Sin dá atá man an daseir atá na sílim sa go bí nó leis teart an tasí a ag reform in seaan go héirithe ggóil nar bhíon tehanir ó tehanir na Hallan sin for sé héad chuig a síhan in Westminster for páisiúir de bre ceir héad chén dé acu. Ní bhfuil reform a chuigir ag sanis tá ahan seans go dhéiad sin agus sa bhar si is smó. Agus tá freigrat ag starmar le lacu sin mar bhí se lágur go leor rudaí ó hanaigh se an cuairt. Bhí go leor rudaí go réit se bhhaid níos leidreú mar ceisteasa mar hapla. Agus bhí go leor daoine just na ghlacha leis. Tá pair sin leir d'oibre an seasan bhí gcónaí tochad a bheith troide trúhéin. Níar an Yeah, rather be my thief of Gwisha Rachie that Jeremy Corbyn blant on hang exonished to Keir Starmer on far elche, far lente, far will if you play legally if a heel you leg later. I guess not a Hanisha could you question it and lead a donation to, well, you know, Keir Starmer, Lafoyle. So, Kabi Kajira Iras the Barnum, it's Lear Grow Garaki Keir Starmer Grow Bailon, oh, Andy Burnham, nara vi fóhe han on la Janey Hallinshan, agus na wir Burnham anim nyo han la holon, shans garaki Keir Starmer goro danshan an shan do. Ach, ni erin gwael, Burnham sewell chug a fall into Dale Cantor up Michelle Mahasuan. Kinchi Gidi Josh Simons as a he hands to the Jukula for he and a one that chance over to Burnham if it on so for it because I see him a waku. Ach, in Sikantershin, Gidi Gahanweiler reform and Satehan Jerna in the local elections we aku. So ni Horinche, Perchi Nigel Farage, Amas and Sanerif and Satehan Shungafoy.
0: Okay, Tomadeg, agree with Sam, so Tomagan Bugrag is Gael, a dirt or lump, good pole or Ashling, Erlina Ellet. We just got a horse to a foal, will to inchin?
3: Tomin' shop.
0: Oh, Boykus Ladia. Carkalor, the
3: full time.
0: Oh, Boykus Ladia, Tasha Shinny's fire. Dolan Scale, there Angus O'Halloon, Crochet Text going, there she can Kate Don the Rini, a Rugu in air and Lakaiga Blain and Nusaton, Agoni Harlar, Rugu Mavan, Agus Bert Maklum, Las Mudden Stort. There, well, that's a fragger horse to shin a foal.
3: Yeah, just think that Dolores quick my one paint. What number

0: and I were learn achtjetochshen ever or no so I got for stocking glitter. Soccer, so she forgot it. In Gustav Conroy, Seamus Coleman, who matched a crucial hit, Imrahil Everton, Egerton, and Chaser. Such a low or goal will his knee. It's carried catch. Such a three clip by Imri Egerton low. As Preven SSE are trusted enough to the Bohemi, the Dreadoha Enthia. The Bohemi, Boa, Chatham, Jacatza, Kedor, the Tamil, Madele Dreadoha Enthia to three kin as a Gerro Clifford Dernach, Bota Aka. By Neve Porik, that's the Dara Heights, August 3.0 and Talk Jacatza, to she 3.0 and Zerra, and the Rurigree, by Shitan and Shilvrin, a Yen, the Hogen of Nice Fair, Aspala and Chester Shop, Kujisha. Tána Jason Grammy Hill won the tabla, but Shitson smiled and then gave or Mar Agla Graham Cochran Marvanishtor. But she's the father of Carragher, as her teacher Sheer Brains, as Antoos of the Hacker. As the Gaffer Cliff and Murnox, the Breaver by Don Dalgan, who would not pull a point to one as Guy Kenzie O'Connor Akab, and I Ruger and Shamrogre, three as three, but taking the Rogery, so she there wore a tabla. As Rena Hain by Fana Hove, Smile and I Walla Lewin, Fana Hove, Jess Torrance, Corrin, Corrin, Walla Lewin, to the Gaffer Arts. For Kiris and Dara Hutch on Mon, it's in the Porter of Doc Garment, to three Arts. Conor Entehe, Bona Tabla, it's in the Clarsh in the Finna, three Arts on Mon. I was crossed the Huskle of Black Clea, to the Dara Hutch, and I Fana Vray, to our Lord Tabla. Kubatar Ross and Mark Clea, on the Rossi, Kilvegan, Rossi Carrick and the Kuig, Copper of Vishay, Figaro, Fixhane I Hain, Rossi Fihitrish Kuig, Iver Kahar, Malbe Madness, Shotan I Hain, Zahor. While in the lower, Kutosha Kuik, a couple of three, Nola Soul, Kuligan I Do, I was Fehakon Shea, a couple of Rahenyog, Fuel Moon to the Full Moon tonight, because of Kuik Nyehane. Sure will, a harder, a horsey sport, Gunla and Ya.
1: Tasha Vigashtukle, RTE, Radio Nagoya Sukta.
2: An nuíocht náisiúnta agus idir náisiúnta ag a séchlog choléomh cáit tú bhealaíis. Spáin an figiúrí nó tá chur ar fála RTÍ gur an críoltóir Derek Mooney a fáil páis á hard le go mé te chur is náirih sa lista go déanar láirithúirí smú atá síú airige den RTÍ é dina blianta 2020 agus 2022. Níor cuidú Derek Mooney ar a lista mar gur ghlacú leis gur léirithúir a bhí an gur ar an chunra bhí aige. Dúirt orstúrthóir RTÍ Kevin Backers de nuamh gur an cine ar rinne bhainistíocht a bhín RTÍ ag nám in chosanta mar gheal gur chunra mar léirithúir sinsireach a bhí ag Derek Mooney ach go bhfuil bhainistíocht atá anois iad bhealair tuairime go bhfuir go bhfuil aanaig i bobal iad an grialtóid mar láirithúid. For Derek Mooney pái gos cín 22,000 euro 2022. Dúirt a tar a cumarsáte Patrick O'Donovan go gcathar a dhéimhniúnais ar a dhaoine le fáil íchuichtaí nár tugu éanolas fúb in RTÍ. Fríú Wayne Roach chuglan a dhéagas fhigaí sé bhíochan na chúnaí Blas Dominic a gcathair Fort Lauderdale cintach sa bríomh chuirt chairúil a Fort Lauderdale nuamh in nún mharú John O'Connor ach mbliana agus leithchéad gaí sé Ros Fíchiún na Loch Garman ar an éanola dhéagas fhigaí na nollag 2022. Bhí Wayne Roach a gaid sibh le inín John O'Connor ag nám. Fréadal sé neamh chiontach nún mharú agus cintach nún orgún ach is tríal a bhhair trí seachtainí chiunta an gcúré gaon ghu in nún mharú a. Cuidú siar an cás nó go mbeidh ráitis tionchar ispirta chu réití agus gearar pínú sí le Wayne Roach ag géisteacht cuairtí mé cliad a gúgiúil a dé go bheitheamh. Dúirt an tír thíseach Bertie Hearn go 16 na 20 léir sé faoi inimisce ar ístéip a cuidú ar na meán hóisialta ach dadú sé nar chóirgó díru é réon grúpa ar le. Ag láirt ar fad chríla an Indo Daily, lach Bertie Hearn leis na ráchid caintis násta ná taiste ach dúirt sé gur duna láe nuair a chaintir duine faoi na 20 thuairt faoi ábhar atá tharbh tábhachtach go gná phobal na tíre. Dúirt sé nach ghlacann sé le cinechas ar aon bhealach agus go grothaí na chréibhse i síl na politíochta an méid sin. Cuidir tús le orda sin na fálim le clíir trúnúna niamh agus bíon pártaí ceilir a céad bliana bhunaiche i maidach. Cathar bhótaí ar chéad agus a hín rúna lug, rúna gear go gurí chóras líní scéide i bhaim guine mircí in a measc. Ag tagart go go chaint rúnion tíor thíseach Bertie Hearn, dúirt an thíseach Michael Martin, go gredin sé héna gúnaí nár chóir díru ar ghine a sain tír faoi le nuair a tar a tagart go in imircí in éidin. Níor dín óin tástal sé cólach de fós ar chaalína tá cúsí hi faoi an sí dhéanana ar Scarlett Faulkner, cé gúil sé seach seachtainí ó dáirda an brithebh Marie Kane go ní scrúdú. On Steve Scarlett Faulkner, Nimlin, the Fihid Guish, Grukon, and

0: in a gundi habardaran er an einola fihid gwarta na blena sa agus fwasa si tsi shachtan in a yeshin. Tá gún caiín sé blianana dé gaiis agus benas cín ráscór blion gaiise tá cisi hi finansaí os cór cuairte sanaí nach a gun éthbardáran na nniuh. Cuidú séar fao chunealiad nó gúthir teúir ón stúrthúid in chuisih peiblí sa gás, agus túúr os cór cuairte ríistead ar a dar le dé go bheitheh. Tá 6 mí euro cadí go rialtas gun scéim fao na gcuidir cún ar fáil gun drámar scrístine na honnaid chraha bhí Jacob ar fáir chraha an tí chuid a gaiir Fort Lauderdale ar 7 se caite. Scrísú suas le ghá scóráiti lug fin scéim rialtas iofa siad íocacht éanmhaire suas le 3 euro ag brathair bheasúnú i dhéana scúla chundé Cathrach agus chundé Fort Lauderdale. Tá sé socraithe ag rialtas freisin íosach dúthirt chun lochcraith agus gagra ruchtí atá siirlaise domáiste rinne an tine. Bhí ardú defaoin géad go dtí anas 8,000 méid cásnaí go réigin teala a thlas na chéad chéir a bhí go mléon seo i go mórtas leis an áchar céan an orra gur ar figurí a chuir i gáda siochanna amach inniuh. Tá go tuairis go na gádaí fao chuig 2,600 cásalú go mléon seo caite ardú sé faoin géad ar mléon revision. Agus buíon os cín 1,000 cás ar meán in aine seachtainna. Gáinnaí géad fiadana faoi ar éigin teala thús na blian agus cúisíh daine nó éisíh borantais góp i chéad 1,100 cás. Éisíh na figurí mar chuid ag neachtas go purple agri na gárda síochana le ardi harant ar a gináil seo for éigin. Iarú ar dhaoine idir corcuru chaniuh a tacuil se bheachtas agus tá sail se corcuru chu raibh éirig na bhir fud na tíre ceann chearún gharda síochana an Tard Museum agus an leabharlann náisiúnta ina measc. Tá stádas an bhreit chorm an ghaidim an stádas a sair de gúrsaí cóhíil agus torasúireachta brunta ar chúgshrá agus céad a scóir i mlíana. Ach tá stádas cáilteag tránaí i sé cín go cheantair sa leacht a gun déon chláid, i mai le bhuntá na gorca i borta talanin an ngáil, i mai le muine a gun déalach gárman, agus ag tránaí an chúrleor agus na hardi móide sa dún mór head i gun dé Fort Lauderdale. Agus buíoní an nuíocht náisiúnta agus idirnáisiúnta.
1: Nuíocht in éirthir a leibh Paddy Ó Grífa. Tá sé ráite go taiseach Míal Martin go le cás láidirán go dúirí stádas mar infrastructúr criticiúil go ospidéal na hollscoile le gaile. Tictar go bhfuil an rialtas ag brú bille infrastructúr criticiúil chun cín sin le rá go dúirí deis teanna chuir faoi thugraí a bheith animina fiú mille lena iad a chur ar fáil le bhaid níos túisce seachas tugraí eile. Dúirt in teacht Albert Dolan a chuir in cheirsadáil go bhfuil forin deara capainis le 1.3 leaba a thugáil notbadel na hollscoile le gaile. Ach más éon léir go san mhaorla sa bhainis le cuairsaí pleana agus eile go mbeidh píosa an fanachtán nó go dosafar ar an obair thógála. Dúirt in teacht Dolan go gcuirí an ospidéal san áireamh leis an mille infrastructure criticiúil agus mar agra dúirt an taoiseach go mbeadh sé a haon go mór ar a thun sin. Teddy ar a thuair an fórtaí Hin Féin a bheith thóchán gála thiar Mark Lowen, gúil na blianta caitig ag tacú le daoine eile i gcúrsaí ceartchumann agus go mála seibrú ar san mhaointeir gála thiar sa dáil má éirinn leis sa chandála ó bhaint amach. Dúirt sé gur cúrsaí tíochta an costas maireachtála agus chudúna agus atá cúrsaí infrastructúir na príomh aibanna a d'aghaidh daoine agus ag caintlós a bobal agus ag na doirse. Agus ag tagairt chachama scaoilge, dúirt sé go ndearna sé siar ó thuas an eachtais nathair sé le lífa sa teanga, agus dúirt sé nach tógú le gaoilge ach go ndíonann sé iarrachtaí i láirt. Tíar a gcorm na ní thuairis go bhreac lóin ar a gláir áhaidir inneo cén fáir cheart go dhuiine bhótáló i bhóthóchan gála thiar.
2: Cam é mar séal ag seasamh suas do daoine agus ba bhála mé sin a dhéanamh sa dáil. Is áit álína galamh ach Tá dhaoine faoibhrú agus caithí an rialtas go níomhú, ba bhálam an bhrú a chur ar an rialtas sin a dhéanamh. Tastaíon ba séad láireach chun cabhrú le dhaoine dé lá leis an costas maireachtála, comála mé sin ceafar rud éin a dhéanamh faoi chursaí tithíochta. Cén féidir teach a thógáil a ceannacht, ná lá ar císas gaoltacht. Agus tá fáib an leis an mon infrastructure freisin. Tastaíon is tíochta san bóra sna cáhanna

0: agus a gursi sheerahus.
1: Mark Lone and Shin. Tá gradam an bhrat chuirim a thug an aithantas go ordchaid an timpplaach ag tránaí ar fud na tíre, brunt ar gá cheandé go chrohanana ag ngáile agus ar éon cheandé go chrohanana i gundéhhuio. Ina meas sin tá tránaí sa mil rannaí agus tránna ghuaige rúgharirt an chiil agus tránna cuiime in acail, go mála péile i méla uirid cún eí agus an mollach ruaa. Tá stádas an rudcuirim fáte freisin ag tráhór na trá in gaiir na gaiileheh, tránna geanna mearna, an tráhód in Indrahán, trán dólín ar a garún rua agus trá ina siir an árainn. Brúnú gradam a chósta leis freisin ar chrána cruise ar lens iris, chamáile an rain rua srá termon agus port na glói, chamáile Pauluadaí in acail i gundéhhuio. Bein taihantas céanna gááil ag tráhór na trá tránna geán an áil bhleach ag baine conéla, tránna dhuaí agus an chúnhead in inispó finne, trá rionhuiile, trá ina siir agus trá fáil na gaireach. Dúirt Mary Hoban as cosárige bantí tá cuneáil scolarí gaelge le blianta fada go gafar plánú stráteis fad hermach chuirla a chéile le mrátaí agus firtí nú a bhealaisteach an airnáil na golaistí saora. Dúirt sí gúil se sách dúlanach scolarí a cuneáil faoi láir mar gheáil ar Augustus Marachdala. Chuir sí fáilte roimh an tardú go euro cúige cent go dtí 6 euro dhéag a dúgad ar na gaeltacht de Dara Kiliri in é. Sharmar Larshi le Caitlin ní chúlain ar a glár iris sin iar faoi nárdú tá fógria ar dionta scéim na bhólamarí Gaeilge.
2: Cáidim sé seo tuas go minic a chronicí agus mar sin de, so is tréidir leanúnacha atá go bhéile na blianta a ríra. Agus 60 euro ínta guach muid leis a chadíra lena costa sé a bheith tóna am leana. Mar hampliche a tein, pontín, Pontín, gus dúsa dioch mis sin a tíkín go pontím a naimis aachtana ó híd scóns agus chula hortele, tá báin a mísuas, tá barli gás a mísuas, agus ola a mísuas, tá chula hort, agus ní a bháin sin le gwerid chud an ESB ar an olas muid gomach an lectrach as a dísta gul suas a rin saura. So, an euro caigus a tamuid a fáil, tamuid gul a gha ochar amach a dísta ar bheal a chula.
1: Mary Hoban in sin. Tá tuci le fis ag feimeach na sehíse sláinte ghfuil clinicí breisechar ar fáil in osspedel na holtga le ngáile ag deile seachtainna, féchan leis a lista fehef tá de goghíine taag fannach le cuní a bhhainens lenne arólaíocht de leidú. Téad in naimeacht freisin ghúil siad le ahreniuúionmh ar na sehísí nearólaachta atá fáil i níorthir na tíide. Tugtar le fis i dúirist go dail se cóhólaich neuróolaachta na héan an in AI le goris, ghfuil gáhíle nu gé seaachú cú duine ar a lista fehehtáin go chuní lé a bhhaint le cuam neuróolaíocht aáil an osspedal na hallscaling eile. Tuirtar sa tuascail go níos lú na déúir neuróolaí a cólacha i gobar a réganú níthir agus i níor thuisgurt cé ghúil se Malta gomach ar a leid chear goníag i gobar an. Tuairt mí alas mac donnacha efig a chaidechas bhúnscoile na gaeltachta leis an gcóirla ó méideachas gaeltachta agus gaeltscoileachta cag, ghúil súlacú go mbeidh cardal na eileacú amach chun seo féchant leis a geangal idir an obairí intra le scolarí bhín sa ranga sé agus na ranga na suas go dtín teasta sóisireach a láidrú. Bhí cardal na cag an óstan chaiseraganné atar tugu múntarí ranga sé agus múntarí gaeilge ó bheanscoile na le chéile le pléon a bheith arbert na gaeilge agus ar a neistrú an múnscoil go dtín bheanscoil. Seo an chéadhaid reachta leú cardlan gon chinál seo. Seo mar a láhaid mí LS Macdonacha le Caitlin ní chúlan faoin gcardlan ar a glár ar a sinéir inne.
3: Was það hér dús gafir annað með þér að grækilum nú það sé eftir stjæk og ná príf skilin að vænisleis og ná príf innjóð lagt í vænisleis og skur mér til gumpræt að sér þess að það sósíál það mær það hér við kynal
4: Það
3: er mórann diffrið að það er mér Það er mér diffrið að það er mér Það er mér diffrið að það er mér og það er mér diffrið að það er mér le tíu chéile tá sé ar fád cinál beidir gúd cáin sé chuirsaí sláinte ag a dára ar beidir gúd cáin sé chuirsaí fulan ag i géid lebhlach sin rúd céam é go praktikú nar vránan tóir cunna sa sfeidir a sáion ar a tála sa scáin sin rúd cáin so tá anna chosolach díad ach níl aina go bari chéad ar a dá arnal agus sin rúd a stóchi riar mwy díon agus chunio mwy dí leis sin isgapain
1: Mí a les Mac Donacha Tá sé rátaigh am rúgrúpú tíoch de banú go gafar siilerú chuirt an méon ráis náisiúnta planala go réaltocht á éilsú mar cheorlín testú féin nó mar chud gan rátas planala go na cetar

0: Het al lefhoger trivier in de Brena. Kijk, Walting Bond, nu der ze driven dervo hook en Ryan Tiechte in een overshine tachtenshaw. Beleid Gurakoma in de Fagri hook en Tedder Derek Leary at a glor awad in een jay. Nach Rusher in Olus, fichert de tabertia ik en Ryan Tiechte. Tha Bond nu igera in een adder Derek Leary, Sileru al on adder Tiechte. Fuin status, a vice ik en Rotis nashunt de plan al een geldtocht, nu de etchofora. Bij komt het pelle schachter en tief Rien Sheridan lever schul een letter frak en zet de schachten is op. Was er Rien Sheridan als Rien Wheeler goed trago te gedimpisch de boot, som leen vijf is de keid, agus gaan acht stiebel aan de vier te is. Wie een woord in de kanter duchisch, maar felle door maar heel door komasoch, agus felle meer doorachtig. En mes in de vorne wijze glak apart te komen te zetten de schachten bij Rien Wheeler, Ilan Aron, de Piersie en Klochan, in de spoof finne agus in de stuitge komen te snever, agus komen te man bij Granny Wheel. Agus uchtar ard. Socrae Socrates dead agus far Liam O'Fina no Liam Wario agus clainach in Charon Rua bás in a hachcúni in ye. Mar in a van Nora agus a clán dar awan agus gwaelta ille. Beis a horus an unad leti of shepa leti mord trun unad adúna on caed gudí laftar eis a cúig. Leifar afran na Socrae de gud da lún ag a laftar eis a hian a shepa lwydig an smal a dyr ní agus cúrfar heis an afran a rilic an tanwala. Sinné nuocht a níir gan tróna seo.
1: Nuocht a deisgirt ó léamhige chun Lucky Vaughan. Táir sa leanúnta roiig le fiosruithe tarbun gis na gardaí maidir le hachtra inar únsaíoch fear in sna fehidí ar fráid mhuar an daingin thart ar deineomatí chun na dóíag iad is airn caite. Tugach fear in sna fehidí go dtí ospidéal na hollscoile Ciaraí a drálaí le gortaithe ná raibh Báil Bás ag buint leo. Tictar do nuacht a deisgirt go raibh deacrachtaí chóir leis a áil don mhair an Thomson don oíche agus go mbeagan an taobh gortaithe a bhreithiseach an ospidéal an luaisteáin príomháideach tuiscint tarracháir a bheith gafa le cuairim eile iad é sarin. Beg tíirdeach agus roiarcan na taobh tíre chuir go dhaoine agus an daingin le fiscint an san scannáin 500 miles tá le sa spáint ón láin nuam amach a bicdúrlanna ar fuad na tíre seo agus thar leir. Scíal fevert Johor ó hasna a hagan an daingin sa tóir ar an nathair tríne tá sa scannáin 500 miles agus sé an taistóir aithanta Bill Nye a thógan páirt an nathair tríne. Der an agriacht scannáin éireann go bhfuil annachuma ar lehinis chorcaghine sa scannáin agus go bhfuiltar a túair go dúchaigh borra eile ríis ar líon na naoine a bheith chur tros chun na lehinise in áirithint bunaithe air a bhfuil le fiscint sa scannáin. In radam na mratach a gorm agus glasatá fógraig an taisce nuamh tá sé freat díag bronta ar chunta Chiaraí agus an gheadú riamh brunach an brath gorm ar an gnó Aquatéra as a mód an Skellig Bounty ó Gharbhre. Seo tuairisc ó Ifan í Húlaváin.
2: Is a Gheirí há an léana smó brataach a gorm am léana agus sé freat díag bronta ar an gúnta am léana sin tícin díag do thrána agus chá mharína sa chúnta. I gúnta fuart láirge brunach bath gorm ar thráig von machan don gheadúir ó 2002. Níor airig le baile van tán i gúnta chorcaí ná le trán na hard móra agus trán chórlóra ar an nún fuair i gúnta fuart láirge a stádas mar thrána gorma a chimád am léana. Tá an taisce fiagar chumá as na gradim cósta glas a gaithníon trána as timpplacht glán caiidáin isce den scá agus álacht ná dúra. Is a gcuircaigh chu líana smó gradim chósta glas im léana agus títhráiddíag sa chunta ó nahint. Thpáirt lágus a dáthát ó heamh na gradim cósta glaiste le degín de thrána sa chunta le gradam agus fuair cecín dó san gradam cósta glas den giad uair im léana.
1: Ífinní thulahhainan san. Tá spéis ochor ag scata slatí a scarí a geantar gailtacht an deisgirt ins an fud le a tá síine hen tachtansa ag an aristáti ascaig Timmy Dooley chun srian a chur ar iascach pológe. Fuin fud le nú atá le tacht a bhaim ar an gheadlád an dhí se chún ní bheith cad ag slatí a scarí ach tí cín de fológe a slóvarú agus cafar scaile le hen bhreac eile in the eagsan. Deir a rain go bhfuil an fud le seo a teachtaisteach ar chóir le óléach ón Árap a deir go bhfuil an stoc pológe i mail in iscí na héireann agus go cheart sríon na chur ar iascach pológe chun tacú le teachtaníir an stoc pológe. Gleich amach ar gáir de chósta an daingin in nuamh chun teachta gáir ar fear a gortaíoch ar sliabhan olar in na hirghaoineach. Bhí an gáir de chósta ar a láthair chun carú leis a bhear a tlí dhéanamh síos ón sliabh, tictar náfuil sé gortaithe go dona. Fuair na gardaí nach mór seacht bhíle gléach

0: Edrohi de Thailig Gorkig Giri, Agus Ranog Fort Larig, Agus Kilchunig and Rig, Lady in the Figuris, Diana Eger of Chivi, Lahukia, Agus Adahadanag, Lechdenta Gar Horki, Fefe Kug, Shinardu, O Chivi, Rahiad, Agus Shaska, and Vlian Riverson, Agunta Horki, Dar the Glian Nung Lechna, O Ravi Licherikia, Agus Fair Hocht, Fefe Kahar, Guri Ravi Lahukia, Agus Hochta, Fefe Kug, the Ardu Giriho, Master Chef Chikiana, Le Mila Shekiad, Agus Shak. Tau cúig leich an irig, gúmpráid le míle chérichiad chochanaig leich a fefe cahad. Chlóri gárdí fórt lárig agus cúlchínig, gávíle neichiad agus a caganaig leich a fefe cúig agus le laidú biog ar imlian rivisin nôr a bhí gávíle neichiad agus an ócha hén leich fachta a cót a ach drí a bhain le dro íd a tailig. Si chiad ráhad imlian sa bhí neigiad agus a neidiag leich a gahar chorcúi, séichiad agus a seachtau tí Gunta Horkui, Herichet Fehekui Gigeri, Agus Hokia Dadishacht, Bortlorge, Agus Kilchunik, Hanna Fein. Tattoos Korrig, Tenol Region, and Deskert Lesson Avenue, Newer Stratish Region, and Spasula, Snacknamir, the Gesenna Plan, the Stratish, the Counter Urbrach, Horkui, Limini, Agus Fort Large, Darren Tenol Gadeshi Shaw, Ahagan, Uravon, Gachshab, Liana, Huntunker, Emert, Eros, Agus Urberton Region, Machansa, Big Seshu, Vicot, B. Seshu, Korlachon, Ershul, Agurkig, Nisluha, Nuv, Agus Tukashin, Hunkshir, Agant Hamelin, A Halla, Namilish, Malin Townpool ar y lehau cheisio sé. Beg na sesiw nosgol tydom bobl agus beg deis ag dyn y bwyl y leffwyr yn tynol agus a olt y frenw agus a dwyr y mi a rhaint fe chwrsi teichd y wmpur gynifw ar sôn na herodau. Ta aynach di pobli osgol te gwydi y cwyg y chlog tronona ar yn cwyg y lofed dy fialtyn e. Tá sé daineithe ag ifig na nubricha poblí go bhfuil é fud an lán achfuine chu ar scelig bhí híl do bhíis na bliana sa agus cúgur teirithe ar róta. Bíon tuúr teirithe lunheir an na lána gcóna ire an thesúr chun seirbhí sí riachtanach sábháltach de chur fáil do chuir teirí. Tána leithre éiricha cumman lú clascail do ghine éiricha ag gar chorcaí ag rá go bhfuil bacha chur ar bhil dá fuan ban ó bheith giimirt mé eall a rialcha teran atá as dáta dar leo. Seo mar láir Alan de Valís ifi go gaalaine agus na manthó síalta ar an glár áhaidin ar maidin faoi.
1: An rád ná gfuil chuiste chorcaí den LGFA ag obair as teran na cathraach ó féasta dé ach afraíoch teran an cathair i féasta néideog agus níl is gcuin céan fá nach chuil an LGFA ag úsáid rialacha an teran féasta néideog seachas a bheith ag úsáid na seancín ó féasta dé. Bhí cí leis an riail uair amháin ach má tá sí chur chosc ar bhaná spórt imirt i féasta bheith sé Kaffer I a afrenu an ish, con shan sa hurt da vana erica pel a emert.
0: Alan de Valishan son, skilt the bosh. Chase Vosh Top Hodrick Fogarty on Mohan Nuas a Sharon, Yerun Air Shuppy Ogurt Ermale. Befra hor of Trono na Morach a Gabale id a Kuig agus a Hocht Chlog, agus Trono na Dead Onig, a Dictori Vicart, a Geron, id a Kuig agus Hocht Chlog. Lefer Afron the Hocker Deg, a man lay de Luenis Hopel, Nevan on, a Geron, agus Kurfer Corp, Fodrick Fogarty, Chasin Afron, Sir Religotul, Marin the Van Hale, Sheila Ann, Macavon, Inina Von, agus Gael Teledo. Socra Socrade, Eileen Sugru, Coffee Riposide, O'Valence Gellig. Befer Autor of Amorach, and Victor of Irala, Gahar Saivin, Idrishe, Agus Hocht Chlug, Agus Rishte Daunig, Idrikuig, Agus Shacht Chlug Tronona. Lefer Afron the Socrade, Idrisopel, Nevi Hila, Malence Gellig, Idrihenia Chlug, Madden De Luen, Skurfer Corp, Eileen Sugru, a relic Nikinor, the Cheshan Afron. Socra Socrade, Kathleen Whelan, O'Donnell Riposide, O'Valen the Monas, the Tanfobble. Beshi Autore Vidictore V. Rorochon, and Ungarvon, Idirikuig, Agasashach the Clug de Downig. Lefrafran the Socrade, and Madden de Luen, Ixopel, Namaidna, Sashanfobble. Kurfer Corp, Kathleen Whelan, and the Exent, Sorelli Gautul. Agas Binigiv, Nuachta Deskert, the Lawnov.
2: No, yet the Tweshker, Chalewig Maida the Anlin. Yevnin Taratihiak the James Brown, La Linya Huercher Gunangalinu, Gowalshahad and Tafrenu, Rayes Keherashe Quig, Snashak the Ni Mahron, Agus Gowograharshke Munihe, the Henich Tihiat the Socialta, a Tabuelchumar Yaller Vriki Locked the Hasakondai Irvishugin. Master Gonismona Mila in a Tihiat the Socialta, Senior

0: Wishgard, Bwelche Marial ar Vriki Lochtaha. Durjan Tara Brown and New Foster, Gameshki Ellens na Shakta ni Mach Roan, Major La Kesna Owenyan La Hunyri T, Taglorog Sol Lupakta, Major La Real Hash Game Kuchiv na Vriki Lochtaha, La Frasteller Hailey, a Wolriakdenish Freshaku. Vikrenu Iganara Brown La Kostu na Vriki Lochtaha, and Eris na Kondai Lifer Trinona. Hall and Tara Brown Togra, Af Yochana, Hancha Kurche, Litcher Canning, Gahafikiller Major. Ginyu tamwinyu da 7 million euro kadi again realtes the holy condigonal la shancha na kurche a ach nuachan maresh da harisari agas da fobulicher canning hogan tara brown kurch a wrench farbuchi tihi at the social to a tadogalch litcher canning kilva crenang agas lifer agas air kurch and sahonda new Skelu sir gan ein húis cut in a lei an bhean na chud seacaí a bhí a cheistú i gcurdaí mar chud dahasstruchan fao gúnmharú Andrew Burns in nun na lúb caislan na fine achnean na dégahain. Scéalú Andrew Burns a bhí seaachnean agus fiad a ís agus furas a chápa Nacan Valley ag te pobl gún na lúb ar an dara leideigh da bhí feabhra ghabhílas a hácht. Tuairiscín Michelle Nicriana.
1: Ro Gardi Litcher Canning an van in ye agus vi hera kestu ag stesun Gardi a regun an ier huishkirch vi alta triha dan actom hinti in ee stech nijig trohasan li. Yevni Gardi gur skilu siro honi agus gul coda alwu la corere haig stuurher in huishav pobli sachess. Ta afiga idr chadjarif da heili gafol a kurtaki arta arfoil da heila Andrew Burns. Ta ahani a yenu rist ag Gardi Litcher Canning ar ginyar Beowal Ola Saku Fagun Waru Andrew Burns, Chagwal Ayenulo. Tisha de Gladigolish Gaheri, Modula Van La De Jarig of Isachar Klos, Ig Chapobulun the Lub, Idrahin Sharta Klug and Trinona Adun Wariu Andrew Burns. Crijin Gardi, Guru Rinch Dini Buncha, La Dun Waru Andrew Burns, Ach Nir Kentiu Akdinyawen, Modula Nawes. Geru Chairman Prison Akdasil, or Martin Kelly, a Sitrabwen, and Ye Vila Sidoyeg, the Waran Wanchavi Iga, La Dun Waru Andrew Burns. Eartar ar gynnyr bí a wal ola sacu fan na gúnwaru, chagwal a yenu la stesiun gyrdi litr canning, ag a nifer, nod a siart a cehar an li a hín, sé a siart a hín a nod a nod. Lín a rúnda na ngyrdi, ag a nifer, hín a hachta nyefni nyefni, sé a sé a sé a hín a hín a hín, no la hén stesiun da hodj na ngyrdi.
0: Giri la hen traeg yn yng Nghael status yn brych gyrm y wyntio mae hamlianna. Sydd sy'n bondoring yn chyrigyn, cwldawhau, nadwnaf, ffintra, cilohwau, crocawarmi, myrfa, anyaring, rosnawla agos yn trwf. Lyna chosyn ta brat gorm ffwetig cei ramwylan. Ni riri la trai ffwrt y talau no cei y chaslanwa a hantys yn brych gyrm y elym lianna. Lyna chosyn giri la cwych rai sychondau gradym yn chost y glas y chonialch yr is Jimliana, Shichan Mohera Rorty, Port Arthur, Drumna Chinya, Dewey, Agasbali, Year 9. Tan y gyrdi ym ond ffisri hi modiwr la hachdryn yr genw damas y cyrw yl eich sgolwyr ym ond cran a hynny. Scapw ffisiau'n gyffwr lyhen yr nymeng hosialta yn y fector delti la masgna y cyhwewyr ysda har iafdi yn ysgolwyr. Twyrish gytio'r gyr hwsadju cynta alynia yr halch yn ysgolwyr agos gyr genw damas y dacharynna y fi parcol sig yn sgol chymwy. Dwi'r prifid yn ysgolwyr gyr harli actr ag ysgolwyr ni a wengla grwp y byg delti y fi genw ffisiau'n TikTok agos gyr Vigan Fisachor yn y Gerdi ac o'r lian na rang yn yr eis ysgol mor ysgre. Dyr na Gerdi gywolsyd y glans dyn da fysrychyn. Ta cenyw ledger genta y glinra na heran y gwenyn chyniahys yr na hensi hy cyniaha y dyrsyd y rynyw ar fre o grwpi mynlu la Tomltonwys a'n Sianador Eiling Flynn y sardyrhe yn y masg. Jeran agriat gwyl erdw santasa la rhain siachdi ni nwes i lŷn na nachdri a wanyan la hensi e cyniaha y dron ymon, gyherig mre ta mel y phobl mor ialar ag y gybry. Dwrchan Sianador Eileen Flynn gynnyr nes i hen gara an offigil lys na gyrdi fwy wagr chi rannu at i'r lŷna o sgapw ffisian dihe i glort sa chanad yr na meng hosialta la gyrdj. Rwy'n caichor la chosyn na gaelic yn coelio'r Michael Chol ym Michael Asbeg, cogel fliantw yl chomyn na nofica ffyrbyrra a osgylch gohoffic yl modi niniw yn ostan yn clan rhi i Litcher Canning. Sean chyd yw ar y riaw ar o'n cogel y rechdal yn yng Nghael. Dúirt áfaga gaelic a chuile condai go na ngáil Roisin Lafferty gur deis wai a bhí a gogail i liniu olas a bhalar tú le hafaigí gaelic eilir fud na tíre agus fólam ó na chéile. Rinn si chuir sí sa rabhaid i nniu ar mar a hagríú an chógail seo.
2: Na seo tarlú cenas go dog muid corú dífa ag chruniú cinn bliana sacú bhí ar siúl le linn eireachtas na saona a nari agus bhí muise ag an chruniú sin agus thug mar corú dífa hapan in ngáil mar bhí sagam na rósa de riú in na ngáil don chógáil bliantúil. Agus lach siad leis an chorú agus na Virginia an seo ar annach na gaelicia thar a bhe bia gohil siad linn
0: Dúirt Roisin Lafferty go na dúchlainn chéarnacu agus gur cinnte na feiba na smótacu na daoine gríosú deránna gaeilice. Dúirt sí go sí d'thosa go dtuirtear eolas inniu ar gháinne gur féidir tuairt faoi seo.
2: Áfaigí forbathe gaeilige an seo údrais éitile ar fod na tíre agus NAD an seo Institute Tríú Level agus daoine ón aimeanach na seirbhíse sláinte. Ón chóras phoblaí ar fad agus stáit ran na stáit daoine seo ón seirbhís na gcuairteanna. Seo deis iontu ina bhacáinte agus cumbarsaid lena chéile agus ag mallar tú eolais mar tá na dúchlainn céar na gan ilige léir agus sin go mu deabal do fola mai bhfuil rudaí aga brú go maithe net i bháin agus beidir na bhfuil net eile agus bu mu deabal tá teála sin na bhalar tú agus tógalar sin. Tá mé duine tá gobar mar afaigí forbathe gaeilige Chomanta agus tígur sé fan gaeilige bar naib a thugann i cáruair na go dian dáid diglan tíine a ríosú a drán na gaeilige. So tá muid isú go mór na éisteat leis na cantairí seo cantairí bhfuil antaithe acu a gorchan cin na gaeilige agus taithe síol acu.
0: Corú tús inniu le himeachtaí Hachting Nation tá na bíhéag salachta agus tá go leor imeachtaí ar siúl ar fud chondaí go na ngáil mar fuairt den Teachting. I measc na nimeachtaí beidh siúla dí chráirithe le bí óliche murraí ar chraon ar fud na condaí, ócáid bhí éag salat sa Gairdings na tithe glunne ngarta chárte agus tá réimsí leathan de imeachtaí ar siúl ag Páirc Náisiúnta ag Glanbheithe mar a bhíní Evelyn Iciuair ón Páirc Náisiúnta ar Mhuirscilte.
3: Fíre Náisiúnta at an draw so tarlan sa ahan bíain agus tartar tíirleg so bíd cuidúr amachtí ahan eich pamáine. So tis a just fwynia dúni changel agus fóhum fydda dan champolat agus an eidr. At cuidúr di differ lagun ta cúpla cairdlan aalan lagun ta Graham Keol agus Cantin lagun ta Rudy Kosla ihe iltag fwynia na chaili ta cairdlan composting sa gardin kindan olaan da fasta couple modin don course nishna inha is ihi kyon fasta so cuz already different for you to chali stini fasta te graymaku steer dashke at a couple gun k to jail
0: Dogar an Peladar is dún ngáil Seamus Coleman inniu gomisha cur geru lina chreifse la club Pella Everton na rechrítnahas a chonrú gerún chéser. Is is na Celebiga dó Seamus Coleman a ta 36 bíang de ís agus a tena chatgín ar oran soccer foblat na chéran agus ar club Pella Everton. Hoshi Coleman ag emirj de Everton sa bíang gavílis in lí in éid a tomult a chahau la Sligo Rovers agus capu a mar chatgín a club sa bíang gavílis in lí jig. Jimmer sa 36 was a dá clíchead an club agus scóral se ghechúil agus fi le linge chréifse. Imrahaí Seamus Coleman a clíchead journa le Everton de dóní seo in iad an Sunderland. Dúirt se go neanna se gimmirt le foran soccer foblat na héran i saoirú seo. Scilti Boes a fhar Pádraic McAleen na Paddy Campbell mar a bear antir ar a cónir in New Jersey Verica ar gurbhis iar Austin Campbell a clohania o guhista Boes a réir. Bhí seo gaibhlein jig la cos na gerra scór. Maran na van chéle na Leon is maher a gaichlan agus a nín nóra agus a Far Joseph agus a Glan. Cotter Pádraic McAleen in ea afra na chinie go chlog i ja pobl niw Aloysius Jersey City Jaloon. Udyr agus scrifnir a fion agus a masg a hihir fi'n lor Tunnel Tigers Memories of Dunlow. Agus for Gracie Benbacowerky as mwynhau byg don lwyche bwes yn Orlan Litter Canning yn ye. Bunch da tri blianna la cosh na gyda sgod a fi yn chi. Maran Cathar Nina agus Birch Walkliche hwmai la jet ar wen agus siarad ar wen gilta ili. Tar a ffordd sawala fwy leher agus bai gyda'n lia chlog agus gyda a ffordd sawala yr eis jymwera o'n fan le gyda'n lia chlog. Dyr ar y pagyrin ar y dei eich gyda'n hoch da chlog. Carter Gracie Banbacowerkey Cyril Gertual in the Afrin the Hina Clog, a job pobble chreer on Leafa, Don Luhi Jidoni, Nive Forrest a chat in Yan Leaclog Sanleha, no Marginia Tori. Be Shervish Busser Fell or had Tavern Yavikaji at La Chana Fore, Agus Be Cordis in Schlevaim, Agus Yarter Rini, Golishjahabala, and Naka La Chat Tavernia Vikaji.

0: agus leis sin sinhil buamsa tróna nniu.
1: An éim sinis tá san nachtamach tuirim ach le has scamal agus brad an báistí ó dheas ní stúrnaí. Éidir ráchéim agus na ggéim saltaí sa bheits an tucht a sí sin nacht agus sé tucaí bhag nó gaomhheastra i ngheas. Brad an báistí agus scamal atá gealta maid in amárach ach móil scaipí atá gealta sníorthair. Leathana móil sin séid ar fud na tíre ní stúrnaí sa lá agus beidh cá séh si gréine na feiceil trúna amárach. Glána bháis justan airthair trúna amárach agus is idir 9 géim agus ar chéimteag saltaí sa bheits an tucht, sé tucaí bhag nó gaomhheastra i ngheas go níor ngheas. Agus leis sin sina bhfuil an na siomraí nóchtain seo ar airtí réidió na Gaeltachta go láineamh.

Siri, bogus were gate faltstach, a clarn of all greedum, sutton yas nickenry, a shagazine shachtenish by Fogreen Yearhood, Fogreen Tushkirt, August Fogreen Deshkirtang. Hontu Sorlish Glormars undula, Turma Ivrachi, and Chlorib inish, Svedig Lerhorn Chagasla, only seen Kug or Lung Hina, ere never nodly heen, Kug nod shay, shay shacht shacht. Nosna deri boga, I can never nod shacht cash, nay Kug it three, heen a do, cahid a cahid. Nos féidir gléach málning áil freisin ag náid sé sé, ní hana cúg, cúg a hían, hían a cahis. Agus is féidir rífost a chulur a chugan chama ar an rífost arnagí ag rte.ie. Cúrim a túsars na fógui marsin agus osamuid le fógui nírhid. Níra a mwútar ar chuman a mániocht a bhárn na verbach a réid nuis in nung tarant, siad na hivrachí tarn givin sin na fiche, fé cair, fé sé agus diocht trí. Sveidir tikið í hjánacht í slimmins, sentur varna, nú að hóinu betar í gosti, gón láta og vissar bónan en sættin sjá hóginn. Bekvinnjú kýmlíðan er bón að gosti fyrir hóigjál, það kýðin sjá hóginn, eg hóttu hlóg og gór hóigjál letur múlan, le gosti nú að háan sinn, bæði fáltur fyrir bóbul í lóginn sjá. Við glórnum eil að zangualinn fyrir hópla ymmacht að vissar bónakú en sinn. Bei lán na rohir ar bón a gófartla áras na ngéil amádach ag leusidze le tarras agus an sin ag a dóiéig bei Carolyn de Siúchán an. Bei scéalta rant agus ciol le Julianne de Brún ar bón ar an ceol a fichid gan víse a mal le choríoch. Til a ólis le fall fúin dá imach seo ach rífas a ciolachig ífa ní sí ag glóra na ngéil poncai í. Bei cuarsa kayak hala ag tosi sos ag an lún se hagan idir dau se sé agus leau se hocht agus is cuarsa sé seachtaní a seo ar chostas go score euro in lain iche nú ma í can tú in omlanai stétal ar chéad euro. Brom fortastas level a dó ag dir an cuarsa agus cuar fortalaf sa valtachta ar fáil achas féidir leat do chuid hén a chuart leat freisin. Bres olis a fáil wai cuarchogel a chlea choru an sin snefig náid na hían, cúg a cúg a hían, cúg a cúg a trí. Nú ar náid ochta seacht, sé ochta seacht, hían a sé, dó a hocht. Fáilti an álíon a gailtocht a rif iritis ó ghoín a enlid agus ó rúpi ar wálob, imocht a agrú ar efoch ar bón san gailtocht mar chuid go íchol túr. Glactar fesin le hiritis ó rúpi, Agriachtaí, álíontóirí agus ócuíine éanairs na ceantair ghaoltachta gon scéim forbartha na nálín. Sin fichiú lága bheithimh an sprictáta agus a tuile óolais le fáil ar an suíomh álín poncaí í. Bentóraní Sean Cain a casa hála chóir chuigeil amárach ag leabhar seacht agus deirtar linn go bhfuil rinta céad fós fanta. Sfeidir iad áil ar eventbrite.caí nó ar chuigeil.caí agus a siad le fáil ar 300 euro an cáin. Bei rán gáirí dorachta ar bond a dúna seo sa ngáirí glas agus ar an tríú lá fichid ar an tríocha hianú lá fir sin. Ar an dúnach seo bei cuir láthir i gceist an agus is a méir le bheith an cuir láthir. Agus ar an dúnach an tríocha hianú lá gan bhí seo is cuir láthir tríomhán na gaeilge a bheith an. Sfeidir ticid áró seo ar an save event price nó sfeidir gléach ar éangas hain. 983-896 hian a hian, hian a trí. Tá colláiste na nán sa tóir ar ghlíne le scoláirí a thógeal gan saoire seo. Tuile eolais le fáil a chléach ar náid na hian, cúig a cúig a hian, naí trí trí. Tá bean ar fáil le cúna a thuairt go bhrátaí le hí títhe réiteach go na gaolgóirí, nó freas loru a gahan tábhra freisin. Tuile eolais le fáil watha 986-96-989. Tá duine ar fála hí cuiint a dheara agus fér a bhain sa Gonamara nó ar fud na Gaillimhe. Tuile eolais le fáil wai 986-237-1906. Agus na fálaintis postinis tá muintir is sa tóir ar chun tuirteanga go scáil náisiúnta an nachléim ar a bhód dubh agus sin sprictáta chó seo an téan las fichid agus tá muintir is sa tóir freisin ar chrúr aibríthe óge go ile an áirin agus agus in níl le fichid go mhí seo le cuiristeach ar seo. Tá tuile eolais le fáil faoina postanna seo ar an suíomh muintiris.com. Tá aibríthe cisna agus freastalaithe ag teastal bhaid lán na dorocht Chonamara tá lonaithe gasla, tuile eolais le fáil ar 986-606-9.
Couldn't bod bard e dachos agus elin na gaileve agus ras coman falter of irritish gun fos mar fo agwi hod le braca agastla gunamara. Ta agi gudzin van lai on ina an leola fichid le kudistach sha. Ta chole oldas le fall gratb.ie/jobs. Agus tá structure fad síl ag fostú siúnairí agus printisí siúnairí le haid obid fad tíirmach an gáile agus na cantar mágóirs í aná. Dér tur gúil páiwa a gest agus bíon rága bir gest fersin chomála costisí taistil ach sveidir chula ólas alwa húb ach léacharú 9-8-9-8-9-8-9-8. Agus rinnt airí le díol tá dé gén go chuirse le díol cena le hé tíhiste, gus tá breis óolalis le fáú fób seo, 9-8-9-3-3-9-9. Tá taáte chróla hiimppon godó petri le díal gom blion chohlis dó, ceán deraí seo agus deirtarling gotí chuní gaihá, ach mas ólas táhaid fuha bí gluoch ar 9-8, ceara sé hian, cúgaddó, 6-6. Agus tá chollach le tuairt an náisce ag duine, is féidir chula ólas halamach fu seo, 9-8-3-3-9-6-6. Agus tá sin sinna bhfuil gágra níorthaid ach fanamuid níorthair ar frescath eile, mar gnéistiomu duine le Connemara le Sean O'Hanley agus Adrian Ní Chealla.

Se se nó héanaí an sinach séidirú ní cheala le Connamara. Tá se chearnamid é go iscoile gon seach chloglacht é seachta agus tá fógaíonn tuisgirt os mo chóir an bbáta seo. Ceáta ar smuoine túíomh ar bhecha a chuneal. Má tá síad tar agus ban trialas seo a hans, cuair sa bereaachta leis an tegascóir Veronica McNulty, bheith séarbun ar an dána ledéigh ní ledéigh sé le fiad go bhíon bheitheh chumá leis an tríúla go bhí úl, ón hiine go maridn go dtín dóúna. Is I gealta bheith se sinarbun, fichi euro la hi chere hesiun a vesi gish ar fechir seachtani. Cwrs mwynihe a tan sa agen ETB ta at chod taurunta na kalimach a dyrtar la hi dine taus cien och nina zeig. Chon clara oor sa cwyr rifos eig kilalta ag gmail.com led a anam UPSC UPSP agus dat brehe. Bei rang na cócreachta is ar choultúra ar siúil ar an mórt se thugann an leola déag an mhairt a chuirce san oirignamh an mhair id a chuis idir ceir se ceir agus ceir se sé tróna. Rang na siar naisc iad seo agus tá fáiltúr chách sa ghéantar. Tá spásanna fósáin agus ní mór go dhaoine a bhfuil sim acu sna rangana seo chlárú ló, sos go dtíon trí chlog de lún. Is féidir rifosta cheola chuig D-Power ag dldc.org nó bí gluch ar náideachta sé dó cúig cúig, trí cahir, cahir a cúig. Bei sconan, Palestine tríoch sé a hospant is gobol an phobl mín na gríve angure de saharin an tríola fichid gan víse ag a seacht. Bei í chantúr Els in Palestine in Lahore in Shane was by Bia tradition to in Palestine le fall er nicht. Sile Olish nods of the Kug, Ochtnod Cash, Donald Kug nods. Bei Bingo Rigrin K dear shul in Nacht gegen Bark immer hege hocht de Glock, pat de Org 8 mine euro is la bant in Shane Nacht, Augustus Alger few strichet Kuga. La bant gemakene el kerch she evenoni slow. Sin bingo rugirín chéadí nocht ag a hocht a chlog. Bei bingo in anad fabal chrog fulla í dead úna seo ag a hocht a chlog is bein eart dús na fiúnta chula baint ag a mingo í dead úna. Bei bingo in anad ní finan ar an alcari talún se hogan an tochtula dig ag a hocht a chlog bei pot oed bra le baint ag a mingo í dead úna. Fólam an bealach le Srangan a dhéanana as plandaí ag an chéad ceircail córa crothíoch eile sa ngealairí, ar an farcnóirí dóid ar an gcéadín an fichiú láid a céadín se thugan. Sróró an saineolaí átúil Lucíní Éagán ó Wild Awake Ireland le rán fortaithe tríd an fróise seo. Tá nócaid seo an éisce agus se arúnach gómh siúd atá ag fólam na Gaeilge chomh maith le cantairí dúchais. Chuir spás náirithe ag 1987 4-8-8-3-6-6-1 Nú siolrui fos chuig on gallery johnnygall ag gmail.com Siol an talentor om rátoch Daniel Nellis Tosbontus co-fortoch le Cornelis Brown agus Paula Corcoran dar tidil on chrí amach Clownus peinte de saharin in triol a fichid gan vísa i seach trinúna sy'n gallery ar fráach nóg i dóg agus bai fáltar hriol rúb ar fad.

Tá fáilnta go fust mar bhhaine isteidionid á Thiriscint ag áisiún Chilchara CTR in áisiún phobal i Gilchara i gcundéún ngáil. Conra seasta lá naimpsir ar fe blianana ar dús a bheits i gceist, tríoch cúig óra go le in 19 agus le foirm iirtais agus le an ólais poiste áil seolraí fós chuig HR áisiún Chilchara ag gmail.com. Dáta deire le iirtasaí ina nánlíol á fichead go bhí se ag cúig. Bei Corcred Vesalchí Dóis, dúnta dealún se hagaíon an tochtúil a déag mar gúil an córas réhreachta a úsgrádú an sin. Bei se dosculta ríiste mar se hagaíon mar sga nach an níl a déag. Bei an gúpa peintireachta plain air ag teach le chéile ag gafé Boardwalk, ar an garig art ag de ar maid in a módach, gon tégas gon chafé agus caiise an lá an sin am an peintireachta sa gentar in a dhia. Agus ar deire bei seo an tauras gan Alnon an Lonnie ar siúl san Arclon ar an fichiúl ága bhí Baltana. Ag a seach trinóna an Arclon chui dóis bei an dráma tír na nóg a bhain críomh ceannais na héirin ar an oíche chomá le ceol agus siimpsíocht eile. Tá fáil trúfan pobl i lóg ar an oíche. Agus le sin sinna bhfuil am go ógraí an tuiscirt nacht a siúrmaid cluis éisteachtainis, gur aon gan na chláirichaí bhí sa cluisteir an seo thar an deire seachtainis.

0: Ní bheith gan rantar an barbúa a héide ná a hemint dána sibh bhela idro RTÍ réidir na gaiilteachta, na henhhaan de saharan idir le thuirte sé seach agus an échlog le lín scidal an ghéidir. Facmid an cuam san ar fad fest na sáirsheoltóirí agus fest na sár áránthe bheith le clos ar a glóirbéal maidine na hen teachtain. Bíags chudeachta agus cuiimis tús ceolbhar leis a saharan i dánta chéile.
1: Heist trí wáta go chríomh am an lán tá gaile ar mhór a tábla ar sé fointe. Beidh sé de castáil ar bhlaic clia a glufa ceirú báta i stáid an fiorsa an dead a seachtain iso. Tá bhlaic clia sa dár na háirt ar a tábla ar chúg fointe. Beidh trochtarach den ar a glufa ó stáid an fiorsa ó leafartéisi cehead ar sport a tahrin. Rivishin ag leafartéisi hían beidh mo de bort gí rúnar go chlufa charní rin idir am an hana mí a tá sa tríú háirt ar a tábla agus dúnangáil a tá sa garú háirt. Agus bei mod start simple o charu gan coig go chlafi canis comogiacht yn y môn edrych partlorge agus tibradorin. Bei prif sgelt yn y nwychta yn ag harter chwg nhw med heisio coig agus nwychta le ag gen nhw med heisio si. Bei cainte chwrsi omona, pele, sacr agus rugby po maile tŵs o le. Mar sin, cwnig i colwder na Tammy O'Helly ar sport y tafrin o thyn nhw med heisio hian gwydi dyn nhw med heisio si trwnona. Imro for Cliffy Canish Pera Lion agus Ola an deir a seachtain iso. Tán ír vís a tóir ar an nárna críf cúige i ríaf. Siad bleach lia a bhfuil trí chríf agus trí scór grúta acab a bheis lób sa Cliffy Canish a bosca chróca. Bei trocht ar achtain ó Sean Áras an dóchlog ar sport an lei. Bei ar dwacha a bhfuil trí chríf cúige as i chéile cálta acab le muinachán a bort níf tírnach agus bei muide a creolan chlafisin as clónóis ó charu heisi cahead. Idir atrob imreo for an clifig carú báta go chuir tríomh ómána na mún idir partláirge agus límreach a bárc TUS na ngwéil. Bei trochtarach den as límreach ón trí a chlog. Chomáilis na clifí sin cunio morid sas a níghúr ar an eolaisib fwy na bhfuil a tarlú a glifí ile an lé agus bei tuairisgí agus aglaf ile an deir a seachtaine le cluistáil ar i glár freisin. Sin sport a lé ó dhéanú med gondó go dín sé chlog trúnúna na cáligia.
2: Ben agi sin súlchan cín ar chláirchaí an deir seachtainna seo ar RTÍ Rádio na Gaeltachta. Tá sé breisteach ní seo sé na meagaile an seacht chlog agus tá ó easra níos mar ghil fógaí an deiscirt os mo chóir an báta seo. Féile na cincíise, dámh scáil bhús scríbhí se le dáhhaing, scóíocht na cincíise, ceileire ar óran ná dámh scoile. Bei sé seir fad ar bun de saharann trí lá fichiad go mhí seo agus trí chlog. Bei sé ar bun na campus Isagán, Balahúrne, Stormon an Lí ar Eolair dó, agus bei míle fáiltrúb ar fad in sin. Mar chuid go háchtan na beholaíochta tá siúlóid d'ar teidil cór na néon. Ar bun ar an trí lá fichiad go mhí

agrihe ag tobrochine agus tá son túló ag raibh se ceir, bola si a chéile ag an tean ospeal an sin. Bei túnán a gháil ag siúil le chairí na gréine chun na héanachaí a chluisteil agus a bheith fólam fuú chumá ceanna. Chun chláú ghó seán út le ólais áil, tá gluoch ar 1986, 1998, 1988, 1988. Nú go rifost ag OPT dúcha sin dengan ag gmail.com. Bhí onad áise a réan an éirí i d'angoiling i tuirt le fios faoi rang criadóireachta a bheith ar bun ar mórt a thagann idir 6-8 ar chostas go chúgiú ró. Le cláirú i an áise nó más til ólais tábhait bí gluoch ar 1986, 1988. Hannig Green fógra is seach faith hismar ina gael tocht a bhí siad zangwala níos túisce faoi gligini. Onad cúrm leani na dromada. Tá bai se grúpa sprí go leani raif skola agus a dailí bai se ar bon amadach an sé alaid zéig le óran agus ranta sprí agus nyart ele. Cláru le fálwai marí ag tishmari.ki nó bí gleach ar 1989, 1988. Babi ar amalach cair den óla sreifri ha glond chuta gom por clunia, bai sér bon sa tíshir ta dangan te sáhan seahogan in strigula fichid ag hínig. Óla sle fál, wai náidach da cúig, dó hian a nai, hoch da seacht, cair a dó. Nú cláru chuan bai marí ag tishmuri pan cai í. Bola bos ag tosí sa tíshir ta cédín an seacht la fichid gom vís ag hínig, chúig cair den amais a gist ar únach gulianni, os gen trí víg ís agus fwi och mi éig. Sin réilge tangan na hócaide, cláirú le fáilhaim marí ag tishmari.ki nó ag 1989, 1988. Sáulíocht le srá cairlan sríbhnáireachta trí bhána gaeilge le Viking Words bei Sherbon de mórt an léú lága bheithamh ón de go dí leabhse trí trúnúna bei Sherbon ar thrád Rochelle a mnach lia. Tile óldis le fáil ar fightingwords.ki. Agus club ceol tishmarin na gael dotad tegan se le chéle choli chédín sa t-shirt idir cairis i cair go mín sean cúg. Fáltu gul níra fjoltarí nua, Mary thur go bíon ghaelge tangan na hókaide, cláru le fáil wai marí ag tishmari.ki, nó ag 1989, 1988. Agus le sin, sinéad fógui an deskurt gan trinúna seo, a fógui TG Cahir inis sin ochtar TG Cahir, ag fichin nú megan hocht Robbie Bill ves le feic halair. Cuila bó ar chlyffe, idir chúig a chonocht agus dún éden sa gríf Robbie Antia, gur fyrtús leis an griffe sin ag carúgan hocht. Agus ag carúgan den ocht ar TG Cahir in Western the Train Robbers a ves le feic halair, nú idir 6-3 din ún skonan seo skonan na bochlí bó, Se John Wayne, Anne Margaret, agus Rod Taylor na príomh eisteirí sa scoán faoi stúr Burt Kennedy. Agus sin a bheith le feicáil ar TG Cahir trúnóna neamh. Agus le sin sin bhfuil am go ógrin na hianacht ach fanna gélíonn seo ar airtí raidin le gaaltachta mar inis ón seach mé an lí. Sé pedir óiad a bheith snar goideachta leis an glór cuireach an ceol. Agus an lí nach go mar sin deachlog si imení cearúil agus cilíonn de burca a bheith sling leis an glór rira ar Arna G. Agus ón dénach go mála sé meán ihe sé cían ó cíhan a bheith a gaiir leis an chláir an tíh túhall. A chuim sin nesa, in seo chláir an bhógaí beachtar a seach nó agaí agus go nóidí a gaibh.

Agus, well, tamid fósu fevlesin sauren sa tímpel ar vúskri, tana becha a mecht as a meur. Mar bíon nead múr dient kolán da vecha vóg agus insan an aimsir na gynuchan bíhal ar dóif agus nua kiena tarlunt le éan lehe a chéan rud a kírhú eilir. Well, bíach san mar a tát slad lúi is gynógum sa anocht dívse agus, well, bí mide fiechan sír ar a leicht ar gudu kailag a gahavna seachtanin. Ach, tus námirin klár dús le clown útuch úd pneumonis á hirchanan. Seo chúvid agus an bydí frum sléga bennig bint dilisk agus an mogu brown ail da hainti ko. Mwintir vajanig a kurtus achlis an klár nocht.

Agus bíne gubhann san mai chorras le chuúnta chláir ní ra ráilih daní bhre gan dót be a bhí haint igen san na aprún an tréir nó an mésan éprún agus cean gan anim. Se a bhrána ina hí a nocht duine thrána gom na síle ní aharta agus sehín sead a bhránhaine sagart na cúla báine dá ra dhíhann saig síle ní aharta.

Agus bíne guvinish trí rílan Primrose Less, Paddy Joe Tyes, no Tyes, agus Mickin Healy's. Nura arín tú Paddy Joe Tyes tás gubrá cada sa hán kiol sin tacht kúnta vujó. Agus tá sa tachuing o glúis kanána seachtanisha o Gillian Ivala no Gillian O'Malley. On vern vaan a hugan sér glúis ka glóta chá uimrin diag agus kanhaf na bemi sa rásan nár vujig sí an bán ar cúpla bliana hin, agus a téile go maice agus bíonn sí seintling i gceoltóir i chuálann. Well, no, clár bre ceol ó bhuió atáin, agus an stíl go hálaing éasca, an dlúiasca chuir le chéile go deas, go patanta, agus dearán a dheasar chumá. Bíonn é an séú fuamrinn, seo chuibh an seachtú fuamrinn, an fáin glas jig an chéad cean, bíonn iad the waves an dara cean agus Clare Island, Roing tune and trio can. Three fort chuv or Gillian O'Malley.

Agus daní bhe gan dalton son Charlie Harris pnach dailis a seint dus nú in cóirí Mick Mulcairn agus Mariad Casey. Agus daní áfá gónaí Charlie Peach an ar áfá a seint daní áfá lárach an stíl vige. Bhí se go húntacht a rincóirí go hárathe. Bhí díoring raibh rincóirí stíga na húil a gónaí na bheidir stúnta sé a seint mar bhíon rhythm and gyddom on says loskig fein chinige a chyrch na kosa a prabernig bevrael o rin kori a vehako agus vich sa shaints na keli bani keli ag sool le dianni son tolle keli band ach da hainach sa le bani keli a le choma vich a hainir le sin sliwach di e fein agus Mark Donlan ir vidl agus Jim Carrier an bianna gan dauto eir a chlaritsun agus an tagrein sa sin o limine ba Charlie Hied La ach ha sa farvor a heil an eir na galive agus an réin bhí sé gan caiint an réin sléimhis an nóin an talamh sin ar itar chunta an chláidil sós go dtíon gaiileh sin na thartóiring sós agus gurbh ceolar le hansan bhí cheart go thomlán aige. Ar gobhráin lena bhaointear agus lena chárde agus bhí anna siúna gaiir. Bhí fear glóta bé, bhí croí bó cneastaige, bhí sé mar bhfuiltóir gaiin sa an bónóir, thar na blianta siar agus bevrálat éiscint et cholwoder vi graunon agoni vi shagoni desfielach knaste shnen folklo sattingish ach kolgus miron shachovlish shachovrishtenish na ener hosig skal haurigwili kanzi agus tanalinga shol agus nil sportul da heintige Charlie Harris

Agus binnigur Charlie Harris, bnach déalais caligrú ina seachtainne fear osal mecanta máin le ceolair a bhí an. Bhuaig sé an gradam ceoltóir na bliana ghabhíle sa nae, agus mar dúirt tan a féin bhí sé na bannaí ag súile seascín chur agus mar dúirt an talas mar sin de. Mohamed Wayne go mór, mar fear colódar úntacha bé, agus bhuaig falleis Enak me kjoltar í bæli leik heil, ný fær múra eichan heinikur chan tossig nær marsin. Sjáhuvi agur eftir Maeve Danley agus Geraldine Cotterud inn af tónkunara sangul kulnagraðan að dæmta koma. Bnecht díli stæle Charlie búnta chan oða eðna vegan ég agus vegna kjoltar. Sjáhuvi nýs le Maeve Danley, Geraldine Cotterud agus kulnagraða.

Agus bíne gaibhann san chuimhin ó réilig agus scoilthóirigh Willie Clancy anna trasna na bhí sa cuardachan fómrinn sin de Charlie Harris pnecht éilis. Well, tá rónan sa timpul. Tá se go chéan áit istócha. An ghaidh bíne sí cruigis cruinn sí fuacht ar ghaoinimh. An ghaidh nás bíne sí taisis cruinn sí rathar síltamh. An ghaidh níor bíne sí fialas cruinn sí éisce léantamh. Agus an gaonir bíonn si trim is deirreintine chuan an ruig ar handíine nó duine an réige líana a d déirdí sin sa timpú chama. Bhil seochamh an ré a níor a neas leshúil gomach ahraim se again agus Sarsfield's Quickstep chaafhart a haintíhan saig Jimmy O'Brien.

Agus bíine go bhhainnais an héman. Má thugann se féin ar an foiimetá an gcrit sin nó gláiseach sin seananamh práis atáir agus sinna an cúscúlinn foiim deisan bhaic port bailan an gána agus sa sagúla mun bás sanim den cúpla portín sin se. Seo chuh pí breile, seanóg pats an Tor Cuiling agus Miss Manon.

anheim an oration sin agus cún chléirich bainim do sin nó cú an eile nó an bard agus dertar go rá láiscíní séideag seafán é hana sé píbruch a bhíán agus sin bhí le píbruch na sais truslóg a ceáil a chafa bheith ábal ar dhéanamh chun dul suas na grád a bheith súile gomas mar cheolóir píbruchta. Agus I nó cean a buint leis an crit fidir anna chasta ar fad ar fad. Níl mórán ar ós cúin féin pébrach criturachtach fidir anna chasúla chéile. Caint ar fiabarí, seinna mé seo le Carlos Núñez go minic na réime cúine bhar dín am hér léig na fíringa. An pébrí le solas na galaí, Carlos Núñez.

Agus binnigad Michael Russell do nóir gear na chanoch tá bána páirt sa trít nó mar léin sé féin gear do ru tréit dá hain tíag Michael Anson chun fí podíl brean nó rinke lehelig dit ará Well tá déna chlár búil heling agus tá magus áit píxin ceol a chlánaí vóianig chun sin úr an Klaus úr tá Francí féinig i seint na deunt a Francí Mooney agus anuot se ve reveilín. Tan kopla fógur, gom kvín liv grifan an Lúiske sinna hjóla gwing an tjátt kattil le Green Shain, Mary Green agus Nord Shain, Sweet Summer Rains, vel ta se da hjóla des aring se chuin in St. Carnar House, hís a Gorkvig, a hén a kaihúl tímpel. Agus sikin gwil bíl hvílin tres abur nú sehar nó a chumudan concertina gailach agus kjólarin. Aboard the West Clare, Glenshed, agus Tá sé sin díireach scíile a chun margaí chuma beag do cumis sós leis fe chean seachta nuá. A chuid an dálíí nó chiinehais lin a dinig deúd gohfuiln cummórt spáin ornis os go le bhhéilíí nó fid le ha geist am léana, fáil Roméine chu isteachir, chuid písa do de ráhénig gan aon túnachan agus de féine chun suasa sé de hafaidir do go hápóg nó péad mar sin chláú a chur suas. www.cuirichancheol.ie an saoibh. Idir an dálín tá sún go mbeidh seacht in bhagaibh do chuid fáilsar naimsir as gúim go léir sanna sócha domta chéile déhéine se chuin ar beidh cuirichancheol go mráibh a ríist ar a seachta chlub. Idir se thugsúd, ba nach déir a bhilig.

0: ar RTÉ, Rádio na Gaeltachta.
1: Tá sé bhí géiseach le an 8 FM, in is an cláir rírá ar RNG.

Morgana an seo ar rirád ceol uair nua le tacht le ní staí an bhí seo mu ag siú go mór leis sin le ceol nua agan freisin le le headí Cojacht cean Olivia Dean de Olivia Rodrigo an seinliste copa cean le Rachel Tina Riri pap ceol den sco as seo go cean uirich le agus cuirma tú leis le banna atá imlach lia an tacht an seo seo cloth agus Polaroid a cuir tús le cuirsaí anocht ar rirád.

dive le Olivia Dean at our tactical park Marley and Visha Kuhn and Fehdu Ags and Ainu Lies Fehd the V and Vehiv Rafli and Gme Sam Fender Erin Ordan Le Choma Ia Special to Gelta and Shin. Agus an chéad ar an eile dagam díobh is cean a chur iontas ar winter na gortacha istócha am de bhórgur cean ceoltíre atá an ach beidir níos tradisiúnta nó chuide gona cín a bhí cloiste againn le cúpla bliain nuas na gortacha siad siúis in Texas le Ella Langley agus ma hatín se seo Liv Wollin go thuir na spéire díobh ithe Dublin Country Club a bhíonar siúil gach ithe bhuairt in Arthur's agus bíon Mike Oscailte an agus Jastin, ik ken het koppelschacht en we hebben een solaris, dus ik wil het ook maar in radio.

sin bheith siúd sna casa san Olympia níos déine an bhliain seo ticéadí ar díal ar Ticketmaster a níis. Tá mar a gáil níis áfach go Rachel sin a riri le All I Ever Asked agus a boy genius ar an mealach freisin comála bheag an teafil Rowan.

Sinnegeisha Hunson, Le Canur, O Daniel Trabold, Shalik Appeal, Tugginche Berg, Ern Ganson, Agasur, Gulishan Rosen, V. Alex Smoklin, Gulish Lux Plus, went on here the Shuntry of Early Ped Fane, the Ped Homin Hall, O Glasgow, only in Hovila Sede, Vimran, Le Canul, Hjol, Alex Smokignor, Smorian, Dochid, Achasmer, Erunglor. An chlár ha gceist ná an taobh tuathail cinnúcaí bhain fear an sa RTÉ Radio na Gaeltachta. Tuair faoin ar a go mbeidh an liosta ceol den gláirse ar fáil tuis an chlár agus le cúpla nuas bhís ar saoire agus a bheascáin bhís chun rá a réalta a bhí le chlosan sahar an air agus tháina na liosta ceol san ar fáil inis ar orsaí idirlíne. I raig linn se canúir ar péad fun bhúisir Ishe in Tachtinsha on Waves of Desire EP show, Massi Milano, Pagliara, Le Cou.

0: agus tar sin damanta í muidir ná sé cíáil hána bhla sé nó dhéáall bhla sé díla cín áta cín a ní tá sin ná níos mú mar níl an bústear a héin ná hthhain é bheh muidir fá listí hána bhla sé ón bústeara agus ní tá ná sin íana níos mú lei a lácaní mar níos sé héanana duna brabachar so sinna chu bhfuil se bhla sé cholathirt
1: agus ó híh bhfuil tú nácur sí síon ar gáinis ar aber an an bí a chlár a bheith ag bentí ar maidin. Cá si brich fásta dhéanana, cá si daineir dhéanana bhfuil trí chósa le réiteach go scoláirí ar an aimse seo mar bhíoch nó.
0: A bra mas chaalíní tá leit mas le bheith trí chósa le chuir scoíir go leit, mar ní leint áil faoi gníos sé níos mú. Er maid agus bra se fresin má tá duna cin fead bhfuil airgadí acu, ba tátá bí a faoile chaú a cheannach isteach agus tá costas a baint leisin. Tá costas a baint leisin. So ar maid an bebre costa. In sin díra chéis a bre costa cá se a bheitháil faoi ré le na cefaí ama, nó HKB cead a bheith acu le lón. Mas pasta, mas chicina, mas a cefaí turquí, hei bhe cead a hén costa sin a bheith. Sin tic se a bhaile agus bheith trí chóis acu, Chúsa trí chósa agus sinna rís trúna de ru cin teile catú cin tethirtóm nó scóns agus siú deile freisin ná a tuaprisca chuchan bí a bh caiidenach. Caham bí agus cosní se sin airgad bre airgad.
1: Agus anú for si deúntas san sin le gaiid freisin bhéirí a dtíomh na tochttan lí se a cheannach le leprocha agus rudaí. Stoi gur mór chuidú sin sa gcuhfuil cuasaí fé láthir.
0: Bor chu weichhéli mé outfucht bin ó úsrádú gomi le duna in tiiche mar hapla hartar aáon de gochan chuidir ste choras mucht mucht an tinnne agus an ispe sin fresin le duna fo ríte mar níhain fiín tak op sin hart zemléna so chuimiidir ceanúteach an nora so bín úsrádú gúni le duna gohhuiile se peige sin se einto me hena kapléú agus úle se talga cheannach Ach, ja, kasat gennu njavruti marxin fyrst.
1: I gapan tu veri go mei, nu go wul se dekar in ish ve fall mrati er gui wul a seal bali an kostas tre marat amat ikantir. Gapan tu gul se gole ve dekar er cholashtin na mrati isha a amshu?
0: Well, is arnal fulia na cholashti saura. Agus gan na mrati, ni rei na cholashti saura on. Kasat... Bianu fad hermach, gomó mar muisrúps nes abas, gael gawn chúl bian eilif, bai cwydian i gairi es, ti gomwydi bai dera gó reion. Agus cárshad strátis nú clén a bachab, mráti, fyrtí nú a vál stach san arnar. Ní leint áut fwy sin.
1: Is cechyn yon sa da sin?
0: Doi gárshad bianu ir ísian a bwysed, hwn gwa gwa gwa gwa
1: So sopan átt na skóið mar sinni að vísa sé júru og dig.
0: Glaag.
1: Well, bhí ócáid héir ag scoil náisiúnta heilearna an teachtain seo nuair a thugrang sochluiste atá ag bairdaí a scíhara, cuairt ar a scoil go dtuibhin agus láir aibrithe le BIM leis na gasúid faoi chuairtaí mara. Bhí an taanana de gilchéarán níos tuiscin teachtain seo freisin agus is a fólam faoi luma a bhí na gasúid nuair a chomíalá túil saor go sa leirna agus láir sé le chuide go na gasúrin sin agus le blánaid ní húil ó BIM a chadosach le Martin O'Twerisg a láir leis faoi an bhí angú a dhiontar a luma.
2: Chavi alt svulsat is bra ekal cho on erk madok shoder svulsat rat avto kanal go wol fisig soy gasu tan honi regost fis ken sa yes gerocht ta le rai agus ken sa fermo rocht mar ta le rai khma so svulsat fekin shud den chin fekin shud fi shine fekin shud glumokhoy nu srunim odinyak span mi glumokhoy op So ná tí bheith just a brean úsach leabhar go hondúil tá sé aontach cineál go tean ana ceal go fisiciúil.
3: Stóthaí bhairtaí ní mór an ugach a heistín sa bhaid gheasúí tá sé sinnta sin fisraach mar brean úhairta tún

0: Ers hegus go bhfuil cinn tú tá.
1: Tá sé de gleachtar. Bíonn iartas an cholaimh líon. Tá simplí go mar bíonn sé steach foirin agus cúrsa tíse. Is iartas cemaid cíló tá sé go líonna. Agus in sin casa mis leo brúna bliana agus éacan bordaí scoáir an nucha fin géad go freis ahara go don iascaide agus in sin tum sé pí a pápar ó le méid a bhí dinta go agus é sin amach brúna bliana éagfar a de sin maidir úlsa.
0: Bhecinn se buna scúil se a coidúra se stoc nó ceach bhúla stoc fi láid.
1: Tan stoc go má, bhúl said, má láran tú léas go bí maidir tear siad marach is céim seo go mach mach stoc na glumma mach se lag. Tan stoc portan dearog tá se lag go má, mar níl an chosin ige morang go chosin ige portan. Ach tan stoc glumach tá se cunneal a hain maidir siad.
0: Agus bhfuil bailí an go bhéit í beadúid chosa de thuút gona portan le cadúla mar a dearú leis na glumma nó me teach a héasca.
1: Tá sé dúchar go mácht, tá grúpa fhí láis, tá grúpa choril chéile go rin. Rin mara idir iascirí, Marine Institute agus idrama sin, tá sé tá peapan trínu chéire cruniúile le bhacab. So tá sé cáinteis, cáisead cosin sé hort gón portan jarug.
0: Cedá tí nus uartí nú bhuláte chuán sa límistéir mínta sa bléileis, cená tí s forstí a bhuil na glumú agus níach igú bleá fáidir a lebach tradóm a tóda, cead ús a tánta.
1: Trís níit le meisi nur á a radio a bhíal, kom na glumúch í liugl. Cedá ná tí sa, le glumúch í al. Camarán is clúdum sé chun de chláir síos go cear go hálta go dí an cuiláide agus tan stoc láidir a choláid, tan stoc láidir a choláid, mar dé má lu an sin nóad a chuin nó chahan glumacht dé na hibh chuoi bíonn siad bar isci le tum seaachtain. So snáfa sé dimi sé le sróid ar úlsa seo sinna fá lóma goil se táhachtach cinál gannneach an íascuire so sa costa bhaite agus sí sa costa an rud céanna mar má tá na smú iascarí nena sé na smú cinál éh chuoí agus na smú seanta méid an stoc fáil na sláidir.
0: Nó tún sin a méid atóú agus aspátalú an sinna nara. An préis úirtaí ceché úte sin ó ceché mínte chuneálú se sin chuneál réisúnta seaspa chúil.
1: Báil bíon préis mar í lumach san éhre. Ní mar an daoine gas goireacht bíon an aimimsir go dunna Só í bíon na Franca gera glumachaí le bélí an nólaic na Turcais agus bíon ná an tóir an glumach an sin san tíirecha sin le nólaic agus le an cháisic agus cheapan lá best stíl chamá sa rank bíon ná an tóir. So bíon ná an phráis stóí mácha dín tám sean an bblíon agus titin na phráis go mór a bhíal sin chun se sin brúr an hiascarín sin maiall gúil a phráis titi nerid agus gúil prais a bhrósla agus prais na muítí gáil suas agus prais fotaí rópaí gáil suas. So tá iascarí fuihrú na hiti na prais agus tá prais cholartal a gáil suas. So bíon siad fuihrú na hiti na prais a bhíal.
0: Láirt, tínuartín idir méid glumó atóigiú nár agus a méid acab esportalú. Stóhé, ní gá go mehín esportal chalí chead acab, ú bhúl duna bu ná na gáil síís a gégéib, nú síís a gládach agus bélí cheannacht vai iascad i bhúl.
1: Tá múis, mar dyr me esportalú stóhé nach cúig fin géad gan stóka ljúg. Ach, tá cead ag iascad a méid áir idir íl chula lá. Ceapan héin, tám seo gom líon smar gan wa fíd glumma a iascarí. Tá seo sír céanna le gáil steach ag bústra agus fíd fiola cheannacht. Bhúlas a ma cheannacht is a gá chíló glumma, anú tatú ná an seisir nú ochtar bheithú í sárun le buddeal deas fíonna. So tá cead acab, tá bíon glumma vrá acab, portain vrá, ribarrá bish, sing éivre. Tá cead sin acab bhíal, agus tá na iascarí, ma hain dina bish ís, tá siad sásta déile le muinte na háite cínte.
0: Agus múdi caint leis na gaisú i tehartíí agus éad a chuidir goid ceistena agus an síí ag chuid acab san méidirí túrá agus a méidirvíns tú dionna. A bhfuil deisianaí nó bhfuil oscailtá go Ja, part-time sure, I guess, because that's not just a stack in the way.

0: Sé bheith háteag na scala na inis agus bhí sé háta gannamara néad fros sem bhí sé bigil chéar ananta sé be sa learna in seanmh. Cean ad cósta fad a chlódaín sé dúmín sé be isteach a láirtaí de fros.
1: Denna mar dír ach bhuala seach le gach scoil le gach ceantar ach de ganá is ceantar timpil ceantar na mara atá so timpil na cósta tromlach nám tá sé scoil na tá ar an gcósta ach de bhór go mí mar ag bogó áit go áit is scoil na faointíra chumá ach tá sé aontach bhuala le gach scoil na gach áit agus múna dóbh mar tá gach scoil le gíirí an eolas a bheith acu agus tá sé go deas é a thuairstóbh agus múna go faoin airg agus faoin dúrthaothair.
0: In seanniu hunis cead go dtíadacha tá sé dhéana leis na gaiú nó cead a taobh an acu, cean teolas tá sé be thuairteob?
1: So is ranga is seo mar ranga tá ar trochaí agus bogann muid timpeall na héireann agus tógann muid eolas faoin fearg agus faoin dúrthaothair isteach chuig an scoil agus bíam seo an sin ag gcuir an lá ag tógáil an rang gcuir an lá agus tus ní muid le beagan aon stair faoin airga agus an sin duine muid roinnt rudaí ar nós an tíreolas agus bíam muid gcónaí gur í nasc dhéanamh leis an airga agus leis an dúir héithrú chuig rudaí a fhelmíd siad gach éon lá.
0: Ólaí mara idir tú le man jabatá féin a bhlanad. Inis cead go dtíadach ólaí mara nó cead go dtíadach a dhéanamh san ólaí mara?
1: Is ceis deachar is sin din mé lán rudaí ach leis an airt ag ná bí mbeag buúlaisteach agus ag tógáil cuairsna ar scoilna ach ní bhíon éon lá mar an ggéine cúpa lá bíam sé mácha ar an airga agus ag obair ar bád ag tógáil cuairsna ar fermacha faoinisce béidir ag a farm ar sra láhain agus farm ferm bradán lá eile ach. Is post íntachtáin agus tá anrágam don post tá sé an tábhachtach gothra in éan is Ilanmuid agus tá gach lá defriúil ach orint tá ar an trán ó orintnta tá mé bhúlaisteach na scoilna sa brand ar an lá mar is deachar fraga thuirteit.
0: Chur séint ort inis chuide go na ceistenaí nó chuide ganolalas a bhí ag chuide go na gaiú inseá nó náte réile i d déintú gona séint ort an teolalas a bhín sé na gaiú na haú go díad.
1: Curirte aontas ach deganná tá anhródail mar tá an méid sin olas ag na gasúir ach orintnta tá sí tuairt olas nach chola an féin agus tá anráú agus an simachú fálam faoin airga an seo agus fiú béidir munhfuil an scoléir an cósta agus tá si faoin tír tá siad fósgurí fálam faoi agus tá a lán olalas acu ceapam nuir tá siigh fechann sé beidir sra telefíisiir nó David Attenborough an olalas sin acu agus tá sé ontaige echa.
0: Ceán gona rudaíile béidir blánaid míon sib sibéide a caiinte níla sa béidir go mion agus béidir nach mion na cuasaí troú agus troú sa bhharige. I mion ólas mar siú go thuúrta í gona gaiú, nó mion na gaiú chuid ceistenaí faoi faoin gin leúrad.
1: Se bín siad a gcóí gur ceisna faoi agus an rud a caiú dhéanamh na caiú an ólas a chuirstú bh an ólas táach an sin faoi láthair agus caiú bí a gcóí gur insin lomh na bailí eags legur féidir an béidir teachthair an trúú agus na fiú agus iad ar scóil na cinnamh gur féidir lo dhéanamh a gcóí deirm lo an supervalue quote every little help sa gcóí deirm lo garín gach ile rud go dhéanann siad agus má smaoinn siad níos mó ar an inbhúnaach agus cé chuig gur féidir lo féin a bheith níos inbhúnathe. Tá sé iontachtá an simman sin go cínse agus tá sé i gcóí san nuach tó cluan siad féin faoi agus tána ceisna acu agus tá sé antáhachtach an eolas ceart a chuirt dómh agus nachfuil tú chamád aon rud siar wethu.
0: Chuí pein in seanniuh ru sibe dolam se pein tai de wai bhí mórtín wai bí a imimete agus a d an bhí angú na glumo. Ra taide le fóla bhaga se naomh sinú ru se seú a dolas hanagé.
1: Well, bhí beagan don olas arolalas hanana bhí chuirse ach man ag gurci go hánig amach agus an arca gurci agus rinimid an bhí nachting ach bhí mé lá le ceisna do mór sin cai méráta tá an sim goáin agus tá sé ontach bhfuil an troscanibh sin acu i chuna nána snoglomig so bhí lán le ceisna na faoi saháach na glumig an seathe canmar agus cé chuhil an déanaine so bhí sé intach an óla sin a bheith agam agus bhí an sim céine agam is a bhíag na daltaí agus na ceisna na céine agam is a bhíag na daltaí.
0: Salalik melet vi turalum chine bal bag ni chawado vi tu hos muyo frashin ngel tacht muyo
1: sha vi mich vi mich kan tere gun vi mich maxad agus vi mich giri an arch hasbanch den galti susan shin ach vi mich den of nask no kangelt bjogle ne lighthouse susan shin so vi chans kind of intach susan shin agus vi sche er aus ne dalti ach agus an gwelge achu agus an rudna ta shi de goni giri caro horse lumsta mo khuch gwelge aus agus monomel an fokalagum ta shi sa san fokal horse so Tá sé intach.
2: Blanud ní húl in sin agus Martin O'Tuirisc o VIM agus gásúr skolnáisiúnta hilarna a kaint le míl o túl. Well, vi se bydangolin, vi eistur wánach

lo fin bisa vian fi le mi alles mactonocho agus ter siad kerdi chapans mi alles fin lien mor dalti an stilune o gheilgi yn a smianskal agus an tion chortaig sin orub agus fos iad vanan a vegal stadir er vrankish agus an

0: complicated a vinu homan if Tama can't sway.
1: Inner so bids in my shin of in Jordan and in a vacagestocht that in his ermagin is a auto session simul in his bids a mosima co fast to the garden.
0: Yeah, so ta on Corsa Ursula Chaj Studio Fia share let's hear more Tierney August ta moid a car on Corsa Erfall the Degori a me mehev. By Mudzilla Fishon stop motion a call law, August by Gochard at all, Dinta Agen, Dinta Ass materials recycled, August Ruddy Martian new found at all, Toki Shach Igna Gossor. So by Mudzilla, on Zarha, August Bagon Tafit, Law One, August. Tafid on law ele agus a chin. By mod a anon nos a snasachar by uchtrout on chuma vi ar ma sin ar ôl.
1: Ma ola se sin cwpa dyn
0: it? Yeah, yeah. no, so sin agus ni fai se ar fad e gobar tomod chon cwpla games a imart chuma agus by crack agad seo chuma, so...
1: Díroch is dóile, blás a hórs gona gásar is na Jégorí gona gona laibri vín sér bónag ín sin a stúdió fia.
0: Oh, yeah. I mean, tómod is dina obr crúa ach tásúlein gamai sím ag na pósti dán obr chomá. So.
1: Is úl mór an spásna ar ag ardla náslín?
0: Hártir kárdig kiapam tómod is an tóig kárdig dín útio.
1: Agus cathe dine ar nó caiisiad chláú le é le go mai túra meí ciméid líine bheits a techt an ach cechuí go féit le sinína.
0: So tá siad ná ríáistechar ag oige atmointres.com agus tá siad ná just aráhfuil sim agaí sa chósa tá arsú le stúdio fi le Paul McDonald.
1: Agus cinspri chota bhfuil bhhadaí dine in isisteis an rifo sin na heola.
0: Tá am Tá galor am acu díon cuigú lá fithid a bhalta lá acu chun cláirú ag a chlóir sa seo.
1: Neart tom mar sin Aislín agus a mai cinnt go gcuid a díine Simon agus a méid atar bunag í sin idir smidiú agus fí seo nis dealbha dóireacht agus a bheith chulagan chun ige mocht agus má bhí nóta róite anú agaí cefan an ácht í nán.
0: Tású lang anyways.
1: Aislín, gura míle maad is gluid chóig a win agus ínti chun fhuin gardlan agus ar nói fhuin obratar bunag tain.
0: Gura míle.
2: Aisling ní wachan a lart in sin le aile ní chachan. Well, sin an áit sa gamad cúrsa í glandal ar glár inyof mo weachas le siwyrin le rianna ní laharta agus le rianna ní wanyin na rachtri rúnleachta. Peggy ní huel an rachtri creolachan, sean o flaharta a vimun teknoarachta, wemse, cátsli ní chúlan agus o léirhoir a chlár, colmacila aspeg, gunyairi an sél, an amsir agus a dera seachtan a líb.

0: Geistoch le RTÉ Radio na Gaeltachta.
1: Tá sé géisioach le scún na híine gon chréile ar RTÉ Radio na Gaeltachta agus éis mu duine sé an gláir chuideachta ceol. Chréile an chláir se hána. Ní féidir teanguilí an anois a gláir fí láthaid, chuide sé cosasart agus ní léifar de hachtaracht.
2: Gemeni dir ibe harde gus wo geht falsch stech ek glor kuzach de kulen is lums Evelyn Zwalish. Pe mele blenert kul gzoran gmesha galer khug numat gon hinig. Pisi kul mazurka la blast na polonia er geht fis kul khlishsmut er glor amaitnenia.